shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

sanasi 2026-yil haftaning esa 3-qadami chorshanba. Ayni damda mikrofon qarshisida boshlovchi Xundisxon Abdullayeva, Zumat Oxundiy yo'ldalar va ertalabdan sizga beradigan savolimiz. Qanday iste'dodingizni payqab qolgansiz? Masalan, kimdir o'zi xohlamagan kasbni ota-onasini orzu-havaslarini amalga oshirish uchun egallaydi va shu kasbda faoliyat olib borish jarayonida o'zida boshqa bir iste'dod, layoqat yoki bo'lmasam shu qiziqish sezib qoladi. Xo'sh, bugungi kunda o'zingizda qaysi iste'dodni payqadingiz? Ya'ni iste'dod degani boshqalardan ko'ra mana shu ishni juda ham chiroyli amalga oshirasiz, yoki qo'shiq kuylash, yoki raqsga tushish, yoki nimandir pishirish, yoki chiroyli satrlarni yozish. Xo'sh, bu haqda gapirishingiz yoki yozishingiz mumkin. 88 114 9080 Telegram manzilimiz sizning xizmatingizda, yoki Telegramga kirasiz, salom KTFM deb bersangiz ham bizning manzilni topishga qiynalmaysiz. Allaqachon saqlab olganlar xabarlarni yozishni boshlashingiz mumkin. Demak, o'zingizni qaysi sohada juda ham iste'dodliman deb o'ylaysiz? Yozing, bir necha daqiqadan so'ng ularga e'tibor qaratamiz.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Hon. Hit FM.
1: Hit FM radiosu Tongdrav Show devam etyapti. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Hamma hammayatda xayrli bo'lsin. Boshlangan kunimiz omadli bo'lsin. Bir pasta iyun oyini ham 3-chi kunni mana boshlab yubordik yashash. Yetkazganiga shukr. Shukrlarga.
2: Yaxshi keldingizmi?
1: Ha, o'z qalaysiz, sarsam.
2: O'zim zo'rman. Kechagi salqingina ob-havodan keyin mazza qilib uxlab, uyquga to'yib, hozir endi bugun issiqqina havoni qarshi olishga tayyormiz.
1: Hey, where is your playback? Show it as please.
2: Mikshir ajoyib bo'lib
1: qoldi. Thank you.
2: Bir tegi bir tegmayapti.
1: Tekas turish kerak
2: oralarda. Albatta, shubhasiz bu meni qo'limdan keladi. Bizda esa xabarlar bor. Bugun iste'dod egalari haqida gaplashamiz. Ya'ni qanday iste'dodingiz bor? Hech kim bilmagan, lekin o'zingiz payqagan, shu katta bo'lganingizda, shunaqa iste'dodim bor ekan, bilib yurgan ekanman deysiz-ku. Masalan, sizda shunaqa iste'dodda chiqib kelyaptimi oxirgi paytda?
1: Menda g'ij-g'ij to'la. Hali hammasi chiqish ulgurmayapti.
2: Qachon bir jingil.
1: Yo'da, terib ish qilib bor. Tinglovchilarimizda chiqani ko'raylikchi, kimda qanaqa xabarlar keldi ekan. Assalomu alaykum, quvona boshlovchilar. Men yana Kosonsoydan Olimxon. Men televizorlarni, dasturlarni bitta tushunib ketaman. Yangi chiqqan modellarni ham o'zi kasbim boshqa, lekin hamma qarindoshlar yoki qo'ni qo'shnilarim ham televizori nimadir bo'lib qolsa tez chaqirishadi. Men ham beminnat borib yordam beraman deb Olimxon yozibdi. Zo'r-ku buni.
2: Zo'r.
1: Texnikani shunaqa tushunadiganlar bo'ladi, garchi kasbi bo'lmasa ham. Men katta ukam ham shunaqa.
2: Texnikani
1: juda bir yaxshi tushunaman.
2: Men kichkina ukam. O'zi bitta ukam bor. Abdulaziz yozibdilar. Assalomu alaykum. Hali sezmadim, bir 80-90 ga kirganimda sezsam kerak agar debdilar-da, unda nima kerak bor endi? 80-90 ga kirganingizda iste'dodingizni payqab qolish. O'sha sohani egallaysizmi keyin?
1: To'g'ri, Murod Baxsh tongining murodlari sizga xayrli bo'lsin. Azamat va Qunduz xon, omonmisizlar? Assalomu alaykum. Men kelasiz, Hafizulla savolga javob. Ilhom kelib qolsa, ashula ham aytib ketaveraman. Balki shu iste'dodimdir sizga ijodga omad, Murodinglar ijobat bo'lsin deb yozibdilar. Zo'r kuylashni bilgan insonlarga men havasim keladi har doim.
2: Assalomu alaykum Qunduzxon, tuzumisizlar debdilar. Rahmat, tuzumiz. Men uyni ayolimdan yaxshi tozalashimni sezib qolganman. Demak, yaxshi iste'dodim bor debdilar.
1: Bor.
2: Qurbonali kinologdan kelyapti. Tez-tez tozalab turing.
1: Assalomu alaykum sevimlilar, kuningiz yaxshi kayfiyatda o'tsin. Men kash etgan iste'dodim juda yaxshi dam olishni, sayohat qilib dam olishni yaxshi bajaraman. Mana yana yaxshi daromadimdan so'ng 10 kunlik maroqli dam olishdaman deb bu xabarni bizga Sherzod aka Koreyadan turib baliqlar o'layaptilar, shularni yuboribdilar. Zo'r. Shu tomonlaringizga bir havasimiz keladi doim ko'rganda.
2: Assalomu alaykum qo'noq boshlovchilar, charchamayapsizlarmi? Bugun samimiy va xushbichim ukamiz yallama 30 gektarlik Nurimov Alisherni tavallud kuni. Nega ularni gektarga aylantirdingiz? Tabriklab qo'yinglar iltimos.
1: Shuncha yer egasi bo'lsa kerak balki.
2: Nurimov Alisher. Balki shuncha gavda egasimi kelar.
1: Assalomu alaykum Xunsxon, yaxshimisiz? Savolga javobim, hayotimda juda ko'p joylarda ishlab ko'rdim. Shunday kunlar birida konditor sexiga yordamchilikka ishga kirdim. Juda qiziqdim va o'rgandim. Hayotim mazmuniga aylandi. O'sha kunlarga ham 14 yil bo'ldi. Ko'pdan ko'p shogirdlar chiqardim. Demak, shu ekan iqtidorim. Rasmlarni sizga ham ilindim. Kasbdosh Xunsxon deb bu xabarni bizga Firuza Nishonova yozib yubordilar. Mana bunaqa shirinliklarni tayyorlar ekanlar. Ana.
2: Juda chiroyli, zo'r.
1: Siz ham qilasiz-ku shirinliklar, chunki kasbdosh deb.
2: Qo'lingiz gul ekan deydi-ku.
1: Gulingiz qo'l, qo'lingiz gul, o'zingiz esa atirgul.
2: Yaxshi, menga boshqa gap kelgan edi. Siz ham shoirlikda bir uy sinab ko'rsangiz bo'lar ekan. Keyingi xabar Ro'zimuroddan kelyapti. Assalomu alaykum. Shuna pasayib qolyapti, manda emas. Ha, nima bo'lyapti? Ha, mana bu yerda yashirinibdi. Assalomu alaykum qadirdonlar, men 10 yildan ortiq davomida she'r yozib kelaman. Bu yildan boshidan boshlab yozgan she'rlarimni o'qib, video tayyorlab Instagram akkauntimga joylab boryapman. Mulohaza vaqti degan kanal ochganman. Xudoga shukr, bugun 20 mingta obunachiga ega bo'ldim. Sizlarga ham kanalga kirib, videolarni tomosha qilishingizni tavsiya qilaman. Ketgan vaqtingizga achinmaysiz. Ro'zimurod, shundan ko'ra bir shingil she'ringizni yozib yuborsangiz yaxshi bo'lardi.
1: Mana shunaqasi bor ekan o'zi, bitta 5 dan kelibdi. Assalomu alaykum. 5 shunaqa yozib qo'yibdilar o'zlarini. Yaxshimi? Qunduzxon uchun atab yozilgan. Sarvarbekdan qo'ldan kelgancha o'qib bersanglar xursand bo'lardim. Endi o'zingizga o'z atalganini o'qisangiz bo'lmaydi. Shuncha men o'qib eshitiraman.
2: O'qing.
1: Nolimasman Xudodan, chunki menda sen borsan. Doim o'ylayman seni, orzuyimdagi yorsan. Ba'zan tolib ketaman, goho yonib ketaman. Nima qilay? Ayt endi, chunki o'sha so'z tushlarimda ko'raman. Uzoqlarda turarsan, chaqirsam zorik qilib yuzing burib ketarsan. Qiynama meni, ortiq bo'lgan Bo'lgin yonimda har dam, soqolimni silagin, bo'lgin baxtimga hamdam. Osmonlardan so'ragan o'zi yolg'iz yulduzim deyman asalim jonim, bo'lgin mening xunduzim. Xullas, qisqa aytganda kurashaman, borimcha sevib yonib yashayman. So'ngra fasol bitta qasiklar. Bitta shuncha mehnatlarga. Bu mehnat. Bu mehnat.
2: Nega u yerga soqollar aralashgan chimadan? Nega ba'zi joylar aralashgan?
1: Yaxshi-yu. Soqol bo'lganda
2: ko'zlarimga yosh keldi.
1: Soqol besoqol bo'lganda soqol bo'lgan yaxshi. Soqolsiz bo'lgandan ko'ra demoqchiman-da, soqol bo'lgan bu yaxshi. Bu yaxshi, bu yaxshilik alomati.
2: Yaxshi.
1: G'oyibona oshiqlaringizdan ekanlar shekilli. Na ism bor, na raqam bor.
2: Raqam 5 turibdi-yu, aytmoqchi bo'lganim. Azamat, bu dunyoda faqat qunduz men emasdirmanki, balki boshqa qunduzga atalgandir Qunduzxonga.
1: Lekin bizda radioda boshqa qunduz ishlamaydi, radio.
2: Bu ham to'g'ri.
1: Ishlari chiroyli bo'lib ketibdimi? Bekorga mana ishxonlar bo'lmayapti bu yerda.
2: Shim chiroyli bo'libdim rostdan. Yuvdim-da bugun.
1: O'zbek bitta bugun musaffolik bor bu yerda deb.
2: Yaxshi. Yaxshi.
1: Aytqoy, hurmatli 5. Musaffolik kamdan kam bo'ladi. Ular sarimsoq piyozni juda ham yaxshi ko'radilar. Aynitoring hozir.
2: Aynitoring. Qani aynitonarmikiz? Balki yana she'r yozib qo'yarlar. Mayli sarimsoq yesa ham, men asabimni yesa ham.
1: Yoqib ketganlar. Qarayey sizga ham, rozi bo'lursizlar.
2: Yoshlar chiqib ketdi ko'zimga.
1: Salomatligingiz asrang asosiysi. Salomatlik borasida bu soatimizni 45 daqiqasida bir ajoyib loyihamiz bor. Biz tinglovchilarimizni yana bir sovg'a bilan xursand qilamiz. Birinchi daqiqalardan keyin qanaqa sovg'a ekanligini bilib olasiz. Biz Kita FM radiosi ijodiy jamoasi sizni sog'lig'ingiz haqida ham qayg'urib qo'yaveramiz.
2: Ha azizlar, biz nima qilamiz? Meni hayajonlantirib qo'ygan tinglovchilarimiz.
1: 5 degan qo'shim bormi? Shunaqasidan qo'yib bering. Bormi?
2: Yo'q, 5 yo'q.
1: O'zingiz aytib bering bo'lsa. 5 kere 5.
2: 25.
1: Ja bo'lmasa shuni aytdik dedi.
2: Ja bo'lmasa, ha, mayli. O'tamiz keyingisiga. Xo'p, keyingi xabarga o'tamiz azizlar. Assalomu alaykum. Men 10 yildan ortiq davomida, buni o'qidim-ku, mana ko'ryapsizmi? Assalomu alaykum. Salomatmisizlar, Qunduzxon va Azamat? Menda sochimni qimirlatish qobiliyati bor debdilar.
1: Menda ham.
2: Sochingizmi?
1: Ha, hammasini.
2: Yo'q, o'zi boshingiz terisini qimirlatadi, soch qimirlaydi, soch jon yo'q-ku.
1: Bor.
2: Joni bor joy qimirlaydi, lekin soch va tirnoqlar qimirlamaydi.
1: Tirnoq ham qimirlaydi mana.
2: Ajoyib, Elyorbek, xo'p, qimirlatib yozing bizga, video yuboring.
1: Qimirlatib yuboring, videoyingizni ko'rsinlar bir. Assalomu alaykum, kun motivatorlari. Qassobga o'zi boshqa hunar kerak emas, lekin erkak kishi qilishi kerak bo'ladigan istalgan ishni qilib ketaveraman. Mana bitta maqolim bor. Hech kim onasidan ishini ustasi bo'lib tug'ilmaydi, deb Abbos Qassob yozib yuboribdilar. Zo'r. Zo'r Abbos, barakasini bersin. Yana bir shoir do'stimizdan kelgan xabar. Assalomu alaykum, Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva. Yaqindagina o'zimdagi bir iste'dodni sezib qoldim. Bu iste'dodim yaqinlarimni meni oldimda, meni yaqinlarim oldida xijolat bo'lishimni oldini olyapti. Men sezib qolgan iste'dodim. Shukr kimdir qani? Shukr kimdir qarz so'rab kelsa yoki qo'ng'iroq qilsa beixtiyor ey xafsus, hozirgina bir yaqinimga borni beruvganim yoki kecha falonchi olib ketgandi degan bahonalarni avtomatik ravishda javob berib yuboryapman. Qoyilmisizlar, deb Abdulla Xoldorov yozib yuboribdilar.
2: Shundaymiz.
1: Siz qoyilmasmizu, lekin siz to'g'ri yo'ldasiz. Lekin haligi jondan aziz jigarlar uchun bunaqa ishlarni qo'llamang, bunaqa uslublarni.
2: Hamma gapingizga qo'shilishimni qarang. Mazami menga mazami debdilar. Miko brendidan Ravshan Abdusalom uchun o'zi kechagida yutgandingiz. Bir pasda sizga mana sovg'alarni yetkazishdi. Endi mazza qilib ichi, mana olchaligi, qovligini ko'ryapman. Bundan tashqari Miko brendi tushirilgan kepka va futbolka ham qo'lga kiritilgan.
1: Ha, kiyib yuring endi shuni.
2: Mana kiyib yuring, kiyib hammaga maqtab yuring.
1: Assalomu alaykum.
2: Davom bor ekan. Obshi mana bitta odatim bor. Ko'p narsani oldindan bilaman. Ayolim ham hayron qoladi. Hozir mannaqa bo'ladi desam, shu ish bo'ladi debdilar. Rasha Abdusalomovich, siz ham o'xtibidoq bo'lib ketmasangiz bo'lgani, o'xtibidoq.
1: Boshqacha emasmi bu?
2: Yo, shunaqa deyiladi.
1: O'xtibidoq.
2: Menda o'x.
1: To'g'ri, siz to'g'ri yo'ldasiz. Assalomu alaykum, Azamat aka, Qunduzxon, maza qilib eshitib ketyapmiz. Baraka topinglar, motivatsiyani yorasizlar-da, ishingizga omad, charchamanglar, deb yozibdilar. Qolgan hazillaringizni o'qimadim, rozi bo'lasiz. Hurmatli 0707 raqamiga salom bo'ling.
2: Salom Mamatov Jamshid aka, sababchi bo'lgan yangi yangi iste'dodimni yuzaga chiqarishga u kishi soliq maslahatchisi. Men ham shu sohadan ketdim debdilar Nodir. Demak, yaxshi soliqchi ekansiz-da, soliqni ham zo'r solar ekansiz.
1: Oh, ana soliqni ham solar ekansiz.
2: Avval zamonda tug'ilganingizda soliq soluvchi bo'lardingiz,
1: ulponchi
2: deylarmidi o'sha paytda? Tarixda.
1: Assalomu alaykum, Azamat, yaxshilab tekshiring. Aha, soxta akkaunti bo'lsa kerak falonchini deb Umid Karimovich yozibdilar. Yo'q.
2: Kimni soxta akkaunti?
1: Umid Karimovich taxmin qilibdilar.
2: Kimmi? Masalan.
1: Endi o'zi o'qib oling. Siz ham qo'lingizda bor-ku shu Telegramingiz.
2: Siz ochgan joylarimni ochmayman-ku. Ochilmaganlarni ochaman, ya'ni xabarlar.
1: Ochgan joylarni ochmaganingiz yaxshi, bo'lmasa bo'lmaydi u, yaxshi.
2: Chidolmayman. Salom, qadrli boshlovchilar, sog'omonmisizlar? Men elektrotexnikalarni tuzatishga iqtidorim bor. Tushmasam-da kablab ketaveraman. Ko'p hollarda ijobiy natijaga erishaman. Efirga omad sog' bo'ling.
1: Assalomu alaykum, qalaysizlar? Hit FM zo'rda, ukalarim Sarvar, Ahrorga salomlar. Olmaotadan Abror yozganlar. Omon bo'ling. Sizga rivoj bersam biror.
2: Keyingi xabar. Salom zo'r quvna boshlovchilar, kulishlaringizga 5 ketaman da. Zo'r har doim shunaqa pozitiv bo'lib yuringlar debdilar.
1: Ha. Zo'r rasm keldi. Men bunga chidolmayman. Ey, Bahrom Xo'ja, nima qildingiz? Assalomu alaykum, ketafam. Men o'zi arxitektura sohasi bo'yicha o'qiganman, ishlaganman, lekin hayot meni sinovlarga solib kosibchilik qildim. 5 yil ishladim. Shu yillar ichida bir poyabzalni noldan boshlab tayyor mahsulot qilib beradigan odam darajasiga chiqdim. Mana hozir esa nonvoyman 2 yil bo'ldi, xudoga shukr, novochilikni ham o'rganib qoldim. Korzinka nonlarni chiqaryapman. Kelinglar issiq nonlarga. Bunga nima yetsin? Bu o'sha Toshkentni klassik nonlardan, klassik yopgan nonlardan hisoblanadi. Haqiqatan ham mana shunga doim e'tibor berishadi o'sha supermarketda. Maza qilib, ayniqsa issiq chiqqan paytda tanovul qiladigan joyida. Bu qayerdagisi endi bu? Chiqib ketsin bizga ham, yetib kelsin ey. Studiyamiz Yunusobod tumani, nima edi? Yangi shahar 3A.
2: Yangi shahar 3A.
1: Ikkitagina issiq qanasidan.
2: Ha, non issiqmi? Xolodilnikda, ya'ni muzlatgichimizda non turibdi.
1: U boshqa narsa u.
2: Ha, bu boshqa.
1: Hozir issiqni tandirdan chiqdi hozir.
2: Aha.
1: Shunday siz og'izga yetguncha ozgina ilib turadida, keyin
2: yangi haligi sizilgan qaymog'i
1: bilan. O, bunga kim nima yetsin?
2: Toshkentdan Ulug'bekman debdilar. Miko sharbatini maqtayverganingizga ichkim kelib ketdi va magazinlardan topolmadim. Men ham hozir rosa tovutdim, maqtavoraman odamlarni. Tobutdi debdilar.

0: Uyda yashash qiyin. Hamma narsani eshitadilar. You want to king xonadonda my fire shunaqa rolik chiqib ketdi, ko'rdingizmi? Desire.
1: Ana.
0: Xullas biz qo'shiq eshitadigan payt keldi.
1: Keldimi shu payt?
0: Keldi.
1: Ha, xabarlarni keyin o'qiymiz, chunki bizda sovg'alarimiz bor. Bizni tinglashda davom eting, nimaligini bilib olasiz.
2: Hit FM. Kayfiyatga mos qo'shiqlar.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
1: Xabarlarimiz juda ham ko'p, ularni zudlik bilan o'z manziliga yetkazamiz. Assalomu alaykum, Hit FM Azamat va Qunduzxon efiringizga omad, charchamang, sog' bo'ling. Sizni Toshkent tez tibbiy yordam haydovchilari Shoislom, Dilmurod aka, Murod aka va Ilhomjon va men eshityapman. Shavkat aka, sizga alohida salomlar.
2: Assalomu alaykum Qunduzxon. Hajris ustida bechora 5 ni ado qildingiz-ku deb yozdi. Kelgan xabar.
1: 5 ado bo'ldim. Ne deydi-ku? Assalomu alaykum, bir she'r bor, shuni o'qib bersangiz debdilar. Kel it bugun birga. Oy, itdan boshlabsiz, lekin boshqa narsa bilan tugatibsiz. Odamlardan qolmadi ulfat, ishonchimni berdim, lekin oqila olmadi ular. Kel debdilar birga shunaqa so'zlarni, bo'ldi, yo islom. Efirga mos bo'lmaganligi uchun o'qib eshitirmayman, lekin yaxshi ma'noli. Baribir ozgina qo'pol so'zchalari bor ekan.
2: Assalomu alaykum aziz boshlovchilar. Doimo xushchaqchaq bo'lib, barcha muxlislarning xursandchiligiga sababchi bo'lib yuringlar, charchamanglar deb yozdilar Jumayev.
1: Assalomu alaykum, kayfiyatga kerasin sepib ko'taruvchi boshlovchilar debdilar. Yaxshimisizlar? 51 yo'nalishda maza qilib sizlarni eshitib ketyapman. Azamat kulishi Simba degan, ani kulishga o'xshataman, ismi Sardor, ismim Sardor debdilar. Lekin bu multfilmdagi kulish nima qavasdir Azamatning kulishlari.
2: Endi ular tasavvurlarda shunaqa.
1: Shunday bo'lishi mumkin. Sizlarni kulishinglaringizni eshitib biz ham kulyapmiz maza qilib debdilar. Abror kulib yuring, kulib yuring. Kulib yurishga yetadigani yo'q. Sizlar kulsanglar shunaqangi kulyapman Azamat aka debdilar. O'sha Azamat oxirida kulsalarda. Assalomu alaykum, xudo boshlovchilar. Boshim yostiqqa tegdi deguncha 3 sekundda uxlaydigan qobiliyatim bor debdilar. Nishonim shuhrat, demak shunga yarasha charchaysiz. Keyingi xabar anu boladan. Assalomu alaykum yondirga aka boshlovchilar. Bitta qobiliyatim bor debdilar. Maqtanishga yo'ymanglaru, bo'lib turadi. Va bilib turgan narsalarimni xuddi hech narsa bilmagandek odamlarni eshita olaman. Ruschasiga obожаю слушать

0: HitFM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.
1: O'sha e'lon qilgan azizlar, yangi loyiha efir yuzini ko'rdi.
2: Albatta, yangi loyihamiz bitta savol, mana shu bittagina savolga to'g'ri javob berib, siz Dialab Medical'dan voucherni qo'lga kiritishingiz mumkin va bu voucherni siz o'sha ko'rsatiladigan xizmatlarga qarab qabul qilib olsangiz bo'ladi. O'z voucherni o'zida ham yozib qo'yilgan, qanday shartlarga binoan uni ishlatishingiz mumkinligi. Bugungi kunda klinikani Toshkent shahrida 15 ta, Farg'ona viloyatida 13 ta filiali faoliyat yurityapti. Yaqin kunlarda Samarqand viloyatida ham 10 ga yaqin yangi filial o'z ishini boshlashi kutilyapti. Ana shunaqa, shuningdek klinikada zamonaviy mobil klinika xizmati ham yo'lga qo'yilgan. Uyga chaqiruv xizmati orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Klinikadan va uyga chaqiruv xizmatidan haftaning barcha kuni soat ertalab 7:00 dan 23:30 gacha foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumotlarni olish uchun 1394, qaytaraman, 1394 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz yoki dialab.uz sayti orqali ma'lumotlarni yana olishingiz mumkin.
1: Ana shunday. Demak, azizlar, ushbu sovg'ani qo'lga kiritish uchun siz faqatgina bittagina savolimizga javob berishingiz lozim. Men yaqinda butun bir boshli tahlil natijalarini bilish uchun dialabga bordim
2: va xizmatlardan ham,
1: xizmatlardan foydalandim. Xizmatlari juda ham sifatli, tez kor, xodimlari xushmuomala, shifokorlari professional va bemalol o'zingizni va tanangizni ishonib topshirsangiz bo'ladi. Sizni soppa sog'lom qilib chiqarib yuborishar ekan. Yoki bo'lmasa, nima muammoingiz bo'lsa, hammasini aniq batafsil, точно deydi rus tilida. Xuddi shunday qilib aytib berishar ekan.
2: Mabodo shunaqa tekshiruvlarga bormoqchi bo'lsangiz, hozir ayni vaqti, ayniqsa nonushta qilmasdan boriladigan tekshiruvlar ham bor, qon analizlari topshiriladi. Dialab klinikalaridan foydalanishingiz mumkin. Bizning ko'chamizda mana Yunusobod ko'chasida ham bor, Yangi shahar ko'chasida. Qoraqamishdagisidan juda ko'p foydalanamiz. UZI xizmatlari deysizmi yoki qon tahlillari aniqlikda, yuqori aniqlikda sizga taqdim etiladi javoblari. Bor yo'g'i bittagina savolga javob berish uchun 88 114 9080 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz kerak bo'ladi.
1: Omad yor bo'lsin barcha yurtdoshlarimizga va qo'ng'iroq qilish imkoniyatini beruvchi raqamlarni eslating. Endi uyalmasdan sim qoqsangiz bo'ldi. O'ylaymizki, dasturimizni ilk qaldirg'ochini hozir efirga olib chiqishga shaylanyapmiz va ular qaldirg'och bo'ladi endi. Yangi dastur, yangi loyiha, yangi sovg'a. Kabutar
2: yoki burgut. Menga o'xshab bo'ylar bala bo'lsa laylak bu.
1: Oqqush, oqqush dedi hech bo'lmaganda.
2: Oqqush endi sizlar bo'lsa oqqush mayli.
1: Ya nega oqqush erkagi ham bor, ayoli ham bor.
2: Chaykovskiyning musiqasi bunda oqqush ko'li baleti bunda.
1: A74 51 abonenti bizni birinchi qaldirg'ochimiz. Alo.
2: Uching.
3: Alo,
1: assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
3: Yaxshi, rahmat, o'zingiz yaxshimisiz?
2: Zo'r, rahmat, salomatsiz.
1: Ismingiz?
3: Sardor.
1: Sardor, salomatlikda qanday muammolar bor? Qarang, Sardor, salomatlikda qanday?
3: Hammasi yaxshi.
1: Shunaqa deb o'ylaysiz. Siz dialabga borib tekshirtirib ko'ring, o'shanda chiqadi muammolarni. Kasal qilib qo'ysizmi?
3: Uni kutib mumkin, to'g'ri.
1: Sog'lom odam ham shunaqa
2: bo'ladi.
1: Ruhiyatiga ta'sir qiladi.
2: Sog' bo'lishsin. Hech ham kasal bo'lmang, Sardor. Mabodo shunaqa o'zingiz uchun bir endi har holda tekshiruvlardan o'tib turish kerak bo'ladi. Profilaktika uchun analizlar borasida yoki shifokorlardan aytaylik o'sha tavsiyalarni olish uchun ham bemalol foydalansa bo'ladi. Sizga voucher taqdim etiladi. Bu voucherni olib foydalansangiz bo'ladi. Uning uchun bittagina savolimizga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Tayyormisiz? Savol shunday, bittagina savol. U qadimgi Rimda ixtiro qilingan arxeologik materiallarga ko'ra dastlab boshmoq shaklida qamishdan to'qib yasalgan. Keyinchalik temirdan yasashni boshlashgan bu narsani. Hozirgacha ham temir shaklida foydalaniladi undan. Xo'sh, gap nima haqida ketyapti? Qadimgi Rimda ixtiro qilingan ekan. Arxeologik materiallarga ko'ra dastlab boshmoq shaklida bo'lgan u. Va qamishdan yasalgan, to'qib yasalgan, keyinchalik temirdan yasashni odatga aylantirishgan. Xo'sh, gap nima haqida ketyapti? Javobingiz?
3: Qoshiq.
2: qoshiq. Qabul qildik javobingizni. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat.
1: Yo'q. Qaldirg'och parokanda bo'ldi. Qaldirg'och quladi.
2: Yerlangan qaldirg'och hamon uchmoqda.
1: Shunday.
2: Navbatdagi qo'ng'iroq.
1: Bizga Telegramda ham javoblar kelyapti, lekin azizlar, biz faqatgina qo'ng'iroq orqali bu savolga to'g'ri javob olamiz. 33-39 abonenti, siz ikkinchi qaldirg'och bo'ldingiz. Tanishtiring o'zingizni.
3: Assalomu
2: alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtiring.
3: Farux Musoqojayev.
2: Farux Musoqojayev, xush ko'rdik sizni. Kayfiyatingiz yaxshimi? Siz dam olish ketmoqchi edingiz shekilli, Farux.
1: Qatta emas.
3: Endi shanba kuni xudo
2: xolasa.
1: Qayerga?
2: Qayer ketyapsizlar?
3: Antaliyaga.
1: Dam olishdan oldin bir o'zingiz tekshirtirib oling.
3: Shundan borsam bo'ladi
1: o'zi. To'g'ri.
2: Yaxshi, unda bir omadingizni sinab ko'ring. U qadimgi Rimda ixtiro qilingan arxeologik materiallarga ko'ra, dastlab boshmoq shaklida qamishdan to'qib yasalgan, keyinchalik temirdan yasalgan. Xo'sh, gap nima haqida ketyapti?
3: Bu hozir shunday meditsinaga taalluqli narsami
2: yo'q? Yo'q, taalluqli emas. Sovg'amiz meditsinaga taalluqli, lekin savollarimiz har xil yo'nalishdan bo'ladi.
3: Ya uni nimadan topolmadim.
2: Topolmadingiz, unda xayrlashamiz. Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi bo'lsin.
1: Biror bir javobni ham aytib qo'ymadingizda, Farux, ko'ngil uchun. Mayli, keyingi tinglov uchun efirga olib chiqamiz. Hozirning o'zidayoq 88-114-90 raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Marhamat.
2: Hello.
4: Assalomu
2: alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizlar, yaxshimisiz?
4: Rahmat. O'zingiz
2: yaxshimisizlar? Yaxshi. Qalaysiz? Charchab, hali mahallada chiqib olib turib, kelinlar gaplashib turishadi-yu. Uchta qo'hangda gap chiqyapti-da ular.
1: Hozir mahallada kelinlar chiqib gaplashgan
2: vaqtlari yo'q. Yo'q, bo'ladi. Va Telegramda gaplashishadi. Ismingizni ayting, tanishib olaylik.
1: Ismingiz ayting.
4: Naima
1: xon, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Naima xon, xo'sh. Salomatlikda nima muammo?
4: Hozirgi kunda shu endokrinolog.
1: U yerda endokrinologga olyapsiz demak, davolanyapsiz.
2: Tekshiruvlarga ehtiyoj bo'lsa, haligi davolanib bo'lgandan keyin yana kontrol qilinadi, nazorat tekshiruvlarga ehtiyojingiz bo'lsa, mana vaucherdan foydalanib yutib olsangiz, javobda bemalol hamma tekshiruvlarni qayta
4: analizlab
2: topshirsangiz bo'ladi, foydalansangiz bo'ladi.
1: Agar qaynonangiz bo'lsa, qaynonangizga sovg'a qilsangiz, voy kelinjonim, meni salomatligim haqida qayg'uryapti ekan deb o'ylashlari ajab emas. Xo'p, savolni yana bir bor eslatamiz. U qadimgi Rimda ixtiro qilingan arxeologik materiallarga ko'ra, dastlab boshmoq shaklida qamishdan to'qib yasalgan, keyinchalik temirdan yasalgan. U nima?
2: Ayting.
4: Ozgina yordam bering.
2: Ozgina yordam bu
1: hayvonlarga taalluqli ma'lumot. Boshqa yordam bera olmayman.
2: Jonivorlarga oid bu.
4: Hayvonlarga taalluqli.
2: Ular bilan bog'liq, ya'ni savolni javob.
1: Boshmoq shaklida bo'lgan, keyin temirdan yasalgan.
2: Demak, boshmoq shaklida bo'lsa, kidirib qo'yilgan.
1: Kidirib qo'yilgan ekanda.
2: Temirga aylantirilgan.
1: Kidirishgan. Hozir lekin kidirishmi edi?
2: Hozir kidirishadimi? Labbay.
1: Nima qilishadi?
4: Pishadimi?
1: Endi bilmadim nima qilishar ekan. Endi buni siz
2: u nima? Gap nima haqida ketyapti?
4: Taqamasi.
2: Javobda birinchi vaucherimiz g'olibi Naimaxon bo'ldilar. Muborak bo'lsin Naimaxon, sizni tabriklaymiz. Bemalol foydalansangiz bo'ladi, sizga vaucherni yetkazib berishadi. Raqamingizni qayd etdik. Mobodo ehtiyoj tug'ilib qolsa, shoshilinch vaziyatlar bo'lib qolsa, o'sha UZI xizmati, EG xizmati, EKG xizmatlaridan uyingizga chaqirib turib ham foydalanishingiz mumkin. Javobda shunday imkoniyat bor. Qisqa raqamlar 13394, shunga qo'ng'iroq qilsangiz yoki javob.uz saytidan batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi.
1: Salomat bo'ling.
2: Salomat bo'ling.
1: G'oliblik muborak bo'lsin. Va
2: Telegramda nima deyshapti Telegramda?
1: Telegramda ko'p narsa deb qo'yishdi.
2: Qopqon deganlar bor ekan bu savolning javobini. Muraz Xo'ja aytganlar,
1: Dubulg'a deganlar ham bor.
2: Dubulg'a. Dubulg'ani qadiki qamishdan bo'lsa. Ham bosh tez o'tib qoladi o'qib.
1: O'shada.
2: Mister Sher to'g'ri topdilar. Sardor Jamoliddinov, Dilnoza Usmonova to'g'ri javob. Davron Abidxo'jayev, Abbos Qassob Qalqon degan javobni beribdilar. Shovul nima edi u?
1: Shovul.
2: Shunaqa javob ham kelibdi mana bizda. Taqa edi to'g'ri javob. Katta rahmat Telegram orqali ham faollik ko'rsatganlarga. Javobingizni albatta yozib yuborsangiz, biz o'qib eshittiramiz bu loyiha davomida ham. Mana shunaqa bu yoqqa har kuni soat 7:45 da siz bir savol loyihasida ishtirok etib, Dialab klinikasiga voucherni qo'lga kiritishingiz mumkin.
1: To'g'ri, Hitafam radiosi nafaqat sizni ustingizni, qorningizni o'ylaydi, ana endi sizni salomatligingiz haqida ham qayg'uryapti. Dialab bu haqiqatan ham o'zim borganligim uchun bemalol aytishim mumkin. Hamma tahlil natijalaringizni aniq chiqarib beruvchi laboratoriya.
2: Bitta narsani aytaymi? Mana ikkita farzandim bor-ku. Birinchisida borgandan keyin Qoraqamishda endi filialga biz borganmiz. O'shundan keyin haligi shu darajada boshqa joylarni ham ko'rib tekshirib bo'lganimdan keyin, tahlil qilib bo'lganimdan keyin o'zim uchun ikkinchi farzandda faqat javobda Qoraqamishdagi uzichisiga ismlar adashmasam Nazokat opa bo'lsa kerak. Shular bilan.
1: Chunki bizning salomatligimiz biz uchun juda muhim va
2: ishonch shu insonga.
1: Ishonchli klinikani tavsiya qilamiz va o'zimiz o'sha yerga borib, o'zimiz salomat bo'lib, sog'lig'imizni tiklaganimiz uchun ham bemalol uyalmasdan tavsiya etamiz. To'g'rimi?
2: O'zimiz yeb ko'rganimizni sifatlisini, o'zimiz ish ko'rganimizni sifatlisini, o'zimiz kiyib ko'rganimizni sifatlisini,
1: o'zimiz davolanib ko'rganimizni,
2: o'zimiz davolanib ko'rganimizni sifatlisini sizga ravo ko'ramiz.
1: Ko'ryapsizmi? Avval o'zimiz tajriba quyonchasi bo'lyapmiz, keyin sizga tavsiya qilyapmiz. O'zimizdan o'tganini o'zimiz bilamiz azizlar. Va biz keyingi soatda ham birgamiz. Hitafamdan uzoqqa ketib qolmang. Agar uzoqqa ketib qolsangiz, ko'p narsadan qolib ketasiz. Chunki keyingi soatda ham sovg'alarimiz bor va mana kuni kecha hamma sovg'alar tarqatilibdi. Bizga hozir tinglovchilarimiz foto lavhalar
2: orqali hisobotlar kelyapti.
1: Ichdik endi deyapti. Mana ichib bo'ldik endi. Endi yutishimiz kerak. Dialogni ham deyapti. Nasib etsa yutasiz.
2: Hitafam
1: ham hozir yo'llarda tirbandliklar allaqachon boshlangan. Bu tirbandliklardan sabr bilan chiqib ketishingizga tilakdoshmiz. Bizdan uzoqqa ketmang.
0: Toshkent.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Millatning kelajagi iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan birga uning ma'naviy salohiyati bilan ham o'lchanadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev madaniyat va san'at namoyandalari bilan uchrashuvda aynan shu masalaga urg'u berib, iste'dodlarni erta aniqlash va qo'llab-quvvatlashga xizmat qiluvchi yangi tizim joriy etilishini ma'lum qildi.
2: Sohada iste'dodlarni yuzaga chiqarish va qo'llab-quvvatlash maqsadida yangi tizim qilamiz. Jumladan teatr, kino, raqs, opera, folklor, estrada, akademik va milliy cholg'u, tasviriy va amaliy san'at kabi 21 ta yo'nalish bo'yicha ijodiy birlashmalar tashkil etiladi. Ijodiy birlashmalarga bir tomondan ustoz ijodkorlar, ikkinchi tomonidan esa vazirlar va juda katta kompaniya rahbarlari ham rais bo'ladi. Ham rais degani pulini, sharoitini, davlat e'tiborini ko'rsatadigan ham rais bo'ladi. Bunda o'z maktabini yaratgan san'atkorlarimiz yoshlarga kasb sirlari va sahna madaniyatini o'rgatadi. Vazirlar va kompaniya rahbarlari eng quyi pog'onaga tushib, tumanlardagi musiqa maktablari va badiiy jamoalar bilan uchrashadi. Ularning muammolariga yechim topadi. Yoshlarning ijodiga yangi nafas olib kirish uchun har bir ijodiy birlashma kesimida mahalladan boshlab tuman, viloyat, respublika tanlovlarini tashkil qiladi. G'olib va sovrindorlarni qo'llab-quvvatlash uchun ularni gastrol safarlari, festivallar va xalqaro tanlovlarda ishtirok etishga ko'maklashadi. Bir narsani bilinglar, nima uchun bu gaplarni aytayapman? Madaniyatni bir o'zimiz emas, butun elimiz bilan amalga oshirishimiz kerak. Butun tizimimiz bilan amalga oshirishimiz kerak.

0: Assalomu alaykum. Yangi soatda barcha barchani xush ko'rdik. 3-iyun sanasi va bugun haftaning 3-chi qadami chorshanba. Barchaga muborak bo'lsin.
1: Assalomu alaykum yana bir bor yerliklar. 3-iyun aytganlardek, ha, xuddi shunday chorshanba, men tasdiqlayman.
0: Va
1: 2026-yil 21-asr azizlar, barcha yer yuzini turli nuqtasida bizni tinglayotganlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Zero bugun ilovalar orqali, sayt orqali tinglash imkoniyati bor. KTFM radiosini buning uchun shunchaki xohish bo'lsa bo'lgani va internet albatta. Azamat Oxundiy Xunsxon Abdullayeva sizning xizmatingizda azizlar. Bugun butun dunyoda velosipedlar kuni ekan. Ya'ni velosipedda sayohat qiluvchilar kuni ekan.
0: Siz yurib turasizmi velosipedda?
1: Uncha haydashni bilmayman.
0: Men o'zimga sotib olganman bitta.
1: Ba'zilardan sal yiroqdaman. Qiyin, lekin muvozanatni saqlash.
0: Yo'q, menga oson edi. Bolalikdan o'rganganimiz.
1: Minishni bilaman, Azamat. Avvalingizda minishni bilaman, burilish va to'xtashda qiynalaman.
0: Sakrasiz bo'ldi, o'zi to'xtaydi. Siz tushib qolasiz.
1: Kirib ketganman.
0: Velosiped o'zi qatiyatlar to'g'ri to'xtab qoladi. Bugun parashyutda tug'ilgan kuni ekan, parashyutda uchganlar, biz sizni tabriklaymiz. Mana shu moslama bo'lganidan siz shuncha zavqni his qila olgansiz.
1: Darslarni ko'p qoldiradigan o'quvchi bo'ladi har bir sinfda, mana shunday o'quvchilarning kuni ekan.
0: Bir marta qochganmi, shundan qo'lga tushganmi, litseyda o'qiyotgan paytimda.
1: Demak, sizga yarashmas ekan. Shunchalar mana qarang, efirga vaqtida kelasiz, vaqtida ketasiz, doim kelasiz.
0: Shunaqa, hop. Butun jahon yugurish kuni ham hisoblanar ekan.
1: Piyon gullari kuni ekan bugun, juda ko'pchilik.
0: Chiroyli bo'lib hisoblanadi.
1: Sizlarga yoqadi. Chiroyli ham hisoblanadi, puli ham chiroyli, o'zi ham chiroyli deydik-ku. Shunaqaroq, ya'ni atirguldan qimmatroq turadi.
0: Ha, unaqa gullarni sotib olmagan ekanman, atirgullarni ko'p olganman lekin.
1: Ha, atirgul, u yopilib qanaqadir dumaloq-dumaloq turadi, menga yoqadi, hidi ham yaxshi. Muhabbat hamma narsani yengadi. Xuddi shunday bayram bugun nishonlanar ekan.
0: Amerika Qo'shma Shtatlarida esa tuxumlar kuni hisoblanar ekan. Amerikalik tuxumlarni tabriklaymiz.
1: Albatta, tuxumlarni dunyoga keltirgan tovuqlarni tabriklang. Tovuq bo'lmasa tuxum bo'lmasdi.
0: Faqat tovuq keltirdi.
1: Tuxum bo'lmasa jo'ja chiqmasdi.
0: Parrandalarni.
1: Ha, o'sha savolga hali ham javob yo'q, ha?
0: Ha, yo'q, bor.
1: Ha, bormi? Qaysi biri birinchi paydo?
0: Birinchi tovuq emas, tuxum.
1: Rostdan. Xo'p, tuxumni kim tuqqan?
0: Tuxum faqat tovuq tomonidan dunyoga keltirilmaydi, undan oldin ham boshqa chiroq jonivorlar tomonidan tuxumlar qo'yilganda, tovuq hali bo'lmasdan oldin ham.
1: Aha, demak, keyin tovuq aylanib qolgan.
0: Shakllanib, o'zgarib ketaveradi-da.
1: Siz nima desangiz shu. Bundan tashqari bugun azizlar yuguruvchilar kuni ekan, ya'ni bugun yugurish bilan shug'ullanuvchilar bayram bilan tabriklaymiz.
0: Kubada esa hamshiralar kuni bayram qilinar ekan. Kubalik hamshiralar, sizlarni tabriklaymiz. Endi kubalik hamshiralarni men faqat filmlarda ko'rganman, shuning uchun ham o'zlarini ko'rmaganman.
1: Sizni davolashlari havas qilganmisiz o'shanda? Kasal bo'g'ilaringiz kelib ketganmi?
0: Ya, shifokor bo'g'ilar.
1: Qo'l qildirgilaringiz kelib ketganmi qo'llaringizga? Xo'p, davom etamiz azizlar. Bir bizda shunaqa bo'lib turadi vaziyatlar. Bugun toza havo kuni ekan. Nima deb o'ylaysiz?
0: Konadadami?
1: Ha, Konadada bugun toza havo kuni ekan. Kechagi chang to'zondan keyin bugun havo tozalandimi ekan? Nima deb o'ylaysiz?
0: Bilmasam endi hozir, lekin
1: zo'r shamol bo'lgan.
0: Hovliga chiqib ertalab qarasam, hamma derazani oynalari yo, podogonliklar hammasi o'sha tokchalar chang bilan to'la edi.
1: Shunaqa. Odatda yomg'ir qordan keyin shunaqa bo'lardi, endi shamoldan keyin shunaqa bo'ladi.
0: Yaxshi, kelin bor deb ko'nglimdan o'tkazib chiqib ketdim, keyin baraka topdim.
1: Yaxshi, ko'nglingizda o'tgani hayotda ham sodir bo'lsin.
0: Bo'ladi.
1: Bayramlar juda ham ko'p azizlar va biz lekin bu soatda
0: shu Kanada dedik, shu axir kanadskiy sosiska deydi, Kanadadan chiqadimi o'sha, endi Kanadaga xosmi endi u?
1: Bilmayman, men qayta ishlangan go'sht mahsulotlarini umuman yemayman. Men
0: nima yangi kolbasalarga ham qiziqmaysizmi?
1: Yo'q, yangi soyilgan go'shtga qiziqaman.
0: Voy!
1: Oqsilga boy bo'lgan. Ularda esa ko'proq haligi inson
0: o'zi yangi soyilgan go'shtni 300 gram olsangiz, bir hafta yesangiz o'zi.
1: Shunday, hali ham bor.
0: Yo'q. O'shandan beri bizda 5,5 kilo go'sht ketib bo'ldi-yu.
1: Rostdan.
0: Siz 300 gram go'sht yeb bo'lgansiz.
1: 300 gram. Unchalik ustimdan kulmang. Men ham yeb turaman.
0: Orasirada go'sht yeb turish kerak.
1: Yeb turish kerak. Go'sht yeb turish kerak.
0: Go'sht ayniqsa. Mush emas, ha?
1: Yo'q.
0: Ayollar, qizlar shunaqa go'sht yeb turinglar. Xo'p, biz bir necha daqiqalardan keyin kino hit loyihasini amalga oshiramiz. Bu loyihada ishtirok etib g'olib bo'lgan tinglovchimizga esa sovg'amiz bor. Bu Mikko brendidan sharbatli, premium sifatli, hamyonbop narxlardagi ichimliklar.
1: Albatta azizlar, bu ichimliklarni qo'lga kiritish uchun Kinohit loyihasi ishtirok etishingiz kerak. 88-114-9080 raqamlari sizning xizmatingizda. Azamat Oxundiy Mikko brendini hozir muzdagina muzlatgichda olib, qovulisini ichib o'tiribdilar. O'z icharkansizda, lekin men qo'rqaman muzga ichishga. Keyin kim gapiradi bu yerda? Ana ich ko'ryapsizlarmi mana? Ichib beringda. Ichib bering. Iye. Ana shirlatib ichish kerak edi-da.
0: Yo, yo, bo'lmaydi, keyin ishtaham bo'lmay qo'yay.
1: Mayli, mayli. Qo'shiq eshitaylik, azizlar, undan keyin qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi.
0: Bo'ladi.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova.
2: Bosh homiy Manol.
3: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Hidafem taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 Doktor FM loyihasi. Hidafemda Umarbek va Mohinur bilan Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
4: Hitafam reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: ko'rsatyapti. Demak, xiaomiimiz Miko brendidan sharbatli ichimliklarni qo'lga kiritish uchun siz Kinohit loyihasida faol ishtirok etishingiz kerak.
1: Hozir esa biz Gollivud olamiga murojaat etganmiz. Mana shu filmni parchani tayyorlab qo'yganmiz. Bu parchani eshitib ko'rgandan keyin nomini topishingiz kerak filmni. Undan keyin ikkita savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz.
0: Qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bor efirdasiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz?
2: Zulxumor.
0: Zulxumor Mo'minova. Yaxshi. Xo'p, Zulxumor, nima ish qilasiz?
1: Zulxumor, familiyangiz nima, aytmadingiz-u?
2: Alo.
1: Familiyangiz aytmadingiz-u? Eshitmayapsizmi?
2: Yo'q, familiyam Mo'minova emas.
1: Ha, Mo'minova emas ekan.
0: Mayli.
1: Mo'minova deysiz?
0: Mo'minova, toba.
1: Hatto oldingiz bak familiyani.
0: Hatto oldim. Dublyaj aktrisasiz. Zulxumor, nima ish qilasiz?
2: Ana uydaman.
0: A, uy bekasisiz, a? Yaxshi, hozir yoningizda radio bormi? Ish qilib telefonda eshitmayotganmadingiz? Radio orqali eshitasiz. Sizga filmdan parcha qo'yib eshitiramiz. Diqqat bilan tinglang, marhamat.
1: Eshiting parcha, radio ovozini ko'taring.

0: Ana! Ana, senga nima degan edim? Soatiga 88 mil! Boshqa vaqtga o'tish ro'parasa 1:20 da ro'y berdi!
1: Ey xudoyim! Doktor, siz Einsteinni yo'q qildingiz-ku?
0: Kechiram, men hech kim yo'q qilganim yo'q. Einstein bilan mashinaning molekulyar strukturasi mutlaqo o'zgarmagan.
1: Bo'lmasa ular qayerda?
0: Ular qachon desa to'g'ri bo'ladi. Einstein birinchi bo'lib vaqt sayohatchisi bo'ldi. Uni kelajakka yubordim. Aniqrog'i, 1 daqiqa oldinga mashina bilan Einsteinga 1:21 da yetib olamiz.
2: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Zulxumor, javobingizni eshitishga tayyormiz. Radioni endi pasaytirsangiz bo'ladi. Suhbatimizga xalal bermasin, efirimizga salbiy ta'sir o'tkazmasin.
3: Vaqt mashinasi?
2: Qabul qildik. Yo'q, javob unday emas. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga. To'g'ri, ikki so'zdan iborat, lekin aynan so'zlarni aytishingiz kerak bo'ladi. Film nomini.
4: Va juda ham mashhur aktyorlar o'ynagan bu filmda 99-70 abonenti menimcha javobni topganlar, shuning uchun qo'ng'iroq qilayotgandirlar balki.
2: Alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamaysizmi?
5: Rahmat, yaxshi to'xtab.
2: Ismingiz ayting, tanishib olaylik.
4: Yaxshi hammasi zo'r. Xo'p, tayyormisiz ishtirok etishga?
5: Tayyor.
4: Demak, yaxshi, hammasi zo'r, radio ovozini baland qilasiz va mana bu filmdan parchani eshitasiz demoqchi edim, lekin uni qo'yib eshitganmiz.
2: Hayron bo'lib, mana qo'ysam hozir deb turibman.
4: Qo'yib eshitganmiz. Qaysi filmdan parcha eshitdik?
5: Adashmasam, Kelajakka qaytib.
2: Barakalla, Kelajakka qaytib filmi edi. To'ppa-to'g'ri javob. Tabriklaymiz, birinchi bosqichda muvaffaqiyatli o'tdingiz. Ana endi esa ikkinchi bosqichda ikkitagina savolga to'g'ri javob bersiz bo'ldi. Bu filmni ko'rganmisiz o'zi?
5: Ko'rganman.
2: Ko'rgansiz, demak, o'sha bosh qahramon yigit, Michael J. Fox ijro etgan qahramon ismi nima edi? O'sha yigitcha bor-ku kichkina. Qutqaruvni nimchasi deb o'ylashadi uni, kamzulini.
5: O,
2: nima edi shuni? Ismi M harfidan boshlanadi.
5: M harfidan.
2: Michael J. Fox ijro etgan bu rolni. Va uning ismi
5: Matkovich
2: emasmi? Qabul qildik, xayrlashamiz. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga. Unday emas.
4: Topa
2: olishmadim. Farrux Musoxo'jayevda to'g'ri javob bor. Marti McFly bo'lardi. Sa'dulla Fatullayevich yozgan adashgansiz. Botir Mo'minov kelajakka qaytib to'g'ri javob bergansiz. Jon Wickda ham to'g'ri javob bor. G'iyos vaqtlar aro degan film xato qilgansiz. Sharofiddin vaqt mashinasi xato javob. Abdug'ani Ergashev kelajakka qaytib to'g'ri. Ahror Gulyamov to'g'ri javob. O'ktamjonovni to'g'ri javob. Shukurxon Arslonov va juda ham ko'p to'g'ri javoblar. Katta rahmat Telegram orqali ham faollik ko'rsatayotganlarga. Baxtiyor Ahmedovichda, Nodirda ham to'g'ri javoblar bor ekan.
4: Boshqa o'rinda SMS'lar orasida Miko brendidan sharbatli ichimliklarni qo'lga kiritgan va sovg'alarni yana hisobot tariqasida bizga suratlarni yuborgan yurtdoshlarimizga ham alohida tashakkur. Albatta, g'olib bo'lsangiz sizdan ham mana shunday suratlarni kutib qolamiz. Har qalay, mana Azamat Oxundi deyarli har kuni Miko brendidan sharbatli ichimliklarni ichib, efir soatlarini olib boryaptilar. Shuning uchun tillari bir-bir aylanyapti.
2: Bidir-bidir qilyaptimi?
4: Ha, shunday. 88-180 raqamlarga qo'ng'iroq qiling, bizda Kinohit loyihasi davom etadi.
6: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: aytilgan Shakiraga tegishli bo'lgan taronalardan biri Hit FM radiosida yangradi azizlar va biz Kino Hit loyihasini davom ettiramiz.
1: Hozir bizda Hind filmidan parcha tayyorlangan. Shunday ekan, Hind filmiga ishqiboz bo'lganlar qo'ng'iroq qilganingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Har holda Miko brendidan sharbatlarni, sharbatli ichimliklarni yutib olish uchun mana shunaqa filmlardan bilimlarga ega bo'lsangiz yaxshi bo'lar edi.
0: Xuddi shunday azizlar, nafaqat sharbatli ichimliklar. Yana bir bor eslatamiz. Endigina Hit FM radiosiga hamrohlik qilayotgan premium sifatdagi sharbatli ichimliklarni qo'lga kiritasiz. Bundan tashqari merchlar, ya'ni futbolka va kepka ham sizga tuhfa etiladi. Mana shu sovg'ani olish istagida qo'ng'iroq qilgan 60-70 kabi abonent efirdasiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Xormilasiz.
1: Salomat bo'ling. Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga.
2: Rahmat, sizlarga ham xayrli bo'lsin.
0: Rahmat.
1: Tanishtiring
0: o'zingizni.
2: Mirzo Ulug'bek tumanidan Jasur.
0: Jasur, demak, o'sha Jasur. Ya'ni hokimiyatda ishlaydigan.
2: O'shnaqa. Boshqa hokimiyatda faqat.
0: Faqat qaysi birda?
1: Boshqa hokimiyatda ishlaydi bular, ko'rdingizmi?
2: O'zim Mirzo Ulug'bek ma'noda turaman, lekin Yunusobod hokimiyatida.
0: Aha, qarasiz.
1: Kecha yashirgan joyingizda hokimiyatdan qo'ng'iroq qilishdi. Bugun mana ishlatgan joyingizda. Shunaqa tanish bilish orttirib olyaptilar-da, bu yerda keyin qo'ng'iroq qilishib o'tiribdilar mana endi.
0: Kim bilan?
1: Yo, qo'ng'iroq qilishyapti deyapman.
0: Ha, radioga deyim.
1: Radioga.
0: Odamlar hozir qanday qayerga borsa, o'sha yerdan keyin
1: ko'chirib. Keyin 5-lardan sherlar kelyapti. 5-lar, 7-lar, hammasi 9-lar.
0: Mayli, raqamlardan kelgani yaxshi. Odamlardan kelgan. Ay Jasur. Hit FM radiosida.
1: Kulish pishgan ekan o'zimizga
0: o'xshab. Jasur, Hit FM radiosida qanchadan beri eshitasiz?
2: Taxminan 2 yildan beri.
0: Yaxshi, siz to'g'ri yo'lda ekansiz. Shunday ekan, sizga hozir filmlar.
2: Hayotimda eng to'g'ri qilgan ishlarimdan bittasi majburiy kerak deb o'ylayman.
1: Bilasiz, Jasur hayotimiz ikki qismga bo'linadi. Hit FM-gacha bo'lgan va Hit FM-dan keyin. Mana shu ikkinchi qismi
2: bor. Ungachan avtoradioni eshitardim.
1: Ha, keyinchi nima bo'ldi? Nima eshitmayapsiz endi?
2: Keyin qarasam yangi radio ochilibdi, muxlislari ko'p ekan, maqtashyapti, yaxshi ko'rsatdi.
1: Endi qarang, yana boshqa yangi radio ochilsa, Hit FM-ni tashlab shu yerga o'tib ketasizmi?
2: Endi sifatiga qaraymiz-da, mana radio mana sifatda qoladigan bo'lsa,
1: omon bo'ling.
2: Mana radioda qolamiz agar.
0: Shunaqa keladigan odamlar
2: bo'lsa, majbur boshqa radio
1: o'chishga
2: majbur
1: bo'lmaysiz. Yashang.
0: To'g'ri aytasiz, to'g'ri
1: aytasiz. Ishlaydi deyaptilar
0: bizga. Xolis fikr bildiryaptilar, adolatli fikr bildiryaptilar. Hali yo'q, faqat Hit FM eshitaman deb.
1: Paxta qo'yish yo'q.
0: Hokimiyat uni qalabi
2: yo'q. Yo'q. Hokimiyat tegiladigan narsa yo'q.
0: Endi sizga hozir filmdan parcha qo'yib eshittiramiz. Jasur diqqat bilan tinglang. Albatta, esimizdan chiqmasin.
1: Radio ovozini ko'taring. Marhamat.
0: Marhamat.
1: Boshlar bilan boshlayapti parchalar.
3: Xo'sh, qalay? Yoqdimi, sohib?
4: Bilasizmi, mashina juda ham zo'r, juda gap yo'q.
3: Unda ichkariga yuring, sizga to'la ma'lumot beraman.
4: Birodar, aytdim-ku, axir mashina oladigan niyatimiz yo'q, imkoniyatimiz ham yo'q.
3: Hozirgi zamonda bu ish muammo emas. Orzu qildingizmi, kalit cho'ntagimda deyavering. Yuring, sohib, sizga qanday rasmiylashtirish tushuntiraman.
4: Nimaga menga yopishib oldingiz? Mashina olmaymiz dedim-ku. Olmaymiz. Umuman olish niyatimiz ham yo'q.
3: Shunaqa deng? Unday bo'lsa nima maqsadda unga o'tirdingiz? Jo'rang bu yerdan. Keting.
4: Bunday muomala qilishga nima haqqingiz bor, ha? Dadajon. Alok. Qayerda paydo bo'lib qolding? Qachon qaytding?
5: Alok.
3: Men hozir.
4: Alok. Meni qara, Alok.
3: Kechiring, boss.
6: Kimga qo'l ko'targaningni bilasanmi?
3: Kechiring, xo'jayinim.
0: Juda-juda ta'sirli joylardan.
1: Mana shu, mana shu parcha qaysi filmdan edi?
0: Jasur hali ham ishlayaptilar.
1: Jasur.
0: Javob.
2: Bog'bon filmi, bog'bon.
1: Bog'bon filmi. Barakalla, barakalla, barakalla. To'g'ri javob, to'g'ri javob, to'g'ri javob. Ara endi sen savollarga javob bersiz bo'ldi. Miko brendidan bir blok har xil mevali ta'mli
2: harakat qilamiz. Bu narsa ichim kelyapti-da, ozgina pulim yetmayapti.
1: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Kelsiz berib turardim. Xo'p, keyingi bosqichimiz birinchi savol, diqqat qiling. Bu filmda Alok, hozir mana eshitdik, asrab olgan o'g'li bo'ladi mana shu juftlikni. Alok degan o'g'lini kim o'ynagan shu rolni?
2: Salmon Xon o'manimcha.
1: Salmon Xon sizningcha, to'g'ri javob, barakalloh.
0: Salmon Xon bizningcha va sizningcha.
1: Raj Malhotra, unga kim ovoz bergan? Amitabh Bachchan ijro etgan rol. Raj Malhotra, Amitabh Bachchan, hozir eshitdik ovozini, zo'r ovoz bergan ekanlar.
0: Juda ham
2: shu ovozlashtirishga sal yo'roman deb.
1: Bu aktyor O'zbek Milliy akademik drama teatrida bir necha 10 yillardan beri faoliyat olib boryaptilar oilaviy ravishda.
0: Ha.
1: Ha.
0: Ayollari bilan.
1: Kuyovlari bilan.
2: Mahmud Ismoilov emasmi mabodo?
0: Mahmud Ismoilov albatta, Jasur.
1: Jasur siz g'olibsiz.
0: Yunusobod hokimiyatida ishlaydigan mana tinglovchimiz, g'olib bo'ldilar.
2: Ye, gap yo'lekin.
1: Eslab qolarkansiz, ey.
2: Dunyodagi orzularimdan bittasiga erishdim men.
1: Erishdingiz.
2: Ko'zlarni yutib olib endi.
1: Orzuniz.
2: Qadaq o'rtalarim bilan.
1: Orzuni sharbatli ichimliklarga sarflab oldingiz.
0: Bitta o'tirish uyushtirib yuboring yutganingizga.
1: Lekin arziydi.
2: Sizlarni ham chaqiraman. Bitta Xudoy qittirib shu suvlardan qo'yib
1: zo'r bo'lardi, zo'r bo'lardi.
0: Qovunligi menga.
1: Unda yana bir harakat qilib ko'ring. Ertib-erta yana bitta yutsangiz nasib etsa, ikkita blok bo'ladi. Shu bilan haligi ikkita toshga qo'yishingiz bilan to'ldirib.
0: Faqat bitta yutishi mumkin. Lekin bo'ldi, endi dialogdan yutsinlar. Salomatliklarda sarmomalarga
2: o'xshaydi. Dialogdan qachon u? Buni ham bir harakat qilib
1: 745 ta, har kuni 745 ta dushanbadan jumgacha.
2: Qanisiga bir harakat qilaman. Boshqa nomerimdan telefon.
1: Sizda rostlab ehtiyoj borga o'xshaydi. Jasur, albatta hazil rozi bo'lasiz. Kuningiz yaxshi o'tsin.
2: Bo'ldi,
0: sağ bo'ling, salomat bo'ling. Mana biz g'olibimizni ham aniqladik azizlar. Mikrobrantda sharbatli ichimliklar qo'lga kiritdilar. Pullar yetmayotgandi, mana endi tekinga qo'lga kiritdilar.
1: Shunaqa shunaqa. Ravsham salom ishda to'g'ri javob, Dilshod Hojikbarov ishda to'g'ri javob, Mahmud Ismoilov haqidagi savolga Abdug'ani Ergashev, Zafarjon Vohidov, Muslimbek, doktor Xudoyor, Fatima Madaminova, Abu Tolib, Baxtiyor Kasimov, Ahror Gulamov, Sevara, Sherxon Umar, Qulov.

0: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Biz esa sizlar kino hit loyihasini davom ettiramiz.
3: Albatta, navbatdagi filmda parcha tayyorlab qo'yilgan Miko branddan siz ham sovg'alarni yutib olishingiz mumkin. Futbolka, kepka va bir blok turli mevali sharbatli ichimliklar, asosiysi hamyonbob narxlarda sotiladi bular.
2: Albatta, agar ozgina pulingiz yetishmayotgan bo'lsa, jasbi singari qo'ng'iroq qilib dasturimizda ishtirok etib g'olib bo'lishingiz mumkin. Efirdasiz.
4: Assalomu
2: alaykum. Va alaykum assalom.
4: Toshkentdan Hoji Murodman.
2: Hoji Murod, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Siz ham faol tinglovchilarimizdansiz, lekin hech qachon g'olib bo'la olmagansiz, to'g'rimi?
4: Shunaqa.
2: Bugun omad yor bo'lsin. Va siz o'ylaymizki, filmni topasiz, filmga doir savollarga ham javob berasiz, Hoji Murod. Hozir radio ovozini balandroq qiling va eshiting, marhamat.
3: Marhamat, parchani eshitib ko'ring.
5: Sergash bu. Odamlar gapi to'g'rimi?
6: Nima gapi?
5: Nima desam ekan?

0: Uyalmasdan so'rayver.
1: Azrat xolam olib qochib ketgan ekan siz yoshligingizda.
0: To'g'rilikka to'g'ri, biroq teskarisi bo'lgan. Aslida meni o'g'irlagan.
1: Qoyilman.
2: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni eshitamiz.
3: Hoji Murod.
4: Bu chinor ostidagi duel.
2: Barakalla, to'g'ri javobingiz. Tabriklaymiz sizni. Mana endi esa bu filmdan olingan ikkitagina savolga to'g'ri javob bersiz bo'ldi. Birinchi savolimiz, syujetni eslashga harakat qiling. O'sha bosh qahramon Nortoy somon tashishda bir yigit bilan bahslashadi. Esingizda bo'lsa epizod bor shunaqa. Somon presslarini tashishadi. Kim ko'p olishga Abror Tursunov ijro etganlar, oxiratlar obod bo'lsa, mana shu rolni o'sha personajni, personajning ismi nima edi? Epizoddagi personajni. Jingalak soch. Ismi aytiladi u yerda.
4: Nortoy anu
2: ana. Nortoy bosh qahramon yigit. U bilan birgalikda o'sha bahslashadigan somon presslarini tashishda bir yigit bo'ladi. Jingalak sochli, bo'yi past Abror Tursunov ijro etgan bu rolni. Xo'p, qahramonning ismi nima edi?
4: Bosh harfi nima edi? Azgina yordam beraylik.
2: P harfidan boshlanadi. Soch o'sib ketganlar shunaqa deyishadi odatda. Keyin o'shandan keyin qolib ketgan shunaqa odat. Xo'sh, javobingiz?
4: Faqiroganda esimda qolmagan edi, lekin chuchuk ko'rganman.
2: Shunaqa.
4: Botirmidi?
2: P, yo'q, B emas, P harfidan.
4: Parfi,
2: barakalla, to'pa to'g'ri, esladingiz ha?
4: B-ga urib yubordim-da, B bo'lsa kerak edi, azgina talab bo'ldi.
2: Parfi edi. Xo'p, al endi esa ikkinchi savolimiz, diqqat qiling, bosh qahramon bilan bog'liq. Bosh qahramon rolini Rashid Malikov ijro etganlar, lekin ovozlashtirishda qaysi aktyorning ovozini eshitamiz? Nortoy.
4: Nortoy. Nortoy ovozi?
2: Ha-ha. Buni stand yordam bera olmaymiz. O'zingiz topishingiz kerak.
4: Nortoy.
2: Bu inson olamdan o'tganlar. Mana sizga bittagina yordam. Marhum dublyaj aktyorlari orasidan qidirsangiz bo'ladi.
4: Hech kelmayapti o'ro eske.
2: Taxminingiz bo'lsa ham aytsangiz balki to'g'ri chiqar.
4: Yo, qanaqadir anaqalada ishtirok etganmilar ular? Yo, qanaqadir
2: Ro'llar teatrda ishlaganlar, dublyajda ko'p qatnashganlar. Filmlarda ham umrlarining oxirlarida ko'p rollar ijro etgan bu inson.
3: Javobingiz?
2: Javobingiz 5 soniya vaqt. 5
3: 4
2: 4
3: 3 2 1 Hoji Murod, javobingizni eshitamiz.
4: Menimcha taxminan qila olmayapman, hozir prosta xayoliga kelmayapti. Mayli, boshqa safar yutarman.
2: Nasib etsin. Salomat kelmadi. Tan olish ham mardlik. Omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Va bizga to'g'ri javoblarni yozib yuborganlar
3: ko'pchilikni tashkil etadi.
2: Bahriddin to'g'ri javob berganlar. Kamolov ishda to'g'ri javob bor. Sadullo Fathullayev ishda to'g'ri javob bor. Bu Hojiakbar Nurmatov edi. Prof Sayfa ham to'g'ri javobni yozib yubordilar. Hojiakbar Nurmatov ovozlashtirganlar. Parpa degan savolga esa Mirzo Tumidov, El Nino, Farruh Muzaxo'jayev, Abdug'an Ergashev. Xullas, to'g'ri javoblar judayam ko'p. Rahmat barchaga.
3: Hay azizlar, biz ayni lahzalarda Miko brendidan har qalay bitta g'olibimizni aniqlaganimizga xursandmiz. Soat 8 dan 47 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. Va bu tinglovchimiz raqamlari allaqachon qayd etildi va tez fursatlarda Jasur sizga qo'ng'iroq qilishadi va Miko brendidagi sharbatli ichimliklarni qayerdan olib ketishingizni aytishadi. Birozdan so'ng esa azizlar, biz mashinangiz uchun sog' o'ynaymiz.
5: Yuqori dinamikada. Hit FM.

0: Hit FM taqdimetadi. Dushan Badanchu magacha Hypad Show loyihasi. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Azizlar, avtomobil uchun kolodkalarni yutib olish fursati yetdi. U ham bo'lsa Hypad kolodkalari o'ylaymizki, bugun munosib insonga nasib etadi. Buning uchun siz Chevrolet avtomashinasi boshqaruvidagi haydovchi bo'lishingiz lozim. Sababi aynan mana shu mashinalar uchun hozirgi kunda Hypad kolodkalar ishlab chiqarilyapti va ularga moslashtirilgan.
2: Mana shunaqa, siz bemalol yutib olishingiz mumkin, ishtirok etishingiz mumkin. To'g'rirog'i, boshqa avtomobillar uchun ham va'da qilinyapti, balki tez kunlarda bo'lib qolsa ajab emas.
1: Xuddi shunday va qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz borlar, efirga olib chiqamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Xorijda yashaysizmi?
1: Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz?
3: Rahmat.
1: Ismingiz?
3: Hasan.
1: Hasan, qanday mashinangiz bor?
3: Gentra.
1: Gentra uchun, demak, kolodka yutib olishga tayyor bo'lsangiz. Mashinangizni
2: oldi g'ildiraklarimni o'zi qancha bo'ldi almashtirganingizga kolodkalarni?
3: Yana ozgina bor, bir 5 kilometr yurishi kerak.
2: Zakiraga olib qo'ysa bo'ladi. Yaxshi. Diqqat qiling, birinchi savolimiz. Mirzo Ulug'bekning ZG Koragoni jadvalida nechta yulduz tadqiq etilgan? Tushunarli, Mirzo Ulug'bekning ZG Koragoni jadvalida nechta yulduz tadqiq etilgan? 118 ta, 1018 ta, 780 ta.
3: 1018
2: ta. Ikkinchi savol. Nemis san'ati namoyandasi Bertolt Brecht kasbi: rassom, haykaltarosh, dramaturg. Nemis san'ati namoyandasi Bertolt Brechtning kasbi nima edi? Rassom, haykaltarosh. Qabul qildi javobingizni. Uchinchi savol. Nyu-Yorkdagi ozodlik haykalining balandligi necha metr? 110 metr, 93 metr, 240 metr.
3: 110 metr.
2: Qabul qildik va biz siz bilan xayrlashishga majburmiz. Salomat bo'ling, ishtirokingiz uchun rahmat. Afsus qilmasa olmizga to'g'ri javob ololmadik.
1: Demak, keyingi tinglovchimizda yutish imkoniyati paydo bo'ldi. Mana bu mag'lubiyat kuyini sizga chalishga majburmiz. 99-99 abonenti. 88-114-90-80 raqamlar sizning xizmatingizda azizlar. Qo'ng'iroq qilib dasturimizda ishtirok eting. Testlarni tanidingiz, bildingiz. Qarang, faqat bir xil raqamlardan bizga qo'ng'iroq qilishadi. Hozir 99-99 edi, endi 44-44. Efirdasiz, assalomu alaykum.
3: Halo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin, tanishtiring o'zingizni.
3: Insonman, Furqat.
1: Furqat, demak testlarni sizga Azmat Oxund o'qib eshittiradilar.
2: Diqqat qiling, birinchi savolimiz tarix bilan bog'liq bo'ladi. Mirzo Ulug'bekning ZG Koragoni jadvalida nechta yulduz tadqiq etilgan? 118, 1018, 780 ta.
3: 780 ta.
2: Qabul qildik javobingizni. Ikkinchi savolimiz. Nemis san'ati namoyandasi Bertolt Brecht kasbi nima edi? Rassom, haykaltarosh, dramaturg. Bertolt Brecht. Qabul qildik. Uchinchi savol. Nyu-Yorkdagi ozodlik haykalining balandligi necha metr? 110, 93, 240.
3: 110.
2: Rahmat javoblar uchun.
1: Xayrlashamiz, omon bo'ling. Negadir to'g'ri javoblarni topisha olmayapti. Balki uchinchi, puchinchi bo'ladi. Bolaligimizda har qalay shunday der edik. Va biz elektor 44 abonenti efirga olib chiqamiz. Radio ovozini pasaytirib olamiz.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum.
2: Yaxshimisiz? Sarchamasmi, ishlar yaxshimi? Zo'r rahmat. Tong xayrli bo'lsin. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
4: Nuriddin Toshkentdan.
2: Nuriddin, xush ko'rdik sizni Hit FM'da. Qayerda ishlaysiz Nuriddin?
4: Olmazor tumanidagi farmatsevtika sanoatida anaqasiz.
2: Javob bering.
1: Yaxshi, yaxshi joyda ishlar ekansiz. Xo'p, Nuriddin, sizga savollarni berishni boshlayman. Ya'ni testlardan iborat. Mirzo Ulug'bekni ZG Koragoni jadvalida nechta yulduz tadqiq etilgan? A. 118 ta. B. 1018 ta. C. 780 ta.
4: 1018.
1: Nemis san'ati namoyandasi Bertolt Brecht kasbi nima bo'lgan? Rassom, haykaltarosh, dramaturg.
4: Dramaturg.
1: Nyu-Yorkdagi ozodlik haykalining balandligi necha metr? 110, 93, 240.
4: 93.
2: Barakalla. Mana qo'yimizda g'olibimiz bor. Tabriklaymiz sizni. Kolodkalarni yutib oldingiz, Hypad keramik kolodkalari. Mashinangiz qanday edi?
4: Cobalt.
2: Kobalt uchun Kobaltdan oldingi direklarga kalotkalarni olib, bemalol qo'yib, ularni sifatini tekshirib ko'rib, keyin izohlarni albatta yozib qoldirishingizni iltimos qilardik. Hypat.uz Instagram akkaunti bor. U yerga kirib izohlarni qoldirsangiz bo'ladi va qo'shimcha ma'lumotlarni ham olishingiz mumkin direkt orqali yozib, ya'ni xizmat ko'rsatish ham yo'lga qo'yilgan, servis xizmati Sergelida joylashgan. Tashkent Indeks'ta
1: biz sizga tavsiya etmiz.
4: Rahmat Sotakon, Sertemeyle, işiyle omad.
1: Demak, biz g'olibimizni tabriklaymiz. Har bir dasturimizda bugun g'olibimizni aniqlayapmiz. Bundan shodmiz, xursandmiz va o'ylaymizki, bundan keyingi dasturni ham diqqat bilan eshitasiz, chunki juda ham qiziq mavzuda suhbatimiz bor.
2: Ertalablar, ertalab o'zi ertalabdan sovg'alarga boy bo'lib ketafamda mana shunaqa yurtdoshlarimiz xursand bo'lishlariga sababchi bo'layotganimizdan ozgina bo'lsa ham shodmiz.
1: Albatta, birinchi soatda dialogdan yutishdi. Ikkinchi soatda Miko brendi, qolaversa mana Hypat kolodkasidan Nuriddinxon o'zlariga mashinalariga kolodkani yutib oldilar. Biz esa qo'shiqlar ketma-ketligidan so'ng keyingi soatda siz bilan yana salomlashamiz.
0: Hit FM. Doimo tingla.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Iste'dodni kashf etish nafaqat bir inson, balki kelajak avlodni tarbiyalash demakdir. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ijod ahli bilan ochiq muloqotda yosh iste'dodlar va ularning ustozlarini rag'batlantirish masalasini kun tartibiga chiqardi. Bu borada yangi taklif va imtiyozlar ilgari surildi.
2: Yosh iste'dodlar, ularning ustozlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida 1 sentyabrdan boshlab respublika tanlovi g'oliblariga 100 million so'm, nufuzli xalqaro tanlov sovrindorlariga esa 300 million so'mgacha mukofot beriladi va ishtirok etish xarajatlari to'liq qoplab beriladi. Ularning ustoz va murabbiylarining oylik maoshiga 100% ustama beriladi. Rahmat. Bunday imtiyoz va yengilliklar albatta xususiy ijodiy guruhlarga ham tatbiq etiladi. Nazarbekov el yurti umidi jamg'armasi har yili 100 nafar yoshlarimizni davlat hisobidan xorijiy madaniyat, san'at dargohlarida ta'lim olishini yo'lga qo'yadi. Yurtimizdagi yosh iste'dodlarni aniqlab yuzaga chiqaradigan prodyuserlarni qo'llab-quvvatlaydigan biznes loyihalarini ko'paytirish maqsadida ijodga investitsiya degan jamg'arma tashkil etiladi. Har yili kamida 200 milliard so'm beriladi.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Ana shu fursatlar yetib keldi azizlar. Assalomu alaykum. Hit FM radiosi va bizning Impuls Talk Show'si boshlandi.
2: Assalomu alaykum. Yangi soatda barchani xush ko'rdik. 98 to'lqinlarda bugun ham juda ham dolzarb mavzu haqida suhbatimizni olib boramiz. Infolotbozlar va soxta motivatorlardan qanday himoyalanish mumkin mavzuimiz shunday nomlanadi.
1: Va O'zbekiston Respublikasi Ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy metodik markazi bosh mutaxassisi Mo'minov Sulton Akbar o'g'li bugun mavzuimizni ochiqlashda va savollaringizga javob berishda ekspertlik vazifasini bajaradilar va shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak azizlar, ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlanmoqda.
2: Albatta, axborot kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlarni kundalik hayotga kirib kelishini tezlashtirdi. Ular haqiqatan ham muloqotni yengillashtirdi va ta'lim materiallari hamda onlayn kurslarni o'z ichiga olgan holda axborotni asosiy manbalardan biriga aylandi. Lekin bundan vijdonsiz odamlar ham foydalanishyapti. Katta auditoriyaga ega bo'lgan o'z dasturlarini sotib olgandan keyin oson muvaffaqiyat, chiroyli hayotni va'da qiladigan bloger, motivatorlar, bunday holatlar O'zbekistonda ko'p uchrayapti, afsuski. Shuning uchun ular kim ekanini, qanday faoliyat yuritishini tushunish juda ham muhim, toki ularni tuzog'iga tushib qolmasligingiz uchun mana shunaqangi ko'rsatuvlar va eshitirishlar tashkil etilmoqda.
1: To'g'ri aytasiz va bunday sotuvchilarga nisbatan infolottibozlar atamasi qo'llanilyapti. Ya'ni soxta psixologlar, soxta motivatorlar. Xo'sh, soxta motivator bilan professional motivatorni, soxta psixolog bilan haqiqiy psixologni odamlar qanday ajratishi kerak? Qanday asoslarga tayanib ularni farqlay bilishi lozim? Ushbu savolga esa menimcha bizning ekspertimiz aniq va to'liq javob beradilar.
2: Assalomu alaykum. Kayfiyatlar yaxshimi? Xayrli Allah bo'lsin. Vaqtingiz ayamasdan kelgan uchun katta rahmat. Mana shu savol bilan mavzuimizni boshlab olsak.
3: Albatta, juda ham dolzarb mavzu ko'tarilgan. E'tibor bergan bo'lsangiz, biz shunday globallashuv jamiyatida yashayapmizki, kun sayin bizga zamonaviy axborot texnologiyalari, sun'iy intellekt, keyin kompyuter, injeneriya, xuddi shunaqa sohalar kirib kelmoqda. Aslida bu narsalarning tub mohiyati insoniyatga, ya'ni siz bilan bizga xizmat qilish vazifasida bular yaratiladi.
1: To'g'ri.
3: Yaratuvchi ham u bizga insoniyatga xizmat qilsin, og'irini yengil qilsin degan mazmunda yaratiladi. Lekin hozirgi kunda ayrim qo'shtirnoq ichidagi motivatorlarning hissasi natijasida ular bizni boshqarishga olib kelyapti. Mana bunday jarayonda foydalanadigan insonlar esa mana soxta motivatorlar deb atalmoqda. Ular demak birinchi marta o'zlarini turma'no, ya'ni jarangdor nomlar bilan ataladi. Ya'ni misol uchun defektologman, psixologman, logopedman.
1: Aslida bu sohada 3-4 yil tahsil olmagan, 2 oylik kursni tugatgan.
3: Shunday. Kursni tugatganda bu qaysi kursni tugatganligi, qayerdan davlat ro'yxatidan o'tganligi, qayerda litsenziya olganligi umuman noma'lum. Ular o'zini shunday videosi orqali yoki aslida hammamiz ijtimoiy tarmoqda o'zimizni profilimiz bor.
1: Shunday.
3: Ya'ni siz bilan men ham o'sha jarayonda biz motivatormiz, ya'ni biz motivatormiz, ya'ni o'zimiz profil olib bilan ular o'shanda misol uchun jarangdor nomlar orqali, qanaqadir videolar orqali o'zlarini shunday nom qo'yib olgan qo'shtirnoq ichidagi soha mutaxassislar hisoblanadi. Ular birinchi navbatda juda ham tez natija va'da qiladi. Ya'ni eng ularni ham birinchi belgisi tez natija, ya'ni tez uzataman. Bir haftada mendan sizga natija ko'rasiz yoki 100% davolayman, 100% natija qilaman yoki 100%ni boy qilib yuboraman.
2: Yolg'on va'dalar
3: beradi. Keyingisi esa o'zini baland nomlar bilan tanishtiradi. Ya'ni misol uchun deylik bir ayol kishi bo'lsa, men Tomarisman yoki men Nodiraxonman. Qilib misol uchun o'zbekimizni mentalitetimizni kelib chiqadigan bo'lsak, mana shunday nomlar bilan qo'yadi. U aslida so'rasangiz, u qayerda institut tugatgan, qayerda mutaxassisga ega, diplomi bormi, litsenziyasi bormi, u haqida hech qachon
2: jarangdor nomlar
3: oshkor qilmaydi. Keyin esa ilmiy metodika o'rniga esa shov-shuv sotadi u. Asosiy mahsuloti bilim emas, uni shov-shuv bo'ladi.
2: bir narsa manka chiqib ketib qoldi-yu, bir blogerlar shunaqa bunaqa enkalar bo'lib ketishdi-yu.
1: Hozir ham bor.
2: Bormi?
3: Mening usulim boshqalarnikidan zo'r, olimlar bilmaydi, men bilaman. Meni xarizmam juda ham zo'r, men qattiqqo'llik bilan senga natija bera olaman deb ulkan va'dalar beradi.
1: Masalan, 3 oyda ingliz tilida bemalol gapira olasiz. Bechora 4 yil institutda tahsil olganlar hali bemalol gapira olmaydilar. 3 oyda shunga qanday ishonish mumkin? Qanday qilib bu narsalarga ishonib, pul to'lab kursini sotib olish mumkin? Bunaqa pul to'lab kurslarni sotib olib, puliga kuyganlar qancha oramizda? Agar sizda ham shunday holat yuz bergan bo'lsa, 88 114 90 80 raqamlarga xabarlaringizni yuboring azizlar. Shu infolottobozlarga uchraganmisiz yoki qandaydir soxta psixologga borib dardingiz doston qilib, battar 2 karra dardingiz ko'payib ketganmi? Yoki mana shunday muammolar hayotingizda sodir bo'lgan bo'lsa, xabarlaringizni kutamiz.
0: 98

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Импульс ток-шоусы. Хит FM-де.
1: Импульс ток-шоу сет болингиз маркезда эслатып өтөмүз. Ушул дастур Өзбекстан Республикасы Президент администрациясы хузурундагы оммавий ахпарат воситалары үчүн контент тарылаш маркези менен хамкорлукта амалга ашырылмакта. Экспертимиз Өзбекстан Республикасы таалымды ровожлантырыш республика илмий методик маркези баш мутахассиси Султан Моминов. Хуш көрдүк сизди жана бир кара.
2: Бүгүн инфолютубозлор хакында, уман сохта мотиваторлор, сохта психологлор хакында гаплашыпбыз. Ва айнылык зарларда эсе биз сизге ошо савол бергенде фаркыга кандай borishimiz kerak.
1: Va shu bilan birgalikda infolottibozlarning qurbonlari ham bugungi kunda afsuski ko'payib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, infolottibozlar qurboni qanaqa ko'rinadi? Nimalar orqali ular shu darajada, ya'ni bugungi odami bunday olib qarasa unchalik sodda emas-da, oldingidagi sodda emas. Hozir odamlar farqiga borib qolyapti, ancha-muncha narsani, lekin shunda ham baribir aytaylik, shu infolottibozlar deyapmiz, firibgarlarni tuzog'iga tushib qolayotganlar bor. Bunga nimalar sabab?
3: Hammamiz ota yoki onamiz.
1: Ha, yashang.
3: Farzandimiz bor yoki aka-ukamiz bor. Ularni eng nima deydi, bizni biladigan nozik nuqtasi ham xuddi o'sha nuqtada bo'ladi-da. Yaqinda internetda agar ko'zlaringiz tushgan bo'lsa, bir logoped men bolalarni qo'rqitib davolayman, duduqlanuvchi bolalarni qo'rqitib davolayman deb, misol uchun Jizzax viloyatida juda ham shov-shuvlarga olib keldi. Ya'ni u bolani so'kinish yoki qo'rqitish bilan birikta mashg'ulotlarini ko'rsatdi hamda
1: bu ayol kishimidi?
3: Ayol kishi. Ijtimoiy tarmoqlar juda ham keskin sabab bo'ldi. Bu jarayonga men mutaxassis sifatida aytishim mumkinki, bu hech qanaqa pedagogikada bunaqa narsa yo'q. Bu pedagogik qoidalarga zid. Natijada mana buni bu holatga
2: sher bo'l deganlarda gapirmayapsizmi? Sher bo'l, o'ker, bo'ker degan.
3: Xuddi shunday.
1: Men shaxsan bilganim uchun bu haqiqatan ham biz aytayotgan atamaga juda to'g'ri keladigan odam haqida hozir gap ketyapti. Bu insonni asl kasblari konservatoriyada akademik vokalda tahsil olganlar. Mutaxassislik bo'yicha akademik vokal xonandasi hisoblanadi ular. Ashnoy teatrda ishlashlari kerak o'z aslida.
2: Qanday qilib bu sohaga kirib qolganliklari bizga ham noma'lum, chunki ular o'sha bir xorda faoliyat olib borganlardan tanir edik. Shundan birdaniga ular defektolog bo'ldilar, psixolog bo'ldilar, motivator bo'ldilar. Men o'yladimki, demak, ikkinchi yo'nalishda tahsil oldilar deb. Lekin undan tuzalganlar bo'ldi-ku.
3: Tuzalganlar bo'lganidan
2: xuddi
3: shu yerda infolottibozlikning ham bitta alomati bordi. U demak, tez vaqtda soxta natijani ko'rsatib bera olyapti. Ya'ni sen shu narsani qilasan deb majburlayapti. Mana bevosita hozirgi suhbatlashayotgan jarayonimizni ham ko'rishim mumkinki, bu natijani salbiy oqibat natijasida bolalar ombudsmaniga chiqdi. Keyin mana Rossiyada 40 yillik tajribaga ega bo'lgan Natalya Shutova degan mutaxassis shamanlar degan mazmunda bizni mutaxassislarimizdan qo'pol kommentariya bildiryapti. Bu aslida bu juda ham qo'rqinchli jarayon.
2: Shu infolotta orqasidan shunaqa bo'lyapti. Boshqa mutaxassislar ham shunga qo'shilib qolyapti-da.
3: O'zimizni milliy mutaxassislarimizda xalqaro mutaxassislar tomonidan tanqidiy nomlar berilishiga olib kelyapti. Va mana natijada har qanday narsada bizda tartib qoida bor, norma bor. Natijada jinoyat kodeksining 168 moddasining 1 qismi bilan u jinoiy javobgarlikka tortilyapti. Ular ham bevosita ish faoliyatida nimadan foydalanyapti? Ular ota-onani aybdor qilib qo'yapti. Ya'ni siz bilan meni aybdor qilib qo'yadi.
2: Shunda
3: og'riqli nuqtamizni oladi. Bolangizni shunaqa bo'lib qolishiga siz aybdorsiz deydi. Siz menga olib kelmagansiz deydi. Yoki siz vaqtida olib kelmagansiz. Siz deydi, be'tiborsiz farzandingiz uchun deb siz bilan meni ayblagandan keyin nima qilamiz biz? Albatta, u ko'zimizga juda ham bir professorday ko'rinadi. Lekin tag ma'nosini olib qarasangiz, unda na ma'lumot bor, na boshqa bor. Uni ov quroli, oddigina uni videos. Ya'ni u shunchalik mahorat bilan joylaydiki, bevosita Instagramga kiradigan bo'lsak, o'rtacha bitta istoriya, ya'ni bizni qiziqtiradigan nuqta 20 soniyani tashkil qilar ekan. Natijada siz bilan meni xotiram ham asosiyligini o'sha 20 soniyaga tushib borar ekanda, ular esa o'sha 20 soniyaga qanoatlanmasdan o'sha videoni eng kulminatsion nuqtasini dastlabki 3 soniyaga beradi-da.
2: Shunda
3: o'sha yerda ta'sirlantirgandan keyin siz bilan biz albatta uni nosiga ishonamiz.
2: Demak, ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi bu bugungi kunda infolottibozlarni kengayishiga, safini kengayishiga sababchi bo'lyapti ekan. Va eng muhimi bilasizmi, masalan, shunaqangi bir insonlar bor, aytib o'tdingiz, bir oyda sizni daromadingizni 10x ga ko'paytiraman. Siz millionerga aylanasiz. Mana meni yashash hayotimni ko'ring deydida, arendaga, ya'ni ijaraga olgan mashinasi bilan maqtanadi. Ijaraga olgan uyini, shunaqa blogerlar ham bo'ldi-ku, aslida uy ijaraga ekanda, lekin men shu uyni xarid qildim deb yolg'on gapirgan. Va bundan tashqari sayohatlarda o'zlarini mana shu bloklarni yuritishadi. Mana menga o'xshab dunyo kezasan deyishadi. Bularni barchasi o'zlarini boyligi orqali odamlarni jalb qilib, ularni pulini olish, to'g'rimi? Lekin masalan, haqiqatan ham professional psixologlar yoki bo'lmasam yaxshi motivatorlarni oladigan bo'lsak, ular hech qachon boyligi orqali, boyligini ko'z qilish orqali o'zini mijozini yig'magan yoki bo'lmasam pul ishlamagan. Bunaqa psixologlarimiz juda ham ko'p, professional.
3: Ularni reklama qilishga Instagram orqali yoki boshqalar bo'yicha zarurat yo'qda. Oddiygina mana misol uchun bevosita misol uchun sizlar ham o'zingiz ishni ustasizlar. Ya'ni misol uchun haqiqiy moderator. Lekin misol uchun sizni bevosita radio ortida hech kim tanimasligi mumkin. Lekin siz chunki bu jarayonni to'g'ridan-to'g'ri Instagramga yoki boshqa sahifaga qo'yishingizda vaqtingiz yo'q, ham xohishingiz yo'q. Chunki siz ishingiz bor, boshqa ular esa anaqasi yo'qda, ish joyi yo'q, boshqasi yo'q, bo'yinak o'zini Instagram boshiga qo'yib ko'rsatishga majbur u. Agar bu bo'lmasa uni hech kim ko'rmaydi. Natijada o'zini nima deydi, kunlik yoki boshqa daromad manbayiga ega bo'lmaydi.
1: Shunaqa. Asosiy maqsad baribir shu daromadga borib taqalyapti. Yana bir jihatga e'tibor qaratadigan bo'lsak, xavf guruhi haqida gap ketganda, bunday insonlarga aldanib qolayotgan, tuzoqga tushib qolayotgan xavf guruhi kasbiy charchoqni boshdan kechirayotgan, yangi yo'l izlayotgan odamlar xavf guruhiga kiradi. Aldanib qolayotganlar orasida ishini yo'qotgan yoki uzoq tanaffusdan keyin, masalan, dekretdan keyin chiqayotgan ayollarni olishimiz mumkin. Muvaffaqiyatsiz biznesdan keyin o'sha tushkunlikka tushib qolganlar bo'ladi. Yoshlik hissini, o'z ahamiyatini saqlab qolishni istagan katta yoshdagilar bo'lishi mumkin. O'zini omadsiz deb hisoblashga moyil bo'lgan xavotirli yoki tushkun holatdagi odamlar, hayotiy tajribasi va tanqidiy fikrlash yetarli bo'lmagan insonlarni bu xavf guruhiga kiritayapmiz. Bunday holatda asosan e'tibor berib qarasak, bir necha endi xohlaymizmi yo'qmi bilmadim, ularni qanaqa turga bo'lishi mumkin. Infralutbozlarning orasida haqiqiy ma'noda o'zini biznesini o'rgataman deb uchrashuvlar tashkil etayotganlar ham bor ekan va mana shunaqa uchrashuvlarda chiqdim, moderatorlik qildim. Ayrimlarda haqiqatdan ham juda kuchli biznesmenlarni jalb qilingan, juda kuchli o'sha nutq bo'yicha mutaxassislar jalb qilingan uchrashuv tashkil etildi va xohlovchilargagina mana shunaqangi darslarni o'tib beramiz. U faqatgina siz xohlagandek onlayn darslar emas, offlayn tarzda tashkil etamiz, ishonchli bo'lsin, keling o'rganing degan ma'noda, haqiqiy ma'noda o'sha motivatorlarni ko'rdim. Faqatgina chiqib olib turib ijtimoiy tarmoq orqali insonlarni miyasini zaharlash emas, haqiqiy ma'noda keling, mana o'rganing, mana mana shunaqa narsani o'rgana olasiz degan uchrashuvlarda moderatorlik qildim. U yerlarda va asosan kelganlar haqiqatan ham ayollar, uyda o'tiradigan yoki yaqinda dekretdan chiqqan yoki o'sha o'rta yoshdagi, ular ko'rinishidan ham bilsangiz bo'ladi-ku qana holatdagi, o'sha juda qattiq ishonib berilib ketishyapti. Xo'p, xavf guruhi deb aytyapmiz shularni. Qanday qilib saqlab qolish mumkin bu xavf guruhidagilarni? Qanaqa yondashuv to'g'ri bo'ladi?
3: Birinchi navbatda, ayniqsa ayollar bu natijani deylik qurboni bo'layotgan bo'lsa, bizda ayollar birinchi navbatda ehtiroslari bilan ko'proq ish qilib qo'yadida.
1: Shunday.
3: Ko'proq bu ayollar eshitganiga ishonadi.
1: Ha.
3: Shunday jarayonda ular ham mana shu narsadan ovqat olgan. Biz mutaxassisvatda shunaqa deb aqlamizki, berilayotgan har qanday ma'lumotga biz hozirgi kunda shubha bilan qaraydigan zamonga yetib kelib qoldik. Va u bizga Telegramdan keladimi yoki televideniyadan berilyaptimi? Biz demak,
1: ikkilanib qolayotganda
3: ikkilanish aslida to'g'ri natijada, bu ikkilanib shubha bilan qarashimiz to'g'ri. U asosiy manbasi nima? Oddiygina misol uchun bizga bir reklama kelyapti. Uni asosiy manbasi, ya'ni uni o'sha reklamani qilayotgan tashkilot yoki muassasa qaysi? Uni rasmiy sahifasiga bevosita havola kiritilganmi? Domni to'liq yozilganmi? Tub ma'nodagi egasigacha biz kirib borib,
1: mana shu tanqidiy fikrlash bo'lish kerak.
3: Fikrlasak, biz o'shanda manba to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini bilamiz. Natijada biz bilib-bilmagan holatda uni taqat qo'yishimiz mumkin bo'ladi. UNESCO'ning tadqiqotlariga ko'ra, mana shu ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilarni 3-2 qismi bevosita o'zi birovga ulashayotgan ma'lumotini tag fact checking deydimi qilmas ekan. Ya'ni o'zi bevosita bilmagan holatda boshqa birovga uzatib yuboraveradi. Natijada o'sha jarayonni bevosita ishtirokchisiga aylanib qolgan holatlar kuzatilyapti.
2: Tahlil qilish yo'q, to'g'ri tanqidiy fikrlash yo'q, ayniqsa yoshlar orasida bugungi kunda. Va bilasizmi, eng qizig'i hattoki o'sha professional boshlovchilar bo'ladimi yoki uzoq yillar televideniye, radioda faoliyat olib boradiganlardan ham zo'r gapirishadi-da. Odamlarni ishonchiga kirishadi, qalbiga kirishadi, og'riqli nuqtasini topib, u muammoga javob berishadi. Va undan so'ng kim ishonmaydi? Men ham ishonib 10 million 900 ming so'mga kurs sotib olganman. Boy bo'laman deb. Moliyaviy savodxonligim.
1: Hozir boy bo'ldilar lekin.
2: Moliyaviy savodxonligim oshiraman deb. Lekin aytmoqchi bo'lganim, har bir inson endi biz bir marta yashayapmiz, hayotda birinchi marta yashayapmiz, xato qilib ko'radi va o'sha xatosidan xulosa chiqarish kerak. Va bu o'shanda bilganmanki, demak bu inson o'zini haqiqatan ham boy ko'rsatar ekan, boshqa qilar ekan, lekin o'zini kursini yozib, onlayn tarzda haqiqatan ham bilim berayotganlar bor. Lekin bizni eng katta muammoimiz ularni farqlay olmayapmiz. Ya'ni kursni sotib olmagunizcha siz bilmaysiz uning ichida nima borligini. Sotib olganingizdan so'ng u yerda hech nima borligini bilasiz. Yoki bo'lmasam juda ko'plab ma'lumotlar borligini bilasiz.
1: Lekin siz olgan kursda, masalan, o'rgangansiz shu bilimlarni tatbiq eta olyapsiz hayotingizda.
2: Xarajat va daromadimni yozishni o'rganganman. Ya'ni 10 millionga shu narsani sotib olishim kerak bo'lgan ekan o'sha paytda. Va bu ham haqiqatan ham daromadimni biroz oshirishga sababchi bo'lgan. Lekin men 10 millionlik bilimni juda ko'p tasavvur qilgan ekanman. Bu unchalik katta tasavvur emas ekan. 10 millionga shu narsani sotib olishingiz mumkin ekan. Aslida bu kursni sotib olish
1: orqali. Asosiy kalit ham shundadir.
2: Balki bo'lishi mumkin.
1: Hammasini yomonlab tashlamaylik demoqchiman-da bu motivatorlar.
2: Qurboni kimlar? Infolotubozlarning qurboni kimlar?
3: Infolotubozlarning qurbonlari
2: yoshlar ham bor
3: oralarda va yoshlar, keyin erinchoqlar. Ya'ni misol uchun tez soniyalarda o'zini nima deydi, ilmli bo'lib qolishni xohlaydiganlar yoki boyib ketishni xohlaydiganlar, tezlik bilan ustoz shogird an'anasi orqali bir kun ikki kunda sohasi mutaxassis bo'lib qoladiganlar albatta bular qurboni bo'ladi. Qurbonlik natijasida ular nimaga tez aldanadi? Xuddi yuqorida aytganimizdek, ular ko'rayotgan jarayonni boshi bilan oxirini ko'radi-da. Misol uchun boshida u shunchalik ustakorlik bilan ishlayapti, oxirida mo'may natija ko'rsatyapti. Lekin o'rtadagi jarayonlar qani degan savol tug'iladi. O'rtadagi u bosqichlar qani? O'sha bosqichlarni ko'rsatmasligi natijasida ular demak osongina yoshlarni yoki boshqa mutaxassis egalarini o'zlarini qarmoqlariga ilintirib turibdi. Keyin xuddi o'zimiz nima deydi, nimadir oldim-ku degan mazmunda o'zimizga o'zimiz tasalli berib, motivatsiya berib qolaveryapmiz.
2: To'g'ri aytasiz. Umuman info lotibozlar faoliyati bilan bog'liq xavflarni anglab, ko'plab mamlakatlar bunday amaliyotlarga qarshi kurash bo'yicha choralar ko'rgan, nazoratni kuchaytirgan va huquqiy javobgarlik ham joriy etilgan ekan. Bizda ham shundayligini mana so'zingiz avvalda aytib o'tdingiz, ya'ni o'sha aynan o'zini sohasi emas, boshqa soha bilan shug'ullanib, bolalarni qo'rqitib, ularni nutqini rivojlantirib mo'qchi bo'lganlar bugun javobgarlikka tortilgan. Masalan, Xitoyda tibbiyot, huquq va moliya mavzulardagi kontentni maxsus kasbiy ma'lumotsiz e'lon qilish taqiqlanar ekan. Xo'p, bizda ham mana shunday taqiqlar bormi?
3: Albatta. Ayniqsa bizda har qanday narsa nazorati bor. Siz bilan men bevosita faoliyatimizda sezilmasligi mumkin, lekin aslida olib borganda har qanday mazmunni kuzatib nazorati bor. Chunki biz oddiygina Instagram yoki Telegram ko'rsak, har qanday ma'lumotimizda IP adresi bor, ya'ni paroli bor. O'sha parolga bevosita siz bilan meni dalillarim bog'langan. Agar biz o'rnatilgan tartibni chiqargan bo'lsak, u avtomatikki sohaning mutaxassislariga ko'rinadi. Keyin biz ularni bevosita kuzatuvga tushib qolamiz. Oxir vaziyat kelganda o'zimizga sekin bo'lib xabar beriladi. Chunki biz ham mana Ichkilar vazirligining tarkibida kiber xavfsizlik markazlari tashkil etildi va boshqa soha mutaxassislari o'rganib turibdi. Ya'ni biz oddiygina bugun men shu yerda mana radioga keldim deb bevosita rasm qo'yadigan bo'lsam, men o'sha lottobozlarni demak qaramog'ida yurgan bo'lsam, u meni sirasi qo'yilgan rasmim orqali meni haqimda ma'lumot olishi mumkin. Va bevosita radio orqali men shu narsani yurtdoshlarimizga aytish mumkinki, qo'yayotgan rasm bo'ladi yoki videomizni necha ming marta o'ylab qo'yaylik. Chunki u rasm orqasida bizni hamma detallarimiz, ma'lumotlarimiz ko'rinadi. Ya'ni qachon tushganmiz, qayerda tushganmiz, qanday holatda tushganmiz va bevosita hozir hamma narsani yuz orqali o'qish bo'layaptimi? Siz bilan meni rasmimni shunday olib turib, ular o'zini olish nima deydi, o'zini yo'lida foydalanish hech gap emas.
2: Xo'p, o'sha umuman yurtimizda bilamizki, mana Qozog'istonda ham hattoki jamoatchilik nazorat kuchaygan ekan. 2023 yil oxirida axborot mahsulotlari mualliflari uchun davlat tartibga solish va javobgarlik joriy etilish talab qiluvchi onlayn petitsiya ishga tushirilgan. O'zbekistonda esa onlayn kurslari bozori hozirda qo'shni davlatlarga nisbatan orqada ekani ta'kidlanyapti. Biroq tendensiya tobora kuchayapti. Malakasi yetarli bo'lmagan shaxslar tomonidan kurslar tashkil etilyapti va mana shunday holatlar ham uchrab turyapti. Masalan, 2023 yil oktyabrda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi va Islom Ibrohimovni qidiruvga bergan, o'zini biznes murabbiy sifatida tanishtirib, yuqori daromad va'da qilgan. Unga nisbatan firibgarlik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan ekan.
1: Mana shunaqa holatlar juda ham ko'p uchrayapti. Yaxshiyamki, ularni oldini oluvchi huquqni muhofaza qiluvchi organ vakillari bor. Va yana bir hozir mana ijtimoiy tarmoqlar haqida ko'p to'xtalyapmiz. Endi infolotbozlarning faoliyatini asosan mana shu nuqtalarda ko'ryapmiz. Bularni yana bir salbiy jihatiga e'tibor qaratsak, asosan xavf guruhi deganda biz yosh kattalarni ko'rdik. Xo'p, bolalarni ham orasida mana shu infolotbozlarga aldanib qolish yoki aytaylik bolalar uchun ham zararli tomonlari bormi bu o'sha infolotbozlarni chiqishlarini yoki aytaylik ijtimoiy tarmoqlarni umuman?
3: Xalqaro tadqiqotlarga ko'ra 15 yoshli o'quvchilarning faqat 51% onlayn axborotni osongina baholay olishi mumkin bo'ladi.
1: Chunki ularda boya aytganimizdek tanqidiy fikrlash yo'q bo'ladi, hali shakllanmagan bo'ladi.
3: 33% esa ular faqat ma'lumotni boshqa birovlarning yordami bilan kuch sarflagan holatda analiz sintez qila oladi. 9% esa qiynaladi, 4% esa butunlay baholay olmaydi. Mana shunday jarayonda, demak, deylik ta'lim oluvchilar bo'ladigan bo'lsa, ular osongina natijani uchun biz bu natijaga osonlik bilan erishmadik. Qancha mehnat qildik, o'qidik, o'zimiz ishladik, lekin ular tayyorgina beryapti. Mana bugun shuni qilsang, ertaga sen boyib ketasan yoki ertaga sen mutaxassis bo'lib qolasan degandan deb bevosita u global jarayonda yashayotgandan keyin bevosita o'sha narsaga ishonadida. Mana deydi, qo'limda telefon, mana qo'limda kompyuterim bor, demak men buni foydalanish natijasi ertaga mo'maygina daromad topish mumkin ekan deb o'ylaydida, keyin osongina ularni qarmog'iga tushadi. Bunga bevosita aslida ota onalarimiz ham aybdor, chunki deylik farzandi uchun uyda bugun nimani o'rganib kelding yoki nima mashg'ulot o'tding yoki qaysi dars bo'ldi degan savollarni ko'pchilik ota-onalar bermayapti. O'zi misol uchun ijtimoiy tarmoqdan chiqa olmagandan keyin bevosita farzandi ham xuddi o'sha narsani ko'ryapti-da, ertaga u bergan savoliga o'zingiz mana shuni ichida turibsiz yoki mana siz akkauntingiz borki sizni misol uchun bugun rasmingizga shuncha like bosilibdi deb turgandan keyin u qanaqa farzandini tartibga chaqira oladi. Bevosita ota ham ona ham o'sha narsani qarmog'iga aylanib ketaveradi.
1: Shunday, demak bolalarni ham ruhiy holatiga salbiy jihatlari bor ular.
3: Albatta, ular orqali uni umidi birdaniga sinib qolishi mumkin-da. U bevosita siz bilan men shu jarayonga uchradiku, mana hozir opa ta'kidladi, 10 million so'm chiqdim, keyin sekin bir nimadir o'rgandim, o'zimga o'zim motivatsiya berib, o'zimni tiklab oldim deb aytyapti. Lekin agar o'shani o'rnida misol uchun 13 yoshli deylik bola bo'lganda, bola
1: sinib qolardi.
3: Sinib qolish mumkin edi. U butunlay misol uchun u sinishdan tashqari mana shu yaratilayotgan texnologiyalarga, ota-onasiga yoki boshqaga nisbatan ham nafratiga olib kelib qolishi mumkin bo'lardi, lekin u narsani xohlamay qolishi mumkin. Shuning uchun har bir berayotgan jarayonni uni yoshiga kelib chiqish yoki boshqa holatlar inobatga olish kerak, chunki u bolada. Misol uchun deylik, siz bilan ikkalamiz farzand bilan ota turibdi-yu, ikkalamiz bir birimizni harakatimizni birgalikda qilaylik desa, siz bilan meni harakatimdek farzand qilib berolmaydi, chunki u kichik, u psixologiyasi, harakatlari, motivatsiyasi, deylik motorikasi kichinadi. Biz undan o'sha jarayonni kutolmaymizku. Shuning uchun biz unga har qanday vaziyatga bolaga yoki ta'lim oluvchi bog'chami, maktabmi, kollej, litsey bo'ladimi, uni albatta yoshiga, uni xususiyatiga inobatga olish.
1: To'g'ri, bugungi kun bolalar, lekin shu bilan birgalikda ongi juda ham tez o'sayotganligi uchun aytaylik ko'p narsalarni tez fahmlay olyapti, ko'p bilimlarni bolaligidanoq o'ziga singdirib olyapti. Chunki shunaqa bola shunaqa yoshi bo'lar ekanki, nima ma'lumot berilsa, o'shani o'ziga singdirib olaverar ekan, o'zlashtirib olaverar ekan. Mana shunaqa davrda ma'lumotlar oqimi bugun ko'p bo'lgani uchun shu ma'lumotlarni o'ziga singdirib olyapti va to'g'ri yo'nalish berish, to'g'ri shakllantirish ulardagi bilimni ota-onalarga har jihatdan bog'liq. Yaqin

0: yuklab olgan. Qaysidir baribir akkauntga biriktiriladi, undan keyin viza kartalar qo'shilgan yoki boshqa ota-onani puli yo'q bo'lib qolayotgan holatlar, u bola bilan bolaning o'yinlari bilan bevosita bog'liq mana shunaqangi bir ayanchli vaziyatlar bor ekan, hayotda uchrayapti va bu ko'payib boryapti, ya'ni alam qiladigan. Shuning uchun bolalikdan to'g'ri yo'naltirsang, deyapti asarda, bola o'sha moliyaviy savodxonligi, bolalarcha moliyaviy savodxonligi uni o'sha 5-6-7 yoshdan 10 yoshdan shakllanib boraveradi deb men tinglovchilarimizga ham tavsiya qilib o'tmoqchi edim. Bola va pul asari G'iyosiddin Yusuf muallifligida o'qib o'zingiz tanishib chiqsangiz, keyin farzandlaringizga o'sha maktab yoshida 4-5 sinfda ularga o'qitsangiz, menimcha juda ham foydali bo'ladi.
1: Birozdan so'ng biz suhbatimizda davom etamiz. Ana endi SMS-larga e'tibor qaratsak bo'ladi. Ya'ni 88-114-90-80 raqamlari sizning xizmatingizda. Azizlar, mana shunday infolotobozlarga uchraganmisiz yoki soxta psixologga borib achinganmisiz? Agar shunday bo'lgan bo'lsa, muammoingizni ayting, chunki boshqalar ham xabardor bo'lsin, qanday qilib o'zlarini ulardan ehtiyot qilishni bilishsin. 98.

0: Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Impuls Talk Show'si davom etadi. Hurmatli tinglovchilar, katta rahmat bizga e'tibor qaratib xabarlarni yozib yuborayotganingizdan juda ham xursandmiz va eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
2: Va bugungi mehmonimiz, eslatib o'tamiz azizlar, O'zbekiston Respublikasi Ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy metodik markazi bosh mutaxassisi Mo'minov Sulton Akbar o'g'li. Sultonbek, bugun biz infolotobozlar haqida gapirar ekanmiz, albatta tanganing ikkinchi tarafiga ham qarashimiz kerak. Demak, bizda professional mutaxassislar yetarli emasmi yoki bo'lmasam ularni reklamasi, ularni o'zini o'sha mutaxassis ekanligini yetkazib berish imkoniyati pastdirki, odamlar infolotobozlarga ishonib qolayotgandir. Aytingiz, o'zingiz boshida reklamaga muhtoj emas, lekin biz hozir reklama zamonida yashayapmiz. 21 asr bu reklama asri va biz haqiqatan ham reklamada, televizorda ko'rgan narsamizga ishonib borib dorixonadan yoki do'konlardan xarid qilamiz. Bugun ularni reklamasi yetarli emasmi yoki bo'lmasam mijozlar shu darajada ko'pki, ular reklamaga muhtoj emasmi? Asosiy sabab nima? Chunki ular ham zo'r bo'lganida, ya'ni reklamasi zo'r bo'lganda odamlar ularga ko'proq borardi-ku, aldanib qolmasdan.
3: Keling, shu savolingizga men o'zimni shaxsiy oilamdan kelib chiqib javob bersam.
2: Marhamat.
3: Farzandimni yaqinda 9 oylik nevropatologga olib boradigan bo'lib qoldik. Keyin meni ayolim Instagramda juda anaqasi, ashaddiy muxlis. U menga turli xil Instagramdagi nevropatologlarni ko'rsatyapti. Ko'pchiligi va ularda ayollar. Keyin o'yladimda o'zimni hamkasblardan so'radim va ular Yakkasaroydagi tekstilni balansadagi bir nevropatologni menga tavsiya qilishdi. Va biz shanba kuni bordik. Borsak endi shunchalik darajadagi boyagi nevropatologga navbatki,
2: ko'p.
3: Uni biz ertalab 8 da borgan bo'lsak, soat 1 da navbatimiz keldi.
2: Oho.
3: Va u yerda ichkariga kirdik. Oddiygina bir yosh kattaroq odam va u oddiy stol ustullarida o'tiribdi yoki oddiy qo'lidagi telefon. Va unga endi mulohaza qilaylik. Endi unga reklama yoki u o'zini Instagramda chiqarib mashhur qilish kerakmi?
2: Yo'q.
3: Mana haqiqiy sohasi mutaxassisining egasi bo'lgandan keyin unga hech qanaqa reklamaga boshqa hojat qolmayapti.
2: Siz-ku 8 da borib 1 da kiribsiz. 3-4 oy avval navbatga yozilib qo'yiladigan shifokorlar bor bugungi kunda. Nevropatolog yoki psixologlar.
3: Sizni berayotgan savolingizni kelib chiqishiga ham aslida mana shunday soxta motivatsiyalar aybdordir. Ular demak boshqa mutaxassislarni yomonlaydi. Ya'ni misol uchun men deydi professional yondashaman, sen asli boshqa birovga olib xato qilibsan, uni mashg'ulotda tubdan noto'g'ri yoki eskicha davolaydi, men yangicha davolayman yoki men yangi texnologiyalarni qo'llayman deb u bevosita o'zi mutaxassislarini ham nomini qoraga chiqarib qo'yishi mumkinda. Demak, u bevosita deylik yaxshi mutaxassis reklama beryapti, uni like ko'rishlar soni endi mutaxassis egasmi, shuning uchun agar xato gapirayotgan bo'lsam, o'zi ayni o'sha like-lari kam yoki ulashlar soni kamda, lekin u qandaydir purma'no gaplar bilan yoki nima deydi o'zini jarangdorlar nomlar bilan reklama qilgan odamni o'zini kontenti ko'p bo'lgandan keyin u bevosita taqqoslaydi. Unga qara, qara menga qara deydi. Men demak o'zim mutaxassis egasi bo'lganim uchun menga odamlar shuncha qiziqish bildiryapti, unga esa qiziqish bildirmayapti kabi salbiy nimalar natijalar olib kelishiga mumkin. Keyin ular eng ashaddiy yana bir anaqa tomon, hammaga bir xil usul bilan yondashadi.
2: To'ppa to'g'ri.
3: Deylik, biz uchalamiz, uch kishimiz. Meni xarakter xususiyatim boshqacha, sizlarniki tubdan boshqacha. Lekin bizga shu yerga bitta soxta motivator olib kelib qo'ysin, uchalamiz bilan uch xil usulda, uch xil gaplar, uchalamiz bilan gaplashadi alohida-alohida, lekin hammamizga bir xil gapni gapiradi-da. Nima uchun? Chunki u sohasi mutaxassis egasi bo'lmagandan keyin meni fikrlashim, sizni dunyoqarashingiz, opani his tuyg'ular bilan uni nima ishi bor? U o'zini bilgan yo'rig'i bo'yicha yuraveradi.
1: Aslida bugungi zamonda motivatorlar kerak. Chunki shunday bir shiddatli zamonda yashayapmizki, tushkunlikka tushish shart-sharoiti kengayib boryapti. Borgan sari bu moliyaviy holatlar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin yoki boshqa-boshqa hayot tarzini juda ham tezlashib ketayotganligi, hayotda sur'atini tezlashib ketayotganligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin motivatorlarni ham haqiqiylarini aniqlab olish bu foydadan xoli bo'lmaydi. biz soxta motivatorlardan saqlaning deyapmiz, lekin hammasidan ham, hali motivatorlarning hammasidan ham saqlaning degan fikrdan yiroqmiz. Biz neutral bo'lishimiz kerak. Shuning uchun ham ekspertimizdan ham shuni so'ragan bo'lar edik, Sultonbek, ya'ni haqiqiy motivatorlarga murojaat qilish uchun haqiqatan o'zimiz ruhlanmoqchimiz. Aytaylik, u motivator bo'lishi mumkin yoki psixologlar bo'lishi mumkin, ularni haqiqiylarni ajratib olib qanday qilib o'zimizni ruhiyatimizni mustahkamlashimiz yoki aytaylik o'zimizni ham ma'nan ham ruhan qo'llab quvvatlashimiz mumkin. Chunki tushkunlikka tushib qolish bugungi kunda juda tez uchrayotgan holat hisoblanadi. Bu dunyo miqyosida, nafaqat mamlakatimizda. Mana shu holatlardan chiqib olish uchun mutaxassislar baribir kerak. Aldanib qolmasdan haqiqiylarga murojaat qilish esa eng yaxshi muhim nuqtasi hisoblanadi.
3: Yaqin kelajakdagi bir 10 yillikni statistika ma'lumotlarini sun intellekt orqali tekshirish jarayonida ular aytyapti-yu, mana shunaqa motivatorlar, psixologlar hamda pedagoglarni o'rnini sun intellekt egallay olmaydi. Bu mutaxassislar shu 10 yilgacha inson omili ustunlik qilib turadi, ya'ni inson shu jarayonni bajaradi, hech qanaqa axborot texnologiyasi, kompyuter bu narsani egallay olmaydi degan jarayonni ko'rsatdi. Demak, shu jarayonda ularni oq bilan qorani aniqlab olish eng birdan bir usuli, birinchi navbatda uning ma'lumoti, ya'ni tub ma'lumoti. Oliy mutaxassis bo'lsa, u qaysi oliy ta'lim muassasasini tugatgan, qanaqa diplom egasi yoki qayerdan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan sertifikatga ega yoki litsenziyaga ega ekanligini bizga birinchi navbatda ko'rsata olish kerakligini so'rashimiz kerak.
1: Shunday.
3: Bu oltin qoida. Undan keyin esa har qanday jarayonda foydalanayotganimizda ikki bosqichli himoya tizimidan to'liq foydalanishimiz kerak. Ya'ni masalan, oddiy Telegram ko'radigan bo'lsa, bevosita bot kelish natijasida shunda tasdiqlab turib jarayonni davom ettirmasa, uning ikki bosqichli himoya tizimiga, keyin esa foydalanish jarayonida rasmlarimizdan, videolarimizdan, oilaviy ma'lumotlarimizdan ehtiyotkorona munosabatda bo'lishimiz kerak. Keyingisi esa fuqarolik pasportimizni hech qachon begona shaxs qo'liga bermasligimiz kerak.
2: Albatta, bu qonunan ham belgilab qo'yilgan. Shu o'rinda Nik Vuychichni tanisangiz kerak, avstraliyalik yozuvchi, motivator va bugungi kunda o'sha juda ham kam uchraydigan bir sindrom bilan tug'ilgan, ya'ni oyoq ikkala oyog'i va ikkala qo'li yo'q va shu holatda o'zini bolaligida cho'ktirib, hattoki o'ldirmoqchi bo'lgan vannaga tushib, lekin ota-onasi ko'z oldidan ketmagan, ota-onasim men vafot etsam qiynaladigan holatda u bu narsadan qaytgan va u kelajakda bugungi kunda ko'plab millionlab insonlarga hayotga o'zlarini yo'llarini o'zlarini topa olishlari uchun motivatsiya beryapti. Ya'ni o'zini kamsitishdan, o'zini kamchiliklarini aytishdan hech ham charchamaydigan Nik Vuychich, avstraliyalik yozuvchi, bugungi kunda mana men shunday holatda bo'lsam ham hayotda o'zimni o'rnimni topdim va bugungi kunda millionlab insonlarga o'zini fikri bilan, o'zini o'sha yozuvchilik qobiliyati bilan va nutqi bilan motivatsiya beryapti. Mana shunday motivatorlar yurtimizda ham bor, yo'q emas. Va haqiqatan ham tushkun kayfiyatda bo'lib, hayotdan ma'no izlab topa olmayotgan, ishida, hayotida o'zini ko'ra olmayotgan insonlarga bunday insonlar motivatsiya beryapti, yo'l yo'riq ko'rsatyapti, o'zini hayotini namuna qilib ko'rsatyapti. Ko'pchilik motivatorlarni bilganimiz o'zini qanaqa holatdan qanaqa holatga o'tganini ko'rsatishadi-da. Va mana shu insonni ko'p nutqlarini eshitganimda oddiy gapiradi, sodda gapiradi va insonlarni haqiqatan ham og'riqli nuqtalarga javob bera oladi va insonlar bilan o'z-o'zidan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qiladi va o'sha yerni o'zida o'sha insonni muammosiga javob beradi. Ya'ni bilimi darajasi yetarli, o'qimishli, o'qigan, yozuvchi, kitoblari chiqqan, uni kitoblarini o'qishingiz ham mumkin. Mana shunday motivatorlar bo'lsa biz qarshi emasmiz. Lekin aytganingizdek, bitta ma'lumotni yodlab olib 100 ta odamga yoki 400 ta odamga bir xilda o'sha ma'lumotni yetkizganlar bu albatta ularni og'riqli nuqtasini kuchaytirsa kuchaytiradiki, hech ham kamaytirmaydi.
1: Yana bir yaxshi narsani aytib o'tdilar hozir, o'sha boyagi savolimizga javob bo'lar, balki eng yaxshi motivator bu kitoblar desak xato bo'lmasa kerak. Chunki o'zingizga ma'qul manzur bo'ladigan mavzularda kitobni olib o'qish, bu sizni har tomonlama ham ruhlantiradi, ham oyoqqa turishingizga yordam beradi.
2: Va aytib o'tishimiz kerak azizlar, biz suhbat avvalidan hozirga qadar infolotobozlarni, man soxta motivator va psixologlarni qanday ajratish haqida gaplashdik. Vaqtimiz esa tugadi. Biz O'zbekiston Respublikasi Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodik markazi bosh mutaxassisi Mo'minov Sulton Akbar o'g'liga tashakkur izhor etamiz.
1: Rahmat sizga. Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin.
2: Ertaga shu manzilda diydorlashamiz. Hit FM'ni uzoqqa ketmang. Azamat Oxundiy, Xunisxon Abdullayev va sizning xizmatingizda
1: bo'lishdi.
0: Hit FM 24 ga

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10.

0: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiy ishtirok. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: HitFM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: say.
1: Dushan Badanjuma Gece Saat 10.00'de Kundin Mazmulli Davamı Hit Lunch Umar Bek ve Mohinur Bilen FM 98'de
2: Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar, hurmatli Kit FM radiosining muxlislari, bizga ixtiyor etgan qadr bilan qadrdonlar. Barchaga kun xayrli va mazmunli bo'lsin. Hit Lunch dasturi boshlandi. Studiya mikrofonlari ro'parasida doimgidek ikki nafar beg'ubor, betakror, maftunkor boshlovchilar, ajoyib insonlar, yoqimli ovoz sohibalari Umarbek va Mohinur bilan birgalikda. O'zimiz maqtab qo'yaylik.
3: Ora-ora ham shu qancha bo'lyapti? Haftada 5 kun bo'lyaptimi?
2: Yo'q, menja unaqa ko'p o'zim maqtamayman-ku. Endi ora-orada bir maqtab.
3: Oxirgi marta kecha maqtagandik.
2: Ancha bo'lib ketibdi-da. Shunga men 2 soat bo'lib ketdi o'zimiz maqtaganimga desam ham. Yaxshimisiz Mohinur, yaxshi keldingizmi? Tinglovchilar, sizcha siz omonmisiz? 10-16, 3-iyun haftani esa Murod Baxsh chorshanbasi. Hammaga muborak bo'lsin. Kun xayrli va mazmunli bo'lsin. Bugun sizga aytadigan gaplarimiz juda ko'p. Juda ham bugun umid qilamanki, yaxshi efir bo'ladi. Agar meni rejam bo'ladigan bo'lsa, rejam asosida bo'ladigan bo'lsa, nasib qilsa bugun tinglovchilarimizga zo'r bo'ladigan efir bo'ladi. Mazur keladi.
3: Mendan so'raladigan va aytiladigan asosiy topshiriq mana shu rejalaringizni buzmaslik, to'g'rimi?
2: Buzmaslik emas, qaytamga siz ham yanada buni jozibador qilish kerak, to'ldirish kerak.
3: Albatta.
2: Bitta kalla yaxshi, ikkitasi undan yaxshi deyishadi-ku. Mana men bugungi efir rejasini bir o'ylab keldim.
3: Juda ham.
2: Siz ham bu yerda yana bitta nima o'ylab,
3: kelsiz,
2: ikkalamizni o'ylovimizni bitta birlashtiramiz.
3: Siz agar mana shunday ishtiyoq bilan kelgan bo'lsangiz, bugun efir zo'r bo'ladi. Ano
2: bambuk o'simligini bilasizmi? Doim aylana bo'lib bir-birigimda dumaloq bo'lib o'sib chiqadi.
3: Unaqasi ham bor. Tabiiy sharoitda daraxt bo'lib o'sgan tekis o'sadi.
2: U tekis bo'lib o'sadi. Uy sharoitidagi bambuk deyiladi-ku. Aslida uni ismi boshqa, nomi boshqa.
3: Yo'q.
2: Endi biz bambuk deymiz. Aslida uni
3: balki boshqa navidir.
2: Atamasi boshqa. Shu bambukka o'xshab ketganligi uchunmi? Qanaqadir bir boshqacharoqda, xullas. Navi boshqa, to'g'ri. O'sha qibna bir-birigimdan buralib chiroyli bo'lib o'sadi-ku. Bizani ham efirimiz sizni o'ylovingiz, meni o'ylovim bilan mana shu bir-birigimdan buralib chiroyli bo'lib chiqish kerak.
3: Janubiy Koreyaning bayrog'ida shunaqa belgi bor. Nomini aniq eslolmayman. Tabiat uyg'unligimidi? Uyg'unlik. Yarmoq, yarmi qora.
2: Yo'q, baribir tasavvur qila olmayman.
3: Bilasiz.
2: 88 104 980 yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom ketafam. Bu bizning Telegram chatimiz hisoblanadi. Bugun ertalabdan bir qiziq voqea sodir bo'ldi, Mohinur.
3: Qanday?
2: Ikkita qiziq voqea ekan. Ikkinchisi yanada qiziqroq. Buni birozdan so'ng aytib beraman va tinglovchilarimizning ko'magi men uchun juda ham zarur.
3: Qo'shiq paytida ham aytmaysizmi? Kutrasizmi?
2: Yo, sizga aytib beraman.
3: Ha, bo'ldi.
2: Lekin tinglovchilarimizning fikri men uchun juda ham muhim, chunki so'roq savol meni xayolimda shakllanib qoldi bu voqeadan keyin. Nima qilishni bilmayapman. Internetda kuzatdim, o'rgandim, baribir biladigan odam boshqada, internet boshqa, o'sha biladigan odam boshqa. Baribir so'rab qo'yish kerak. Shuning uchun tinglovchilarimizdan bir savolim bor. Birozdan so'ng albatta bu hikoyani ham so'zlab beraman sizga.
1: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
4: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
1: Reklama.

0: Bonu Zar ijrosidagi tarona jarang sochdi. Hurmatli do'stlar, KTFM radio stansiyasi. Hammaga yana bir bor salomlarimizni yo'llab qolamiz. Hit Lunch dasturi davom etadi. Nasib qilsa 13:00 ga qadar sizga hamrohmiz. Azza qilib bizni tinglashda davom etsangiz bo'ladi, hurmatli tinglovchilar.
1: Xo'p, demak, men boyagi qiziqarli savollarni bilib oldim. Va oxirigacha bilmay qoldim. Bitta qo'shiq yetmay qoldi, Umarbek. U qanday nom? Hozir boshqatdan nomini aytib yuborsangiz, men boshlasam qiziqarli bo'lmasligi mumkin. Hozir kutiramiz va nimaligini bilib olamiz.
0: Bo'ldi, nima haqida gapiryapsiz? Xayolim boshqa joyda bo'lib qoldi. Gapiring, ayting, nima qo'shiq? Nima kerak sizga? Qanday taronani qo'yib beray? Qo'yib berish kerakmi?
1: Boyagini nomini nima degandingiz?
0: Bonuzar, bevafo qo'shiq. Last good. Qaysi? She is my mind. She is on my mind.
1: Yo'q.
0: Ya'ni u meni xayolimda. Shuni so'rayapsizmi? Qaysini so'rayapsiz? Afruz Ayriliq taronasi jarang sochdi soat 19:00 da.
1: Yo'q, men umuman qo'shiq nomini so'rayotganim yo'q. Men boya aytib bermoqchi bo'lgan voqeangiz va unga tegishli bo'lgan qush nomini aytingiz-ku. U haqida Instagramda videolar tarqagandi. Nahotki siz kamyob qushni topib oldingiz. Qo'shiq endi mavzuni.
0: Qo'shiq dedingiz. Chekiniki qo'shiq demadingiz, hozir xayolim.
1: O'sha qo'shiqlar mobaynida ham bila olmay qoldim dedim.
0: Bo'ldi, uzr. Bizda ajoyib kayfiyat, hurmatli do'stlar. Bugun radioyimiz o'zgacha fayzli. Sababi bugun men yolg'iz kelganim yo'q, birinchi marotaba. Yo'q, ikkinchisi ekan. Bugun men yolg'iz kelganim yo'q. Jiyanim bilan birgalikda kelishga muvaffaq bo'ldim. Yaqinda radioga olib boraman degan edim, qiziqib qoldi o'zi ham.
1: Har doim biz aytadigan jiyanlarim, sopalarini, qizlar emas.
0: Yo, boshqa. Ha, meni jiyanlarim juda ham ko'p, hammalarini yaxshi ko'raman. Abdurahim ismi. Hozir men Abdurahim biz bilan birgalikda. Bundan tashqari Mohinur Yusupovani farzandlari ham, o'g'illari ham biz bilan birga. Xullas, to'rt o'g'lon bo'lib, kvartet bo'lib Hit Lunch dasturini olib boramiz.
1: Qani endi bu ikkita yigitlar bir bo'lishdi, efir oxirigacha shohliklarni boshlasharmikan? O'zi qanaqa xarakteri? Og'ir bosiqmi yoki sho'xmi?
0: Hozircha og'ir bosiq.
1: Hozircha
0: og'ir bosiq. Hozir nima qilishyapsiz? Sizga ko'rinyaptimi? Nimagadir bizga ko'rinmas joyga o'tib ketib qolishdi.
1: Nimagadir jim bo'lib ketsa ham odam xavotir oladi.
0: Ha, xavotir olishni boshlayapman. Mening avtomobil bilan ko'ular, menimcha hammasi joyida. O'yinchoq avtomobillar bilan bo'lsa, jabr-birga solishmas. Xo'p, ertalab qiziqarli voqea sodir bo'ldi, Mohinur. Tinochilarimizga ham aytib beraman bu narsani, albatta xursand bo'lib va tinochilarimizdan ham albatta fikrlari juda ham muhim. Qush bilan bog'liq voqea sodir bo'ldi-da. Demak, birinchi voqea kulgili. Biz mahallamizda ko'p qavatli uyda turamiz. Shu turar joyimizni binosini tak qismida mushuklar bor-da. Chunki unga qo'shnilar ovqat tashlashadi. Shunga o'rganishgan ko'chani mushuklar hammasi azza qilib yurishadi. Endi mushukda ertalab shu saharlab uyg'onib oynadan qarab turdim. Unda ham bir ovchilik instinkt uyg'onib ketibdi-da. Har tong bizda mayna qushlari bor-ku, bilasizmi maynani? Maynalar bolalagan va ular o'zlarini polaponlarini uchishga tayyorlashyapti. Shu daraxtlar bor bizni mahallamizda. Shu daraxtlar orqali ularni uchishga o'rgatishyapti. Bir mayna yerga qo'nib qopdi-da endi bolasi. Ucha olmayapti, endi turib ucha olmayapti. Bundan poyetdan foydalangan mushuk ovchilik instinkti uyg'onib ketib, dumini likillatib ovga kirishyapti. Ushadi-da maynani. Tutib oldi.
1: Voy, yomon. Voy.
0: Tutib oldi. Qush harakat qilib bir qo'ldan chiqib ketdi, mushukni qo'lidan chiqib ketdi. Mushuk yana ushlab oldi, ikkinchi marotaba qo'lidan chiqib ketdi, bir sakrab ushlab oldi. Ikkinchisida ham qo'lidan chiqib ketdi, qanaqa bo'ldi? Mayna yolg'iz emas edi. Uni butun mahalladoshlari qarindosh urug'lari mushukni yomon talab tashlashdi.
1: Dabdalasini
0: chiqardi. Endi mushuk ham hayot uchun kurashyapti, nima qilsin? Uni ham tabiatida bor bu narsa. Xullas, mushuk ov qilganiga afsuslantirib to'g'ri mazasini qochirib dodini berishdi. 20 daqiqa avtomobilni tagida o'tirdi-da keyin u mushuk.
1: Siz shuni kuzatganingizni qarang.
0: Men kuzatib o'tirdim. Endi qarang. Bu birinchi voqea. Ikkinchisi undan qiziq. Ikkinchisi qanaqa bo'ldi? Xonaga kirib ketdim. Birpas aylanib uydan chiqdim-da. Bir chiqsam, hamma maynalar tarqalib bo'lgan, uy-uyiga hamma mushuklar ham qatkidir ketib yuborgan. Yerda bir qush yotibdi. Qanotlari uzun. Oynadan qarab turibman, ucha olmayapti. Rost ekansan, ucha olmayapti. Voy, dedim, qanoti singanmikan dedim. Endi men do'mi bolasi. Qo'lida katta bo'lmagan bola-da, misol uchun tasavvur qilasiz. Hozir ushasam, bu meni cho'q ovozi degan xayol bo'lyapti-da. Pastga tushsam, bu qanaqa quvish dedim.
1: Balki kasaldir.
0: Bolasidir-da, qaldirg'ochi bolasidir-da dedim. Uchonmayotgandir hozir. Yaqinlari kelib ko'rib olib ketishar dedim. Uyga kirib ketdim. Oradan bir 5-6 daqiqa o'tdi-da, yana chiqdim. Qarasam, hali ham turibdi o'qish. Yo'q, ketmagan, hali ham ucha olmayapti. Ha, yo'q, bo'lmadi dedim. Ko'ynim bo'lmadi baribir. Qushga nisbatan hozir dedim, agar bee'tibor qoldiradigan bo'lsam, mushuk keladi-da, shuni g'ajib tashlaydi dedim. Olib kirib ketadi-da, yeb qo'yadi. Aniq fakt bu. Uydagi bir idishcha bor edi, shuni oldim, konteynerchaga soldim. Qarasam, qaldirg'ochga o'xshamayapti. Qaldirg'och bilasiz, oq qora qush. Qanotlarida ham bir boshqacha ranglari bor. Qarab turibman, boshqacha qush xullas. Keyin sun'iy intellektdan so'rasam, hozir nimadir yanoqmi, qora yaloq qush dedimi, qora yaloq qush deb chiqarib berdi. Keyin qora yaloq deb Google'ga yozsam, u o'zimizni xalq tilida o'sha o'zimiz bilgan
1: Abobil. Qaldirg'ochga o'xshatganingiz bejizmas, chunki qaldirg'ochga juda ham o'xshaydi. Dunyoda ikkiga ajralib turadigan qush.
0: Keyin sun'iy intellektdan bu abobil qushmi desam, ha, siz to'ppa-to'g'ri aytdingiz deb javob berdi. Abobil qush ekan u.
1: Hozir men boshqa rasmlar bilan ham solishtirdim. Shu qush, bilasizmi, issiq mavsum boshlanganda O'zbekistonga uchib keladi va u haqida diniy rivoyat ham bor.
0: Diniy rivoyat ham bor.
1: Bilasizmi?
0: Bilaman. Yo'q, O'zbekistonga uchib kelarkanmi bu qushlar? Bu, bilasizmi, men o'rganib chiqdim, juda ham kam. Abobil qushlari umrini asosan parvozda o'tkazar ekan va ular hasharotlar bilan oziqlanar ekan. Donlar, boshqa sedanalar iste'mol qilishmas ekan oddiy qushlar singari. Men hayron bo'layotgan narsam, endi buni sun'iy intellekt aytyaptiki, qo'lingda ushlab tur, keng dalaga olib chiq, uchirib yubor deyapti. Uchsa uchdi. Uchmasa-chi degan savol bor. Uni qafasda men boqa olarmikanman? Boqish mumkinmi? Shu narsa balki tinglovchilarimiz bilishar. Shuning uchun hozir mana uzoqdan olib keldim shu narsani. Nima qilishim mumkin?
1: Qanoti singan yoki boshqa holatda?
0: Yo'q, bilolmayapman. Men qushni ushlamaganman. Ertalab o'sha ozgina shpritsda bir tomchi og'ziga, tumshug'iga
1: kichkina idishcha suv qo'yib qo'yishingiz kerak. Qo'rqib ichmaydi. Keyin o'zi ketganingizdan keyin ichardi.
0: Ichardi. Hozir qutichaga solib qo'ydim. Uni uyda turibdi. Qutichani endi o'sha havo aylanib turadigan holatga keltirib qo'yganman. Qutichada turibdi. Oldiga sedanali to'kib qo'yganman. Bilsam, u sedani yemas ekan. Tiqilib qolishi mumkin ekan sedanaga. Endi bilmadim. Endi bir tomchi suv berib qo'yganman. Ovqati yo'q. Shunda endi nima yo'l tutishimni bilmayapman hozir.
1: Biladiganlar bormi? Abobil qanday ovqatlanadi? Qanday donlar bilan?
0: Kimgadir berib yuborgim kelmayapti.
1: Veterinarga borsa bo'ladimi?
0: Yo'q, berib yuborgim kelmayapti. Kimnidir qo'liga topshirib yuborgim kelmayapti. Masalasini o'zim hal qilgim kelyapti. Yo'q, uyoli, yo'q, buyoli bo'lsin. Agar boqilishi mumkin bo'lsa, mayli, o'zim boqib olaman, deyapman.
1: Oy, erimakorlar.
0: Yo'q, mayli-da. Bu bejiz emas. Agar yo'q, tabiatga uchirib yuborish mumkin bo'lsa, uni uchirib yuboring. Bir yo'lini qilib, shuni bir masalasini hal qilish kerak. Shunaqa gaplar, fikringizni yozib qoldirasiz degan umiddamiz.
1: Adashmasam, o'tgan yili shunaqa video ko'rgan edim. Abobil qushini odamlar topib olishgan. Uchib ketmagan.
0: Suratlari bor, hozir sizga ko'rsataman. Tinglovchilarga ham ko'rsataymiz, to'g'risi qo'yib.
1: Mushuk bilan bog'lab menda ham bitta qiziqarli voqea bo'ldi uyimizda. Bitta mushuk qayerdandir kelib, hamma eski narsalar saqlanadigan joyda, ya'ni garajda uy qurib olgan, hech ketmayapti. Qanaqa qilib bekitishni bilmayapmiz. O'sha qush bizni uyimizdagi har doim men aytadigan kanareykamizni o'ldirib qo'ydi.
0: Mushukmi? Bechora mushuk.
1: Qo'shnimizni 1.5 ming dollarlik jakosini ham o'ldirib qo'ydi.
0: Dahshat, dahshat.
1: Qanaqa ket qilishni bilmayapmiz. Bizda jonivorlar bilan shunaqa qiziqarli voqealar va shu gapni aytayotganimizda tinglovchilarimiz boshqa qiziqarli voqealarni yozib qolishdi va biz bu xabarlarga birozdan keyin to'xtalamiz.
0: Mana biladiganlar bo'lsa, qanday yo'l tutishni maslahat berasiz? 88 114 90 80 yoki bo'lmasa elektron pochta belgisi salom@kitfm. Har holda bizni tinglovchilarimizni qamrovi juda ham keng, yoshi katta va yoshi kichkinalari ham bor. Har holda bilishadi ular qanday yo'l tutish kerakligini. Allaqachon xabarlar bor, efir tashqarisida ko'rib chiqamiz va albatta buni efirda o'qib eshittiramiz birozdan so'ng. Mohinur Yusupov, Umarbek Sultonmurodov va mana shu abobil qushi bilan bog'liq ajoyib voqea meni hayotimda sodir bo'lganligiga men o'zim hayron bo'lyapman. Nima maqsadda u juda ham kamyob qushda haqiqatdan ham qanday qilib kelib qolganligi qiziq menga.
1: Agar ma'lumotingiz bo'lsa, bizga maslahat sifatida Telegramda yozib yuboring.
2: 98

Shahnoza ijrosidagi Balki deya nomlangan tarona Hit FM radiosi 44 3-iyun sanasi haftasi Murod Baxsh chorshanbasi Hitlines dasturida davom etadi.

0: telefon ro'parasida Umar va Mohinur siz bilan birgalikda. Ajoyib kayfiyat, ajoyib energiya va faizli radioda faizli tinglovchilar bilan birgalikda 2 soatlik efirni mazza qilib o'tkazib olishga va'da beramiz, hurmatli do'stlar. Demak, birinchi soatimizda mana qush masalasini muhokama qilamiz. Ikkinchi musiqiy soatda esa bugun jiyanim bitta o'zi quruq qo'l bilan kelmadi. Tinglovchilarga savol olib keldi. Ana shu savolni albatta u beradi va tinglovchilarimiz aynan Abdurahim bugungi yangi boshlovchimiz Abdurahimda savoliga to'g'ri javob berishsa albatta g'olib bo'lishadi va zo'r sovg'ani qo'lga kiritishadi.
1: O'z sovg'asi ham bor.
0: Uchinchi musiqiy soatimizda esa tinglovchilarimizdan yetib kelgan ovozli xabarlarga quloq tutishga harakat qilamiz. Xullas, hammasini mazmunli o'tkazishga va'da beramiz. Hurmatli do'stlar, shunday ekan bizni tinglashda davom eting.
1: Umarbek, ko'pchilik bu qushni aynan siz topib olganingizda bir ma'no bor deb o'ylashyapti.
0: Menimcha men bu ma'noga ishonmayman.
1: Balki shundaydir. Bejiz ko'pchilik bu xabarni yozmagan.
0: Lekin haqiqatan ham shu to'rtta tinglovchimiz aynan bitta mavzuda xabar yuborishdi. Yo, men lekin qiyin ishonishim bu narsaga. Umarbek qafasga solgan qush rasmi deb yozgan ekanlar. Voy xudoyim. Burgut qafasga solib qo'yishibdi.
1: Qayerdan topdingiz?
0: Bu burgut kutyapti. Bu kutish jarayonida shunda qafasni ochishinglar bilan yo'q yo'li yo'q yo'li bo'lasizlar-da. Bu burgutdan keyinchi bir jag'lari ham o'tkir bu burgutda. Zo'r, lekin chiroyli. Xo'p, yana bir tinglovchimiz chiroyli bir qushning suratini yuborgan ekanlar. Bu qushni modelini bila olmadim faqat. Yani qushga nisbatan unaqa so'z ishlatilmaydi. Endi men aytayapman-da.
1: Ajoyib qush ekan.
0: Xo'p, assalomu alaykum. Hurmatli Umarbek va Mohinur. Xorazmdan Alisherman. Abobil qush haqida bizlarda O'zbekistonda ma'lumot juda ham kam. Shuning uchun veterinar bilan ulashing deb uchrashing deyaptilar yoki sun'iy intellekt yordamida davolang. Balki betobdir, sog'ayib ketgandan keyin uchirib yuboring deb yozyaptilar. Mening ham niyatim shu. Uchirib yuborish. Agar uchsa, uchirib yuboraman. Bemalol tabiat qo'yniga qo'yib yuboraman. Shunchaki men qafasni o'ylayotganim, mabodo uchmasa. O'zini shunday qo'yib yuborishga ko'z qiymaydi yoki kimgadir berib yuborgim kelmayapti bu qushni endi. Mehrim tushdi bu qushga.
1: Siz endi qush boqasizmi? Uyda, radioda baliq boqyapsiz. Yana nima bor edi?
0: Baliq bor, gullar boqaman.
1: Gullar ham.
0: Endi bechara betob bo'lib nobud bo'lib qolmasin deyapman-da bu qush.
1: Erinmagan odam. Nargizaxon ham
0: bitta jonivor himoyachisi bo'lyapman. Hayvon jonivor himoyachisi.
1: Ajoyib.
0: Shunaqa bo'lishga ulguryapman.
1: Qushni qafasga solmang, uni ochiq maydonga olib chiqing, kaftingizni qo'yib, qo'lingizni tepaga biroz ko'taring.
0: Xuddi shunday dedi. Sun'iy intellekt xuddi shunday dedi.
1: Shamol oqimini his qilib o'zi uchib ketadi deb.
0: Ha. Shunaqa bo'lsa kerak. Eng zo'rini aytayman. Men nasib qilsa ustoz ijodkor Nur Muhammad aka Isroil bilan bog'lanaman. Ular bilan bog'lanib albatta maslahatlarni olaman. Ulardan juda bir yaxshi tavsiyalar chiqadi. Yaxshi maslahat beradilar. Hozir mana xayolimga shu narsa keldi. Eng zo'r hozir yechim Nur Muhammad Isroilov bo'ladi. Mabodo bizni tinglayotgan bo'lsalar, ularga albatta salomlarimizni yo'llab qolamiz.
1: Albatta.
0: Sog' omon bo'lsalar, juda ham yaxshi inson, juda ham yaxshi ijodkor. Nima so'rasangiz, albatta maslahatlarini beradilar, to'g'ri yo'nalishni ko'rsatadilar har doim.
1: Ayniqsa qushlar borasida bilimlari juda ham katta.
0: Qushlar borasida umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas.
1: Rustam aka esa bir necha ma'lumotlarni yozganlar. Abobul qushi 300 kungacha yerga qo'nmasdan uchib yurar ekan. O'zi kuch yig'ib uchib ketar ekan. Va ancha vaqt dam olmasdan uchib yurar ekan.
0: Shunaqa
1: olishning iloji yo'q ekan. Parvozda yashar ekan, hattoki parvozda uxlar ekan. Uy sharoitida yashay olmas ekan. Shunaqa.
0: Assalomu alaykum, Marsdan salom bizga kelyapti Bahrom akadan. Eng avval zoolog, ya'ni o'sha mutaxassisga ko'rsatsangiz yaxshi bo'lardi deb xabar qoldirmoqdilar. Rahmat.
1: Kamyob xabarlarini qarang.
0: Qani?
1: Aka deyaptilar, hozir jima qilib o'qiyman. Aka, bu shundan dalolatki, sen yaqinda uylanasan va u qush seni ayolingdan himoya qiladi.
0: Yo'q. O'zingiz uylanmagan bo'lib turib, menga uylanish haqida maslahat beryapsiz yana.
1: Sizni biror
0: bir
1: qush hamma qizlardan himoya qilmayapti, mabodo
0: qilmaydi. Tajribadan kelib chiqqanday yozibsiz o'zi ham. Oldin o'zingiz uylaning, bir yo'l ko'rsating. Keyin yana bir maslahat qilamiz. Zaynob bitir aka. Sizga alohida salomlar, hazillashamizda shunaqa.
1: Jaloldiniki aytyaptilar, chigirtka bilan boqsa bo'ladi deb.
0: Yana bir tinglovchimiz.
1: Zo magazinlarda sotar ekan.
0: Bismillah deb sho'rva qilib qovurish kerak deyaptilar.
1: Yo'q. Bu qush nima?
0: Yo'q, unaqa gapmayman. Yuragim chidamaydi, yuragim dosh bermaydi. Bizda ayni fursatlarda hamkasbimiz menimcha hozir ham eshityaptilar. Elyor aka Hoshimov tinglayotgan ekanlar. Kuni saytiga kirsangiz kimni videosi ko'p chiqsa o'sha inson Elyor Hoshimov. Elyor Hoshimovga salomlarimiz. Kamida hozir o'sha ishxonaga ketyapti. aytdilar, chunki ularning ishlari 11da boshlanadi, 10-11larda adashmasam boshlanadi va ular bilan ham ular bilan Mayna bilan ajoyib bir voqea sodir bo'lgan ekan va buni ovozli xabar tarzida yuborganlar, keling eshitamiz.
1: Bo'ldi.
2: Umarbek, yaxshimisiz uka, sog'lig'ingiz yaxshimi, charchamayapsizmi? Radioni eshitib turdim, Oxinur, siz ham yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Anu mushugingizga bo'lgan holat men o'zimni boshimga tushgan. Esimga tushib ketdi, 5-6 sinfligimda. Shu qush hujum qilgan maynani sal tuzataman ozgina o'zimcha endi bolada.
0: Mushuk hujum qilganini
2: o'zim yordam beraman, davolayman deb olgandim, lekin qo'limga olishim bilan urug' aymog'i bilan atrofimga 53 yillab o'zi ular shunaqa hujum qilar ekanda. Maynalar mana shunaqa harakatlanar ekan.
0: To'da bo'lib uchishar ekanda ular. Shunaqa hammaligi bir yoqadan bosh chiqarib hujum qilishar ekan, shunaqa juda bir tajovuzkor kuchli ekan.
1: Mayna bilan o'ynashmang.
0: Baribir endi qarg'ani jiyanida bu ham. Qarg'iga o'xshaydi-ku, misol uchun ko'rganmisiz maynani? Lekin so'nggi paytlarda O'zbekistonda juda ham ko'payib ketgan maynalar.
1: Mana bu
0: musicha kamayib ketgan.
1: Chumchuqmida qanaqa edi, jigar rangdi, oq chiziqlari bo'lardi.
0: Zag'izxonmi?
1: Zag'izxonmi?
0: Musichani aytib, chumchuqni aytyapsizmi?
1: Chumchuq.
0: Chumchuq.
1: Anuchi. Oldin ko'p bo'lardi-ku.
0: Ana ovoz.
1: Ana ko'lmakchalarni ustida turardi, pirillatib qanotlarini. Hozir ko'rmayapman.
0: Dumaloqqina, semizchi, chumchuq.
1: Dumaloqqina, asal shegina. Yo, u
0: boshqa. U musicha.
1: U musicha, ha.
0: O'sha ovoz esti tog'indim o'sha ovozni. Har sog'inganimda qilib turaman o'zimga o'zim.
1: Bu tarafda har kuni shunaqa sayraydi.
0: Yo'q, har sog'inganimda o'zimga o'zim shunaqa sog'inchim. Shu ovoz bilan yengishga harakat qilaman.
1: Shu ovozni eshitasiz keyin.
0: Xullas, mana shunaqa gaplar, 10-50 hurmatli do'stlar. Juda ham ko'p ajoyib qiziqarli xabarlar bor. Hammasiga to'xtab o'tishga harakat qilyapmiz. Imkon qadar va bu yerda jajji jiyanlar, jajji bolalar qo'shnixonada mazza qilib nimalardir bilan
1: band. Eng quvonarlisi ular dastlabki daqiqalardayoq yaxshi do'st tutinib olishdi.
0: Eng asosiysi shu mana hozir
1: gaplashib o'tirishdi bir nimalarni.
0: Muzlatkichdagi magnitlar ular uchun juda ham qiziq. Hozir ularni o'ynash bilan ovora bo'lishmoqda. Eng meni o'ylantirayotgan narsa, ish qilib zerikib qolishmayaptimikin degan savol
1: tug'iladi.
0: Hozircha yo'q. Umid qilamanki zerikishmayapti. Chunki bog'chasidan ayrilib radioga kelishdi-da ular. Shu tomoni bor. Ikkalasi ham bog'cha deyishim bilan qaradi. Xo'p, mayli, keyingi soatga yo'l olamiz bo'lmasa. Ungacha Telegramda tinglovchilarimiz juda ham ko'pgina xabarlar yuborishdi. Ularga e'tibor qaratib turamiz. 98

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Hit FM, да. Hit FM, да. Умар Бекива Мохинур. Hit FM.
1: Davom etamiz, hurmatli do'stlar. Yangi soat barcha-barchaga muborak bo'lsin. Hit FM radiosi 11:07, Hit FM radiosi yanada fayzlilashdi, yanada gamjumlashdi. Yana kim kelib qolar ekan, Mohinur? Kutamiz. Yana kimlar, hamkasblar kelib qolar ekan?
2: Mohinur kelib qolsalar, yana sal ko'p kuylarlashardik.
1: Ha, yana ham ko'payishdi.
2: Hamma yoqda o'g'il bola to'ldi.
1: Bitta o'yingiz qolib ketdingiz, o'g'il bolalarning ichida, kvartet o'g'il bolalarining ichida bitta o'yingiz qolib ketdingiz. Uyalmaysizmi?
2: Uyalaman. Nima qilay?
1: Hazillashamiz deb.
2: Hammasi bolam tengi bo'lsin. Sen ham ukam tengisan desam-da. Qarashlarim.
1: Bu menga atalgan sansirashlarida, hurmatli do'stlar, uzr. Mana shunaqa. Zo'r. Yangi soat hammaga muborak bo'lsin. Yo'lda harakatlanib ketayotgan tinochilarimizga oq yo'l tilab qolamiz. Avtobus yo'nalishida bo'ladimi, taksi yo'nalishida bo'ladimi yoki umuman qayerdadir Hit FM'ni tinglayapsizmi? Uyda, ishda, o'qishda farqi yo'q. Eng asosiysi sizga yaxshi kayfiyat tulishda harakatdamiz va buni uddasidan qanchalik darajada chiqyapmiz yoki yo'q, buni albatta o'zingizni xolisona fikringizni bildirasiz.
2: Lekin ko'pchilikni siz hozir internetda izlashga undadingiz boyga qiziqarli mavzuingiz bilan va surat bilan.
1: Qush bilanmi? Qush bilan bog'liqmi? Yo, o'zim ham qiziqdimda.
2: Qayoqdan ma'lumotlarni olyapti. Haligi sizga yordam bo'lsin deb.
1: Qolaversa
2: ucha olmayotgan qushga qanidir naf tegsin deb. Avvalambor qidirayotganingiz uchun, harakat qilayotganingiz uchun hammangizga rahmat.
1: Xuddi shunday, hammaga kattakon rahmat. O'zimizni minnatdorligimizni bildirib qolamiz va bundan tashqari boshqa qushlar haqida ham ma'lumotlar, suratlar yetib keldi. Xullas, hammaga rahmat. Qush borasida yana qandaydir bir fikrlar bo'lsa, endi safimizga qo'shilishib, bo'ldi, mavzu yopilibdi, endi ulgurmasak ekanman degan
2: o'ylar bo'lsa,
1: yo'q. Bemalol yozib qoldiringlar shu.
2: Misol uchun, menda
1: qush borasida.
2: Menda savol bor. 0585 raqami egasi Manchester United deb yozib qo'ygan ekanlar.
1: Xo'sh.
2: Afg'on qushi haqida boya maynalar sizga hujum va boyiga mushukka hujum qilingan va Elor Hoshimovga hujum qilgan maynalardan keyin suratini yuborganlar. O'zi nomi Afg'on qushi deyiladi. Poyezdi Afg'onistondan keltirilgan. O'zbekistondagi ko'p qushlar yo'q bo'lib ketgan. Shu maynalar sabab,
1: Afg'on qushi
2: sabab degan. Lekin bu hind maynasi deyiladi adashmasam ko'proq. Balki Hindistondan birinchi u yoqqa borgan, keyin bizga kelgandir.
1: Balki. Hindistondan Pokistonga borganda, keyin Pokistondan Afg'onistonga o'tib, Afg'oniston bizga kelib qo'ydi.
2: Bo'lishi mumkin. Ularning tabiatiga xos bir muhim jihat bor ekan. U ovqat uchun emas, birinchi o'rinda hudud uchun juda ham qattiq jang qilar ekan. O'zlari egallab olgan qabilasi bilan birga egallab olgan hududni astoydil qo'riqlashga va boshqalarni kirg'izmaslikka harakat qilar ekan, lekin bitta yomon odati ham bor ekan. Boshqa qushlarning inlarini ham egallab olar ekan. Misol uchun, ona qush oziqa qidirib uchib ketgan bo'lsa, haligi tuxumchalarini yoki uni bolachalarini itarib tushirib yuborishi ham mumkin ekanda, o'zi egallab olar ekan unini, inini. Agar mabodo kimdir ulardan birortasiga zarar yetkazsa, to'dalashib hujumga uchishar ekan, chunki ularda bir-biriga signal berish, bir-biriga xabar almashish juda ham kuchli rivojlangan ekan.
1: Va nimaga ko'payib ketgan bilasizmi?
2: Nimaga?
1: Maynalar bir mavsumda bir necha marta tuxum qo'yib polapon ochar ekan va ularni deyarli hamma polaponlari omon qolar ekan.
2: Oh, rosa kurashuvchan qush ekan.
1: Baqovat qush ekan.
2: Odatda bitta o'zini ko'rsangiz ham yolg'iz deb o'ylashingiz mumkin ekan, lekin aslo yolg'iz emas ekan. Ular u yakka yurgan maynaning butun boshli qarindoshlari uni kuzatib himoyaga shayx holatda turar ekan va kechki payt hamma maynalar bitta joyga yig'ilishar ekan. Majlis qilishadimi bilmadim. Doim gaplashishar ekan ular lekin.
1: Balki, yo'q, boya ham aytyapman-ku, shu mushukniga hujum qilishdi. Bir pasda qo'shni binolardan qushlar uchib kelyapti-da.
2: Boshqa daraxtlardan,
1: boshqa bilmayman qayerdan bir pasda to'dalashib ketib qolishdi. Misol uchun bir qarashdi. Atrofda qush yo'q deb o'ylaysiz, lekin nihoyatda ko'p ekan. Tomlarning ichidan chiqishdimi, yerni tagidan uchib chiqishdimi bilmayman. Judayam bir 100 tala bo'lib ketdi-da. Men hayotim davomida bunaqa ko'p qush ko'rmaganman. Bechada mushuk tug'ilganiga afsuslanib yubordi. Qayerdan ham hujum, ikkinchi hujum qilmaydigan bo'ldi. Katta dars bo'ldi bu mushukka. Agar aqli bo'lsa, ikkinchi bu turdagi maynalarga hujum qilmaydi. Tinchgina o'sha mushuk chumchuqlarni yeb yurgan yaxshi. Yoki o'sha qo'shnilar tomonidan berilgan kolbasa va sosiskalarni iste'mol qilib turgani tinch shekilli.
2: Yoki biznikiga o'xshab, kattagina jakoni.
1: Jako iste'mol qilib
2: qo'yadi. Deyarli 1,5 ming dollarga sotilish kerak bo'lgan jakosini.
1: Mushukni lekin qimmatga sota olasiz.
2: Yeb qo'yibdi.
1: Chunki u 1,5 ming dollarlik jakoni iste'mol qilgan.
2: Aha.
1: Ajoyib. mushukni gapirtirish mumkindir balki, chunki u Jankoni iste'mol qilgan. Mushuk gapirar balki.
2: Qani,
1: Jankodagi qobiliyat unga o'tib qolgandir?
2: Menimcha yo'q. Boyagi ma'lumot keldi afg'on qush haqida, yaqin mayna haqida. Yaqinda bittasini mashina bosib ketgandi, qolganlari yo'lni chetiga surib qo'yishdi itarib. Qayta o'rganmish shunaq, qushni qolgan maynalar chetga surib qo'yishdi. Eng aqlli qush bo'lsa, bu qarg'a, sherigini ko'mish va motam marosimi ham bor ekan ularda.
1: Eng aqlli qush qarg'a va u qarg'alar haqida, bo'ri va qarg'alar haqida bitta ajoyib fakt bor. Bo'ri va qarg'alar kelishib ovlashar ekan. Qarg'a birinchi bo'lib o'sha qayerda tirik mavjudot borligini aniqlab bo'riga yetkazadi va bo'ri uni orqasidan boradi. U yo'l ko'rsatib turadi qarg'a. Bo'ri qarg'ani ketidan yuradi va to'g'ri o'lja tomonga boradi qarg'a. Va bo'ri uni tutadi va ikkalasi mazza qilib iste'mol qilishadi, bo'lishib yeyishadi. Mana shunaqa. Tabiat shunaqa. Mana shunaqa ajoyib mo'jizalarga va biz bilmaydigan ma'lumotlarga juda ham boy. Balki biz bilgan ma'lumotlarni siz bilmassiz. Siz bilganingizni biz bilmaymiz. Ana shunaqa bir-birimizdan o'rganib, bir-birimizdan bilib, ana shunaqa efirlarni olib boramiz. Xullas, ajoyib jarayonlar va biz esa birozdan so'ng yana davom etamiz. Va keyingi davomimizda albatta janji boshlovchilarimizni, bugungi super yulduzlarimizni ovozini eshitishingiz mumkin do'stlar. Hit FM'ni tinglashda davom eting.

0: xorij estradasidan qo'shiqni tinglashga muvaffaq bo'ldik. Hurmatli do'stlar, bu Hit FM radiosi va jonli efirni davom ettiramiz. Barcha-barchaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. 11:23 poytaxtimizda soat millari. Azim Toshkentda mana shunaqa juda ham ajoyib havo harorati kuzatilmoqda. Yoz oyi 3 iyun sanasi haftaning 3 kuni.
1: Deyarli o'rtasi va ertaga kundalikning 2 betiga o'tganimizda bo'yi 2 haftaga 2 yarimga o'tgandek tuyuladi.
0: Siz ham kundalikni shunaqa sanaysizmi? Mana dushanba pastga tushamiz, seshanba pastga tushamiz, chorshanba payshanba yangi varoqda.
1: Kundalik xayolimda.
0: Yakshanba umuman u bo'sh qani o'rtasidami? Umuman boshqa bir joyda bo'ladi.
1: O'zi ham hayotim davomida yakshanba qanday o'tganini bilmayman. Go'yo kundalikda yo'q deydi.
0: Hozir kundaliklar yo'q bo'lib ketibdi. Elektron kundaliklar tutishayotgan ekan. Men hayron bo'ldim. Qani jiyanlarimga aytdim, kundaliklarni olib kelaringchi bir ko'raylik desam, qaq kundalik deydi. Kundalik yo'q. Kundalik tutishmas ekan, elektron ekan. Mana deb telefonda ko'rsatib berishyapti. Qandaydir bir saytga kirar ekansiz. O'sha yerda joriy baholar, yana qandaydir bir baholar yillik.
1: Ota-onalar doimiy ravishda buni nazorat qilib tursa bo'ladi. Bizga o'xshab kundalikdagi haligi baholarni qo'shib qo'yish yoki o'zgartirish amallari.
0: Ikkita varoqni bir-biriga yopishtirish.
1: Bajarishni
0: iloji. Shtrixni o'chirish. Yo'q, unaqalar. Uni ham o'zini gashti bor ekan, ha? Kundaliklaringiz turibdi mana hali ham?
1: Yo'q.
0: Mening kundaliklarim hali ham turibdi.
1: O, zo'rku.
0: Nechinchi sinfgacha? 8-chi sinfgacha mi? 9-chi sinfgacha bo'lsa kerak, adashmadim. Hammasi bor. O'qituvchilarim kundalikimga boshlanish sinfda o'qiganimda nimalar yozib berganligigacha hali ham turibdi. Bir olib kelaman, o'qib ko'ramiz. Ichida nimalar borligini.
1: Baholaringizni ham ko'ramiz. Qaysi fanlardan 5 olgan ekansiz?
0: Ha, 5larim ko'p bo'lgan. 5ta 5 olganlarim bo'lgan. 10ta 5.
1: Yaxshi 5lar bo'lardi.
0: Yaxshi o'qisiz, 10ta 5 qo'yib berishardi. Ha, xullas mana shunaqa. Demak,
1: hurmatli tinglovchilar, bugun dasturimiz hammasidan ham boshqacha bo'ladi. Oldin bunaqa shartni hech ham bajarib ko'rmagansiz. Diqqat bilan tinglasangiz, eng muhimi birinchi vazifangiz savolni tushunib olish. Bu juda ham muhim vazifa, savolni tushunish.
0: Eng asosiysi shu, ha.
1: Keyin javobni o'ylab topish.
0: Xuddi shunday.
1: Javob qo'ng'iroqlar orqali qabul qilinadi.
0: Qo'ng'iroq orqali ham, Telegram orqali ham kim birinchi bo'lsa bo'ldi. Kim birinchi bo'lib topsa bo'ldi.
1: A, shunaqa Telegramdan ham.
0: Telegramdan ham
1: bo'ldi, juda yaxshi.
0: Qo'ng'iroq ham qabul qilamiz, hammasi baravar bo'laveradi. Demak, sovg'aga keladigan bo'lsak, Abdurahim prizi bor. Sen bergan savolga to'g'ri javob topgan eshitayotganlar, tinglovchilar sovg'ali bo'lishadi. Ana.
1: Zarku.
0: Sindikat sport do'konidan ajoyib bo'lgan sovg'ani qo'lga kiritishlari mumkin. Badminton to'plamini o'ynaymiz. Kecha stol tennisini o'ynagan edik, bugun uni akasi badminton uchun to'plamni siz qo'lga kiritishingiz mumkin. U endi u katta og'a u. Katta akasi tennis.
1: Badminton to'plamini yutib olish niyatingiz bo'lsa, Abdurahimni savolni tushunib oling, keyin esa javobni xohlasangiz Telegram orqali yoki bo'lmasa qo'ng'iroq qilib ayting. 88 114 90 80 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegramdan bizni shu raqam orqali topishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa salom Hit FM, bu bizning nikimiz.
0: Hurmatli do'stlar, qarshi oling. Bugun Hit FM'da yulduzli boshlovchi Abdug'aniyev Abdurahim janoblari. Qarshilar. Kel Abdurahim, mikrofonga yaqinroq tinglovchilar bilan so'rash. Hammaga salom de. Salomlashib qo'y Abdurahim.
2: Assalomu
0: alaykum. Aha, yaxshimisan? Yaxshi keldingmi Abdurahim? Zerikib qolmayapsanmi?
2: Yo'q.
0: Radio yoqdimi?
2: Ha?
0: Qan nimalari yoqdi radioda?
2: Shu zikmayan uchun, yaxshi do'st bo'lgani uchun.
1: Yaxshi do'st keldi.
0: Yaxshi do'st.
1: Abdurahim uchun baxtiga bormasdan.
0: Mohinurni o'g'illari keldi, Salih. Yaxshi bola ekanmi, Salih? Yoki yomon bola ekanmi?
2: Hop, hamma narsadan kuluyorken, ben gapirsa ham kuluyorken.
0: Ana, işte acayip tariflerini hem eşitemiz kişkini bolalardan. Abdurahim'da karşı olayın hürmetli dostlar. Ümit hanımın ki bugün onu savalıge siz doğru cevap verirsiniz. Ve acayip bolgan soğanı badminton için toplamda kolge kırtışınız mümkün. Abdurahim. Tino içindeki saval bir şirket ayarımız mı?
2: Ha.
0: Bo'ldi, juda ham yaxshi. Dastavval u haqida yana ham ko'proq tanishib olamiz. Va savol ham ichida bo'lib ketadi. Abdurahim, bir kunlik qanday o'tadi? Shuni sanab ber va savolni ham qo'shib aytamiz tinglovchilarga.
2: Men har kuni bir kunda bog'chiga ertalab boraman, i pochtaga boraman, karatega boraman. Muhsina degan qizim, singlim. U yasliga boradi, yasli bog'chaga boradi. Munisa singlim esa bog'chaga boradi. Qizlarni mashq qiladigan joyga boradi.
0: Aha. Qizlarni mashq qiladigan joy bu gimnastika. Gimnastikani nazarda tutyapti. Hozir ham boryaptimi?
2: Yo'q.
0: Hozir bormayapti.
2: Savol. Nimaga bormayapti?
0: Ana. Ana savol, mana savol. Hurmatli do'stlar, Abdurahimning ikkita singlisi bor. Birini eshitdik, Muhsinaxon hozir bog'chaga boryapti. Yana bir singlisi, Munisa esa bog'chaga va gimnastika borardi. Lekin hozir bormayotgan ekan. Nimaga bormayapti? Aynan mana shu savolga to'g'ri javob topgan tinglovchimiz g'olib bo'ladilar va Sindikat sport do'kondan ajoyib bo'lgan sovg'ani qo'lga kiritadilar. Qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz, gaplashamiz, Abdurahim. Akalar bilan, opalar bilan, tinglovchilar bilan gaplashamiz. Xo'p, 5250 raqam egasi hozir bizda aloqadalar. Alo, assalomu alaykum. Alo. Alo, alo. Eshitilyaptimi? 5250 raqam egasi.
1: Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
1: Kun xayrli bo'lsin. Yaxshimisiz? Tanishamiz.
3: Rahmat, alhamdulillah. Rahmat, o'zingizni tanishamizmi?
1: Yo, yo, yo. Charchashga vaqt bo'layotgani yo'q. Ismingizni bilib olsak bo'ladimi?
3: Ismim Abror.
0: Abror aka, xursandmiz. Abror aka, savolni eshitdingizmi?
3: Boshqacha qaytarish bormi iloji?
1: Albatta. Abdurahimni singlilari bog'chaga va qo'shimcha gimnastikaga borar ekanlar, lekin bog'chaga borishda davom etayotgan ekanlar, gimnastikaga borishni to'xtatib qo'yibdilar. Nima uchun bormayaptilar gimnastikaga?
0: Radioda hozir eshityaptilar. Imkon bo'lsa radio ovozini pasaytirib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi.
3: Travma
0: bo'lishi mumkin.
1: Jarohatlar yeganlar gimnastikada mashg'ulot jarayonida. Xo'sh, Abdurahim to'g'rimi bu?
2: Yo'q.
0: Noto'g'ri, yo'q, bunday emas edi. Sog' bo'ling. Jarohat olmadi. Yo'q, lat yegani yo'q. Hech qayerda og'rimayapti.
1: Bormayman deb yig'layapti. Yoqmagan gimnastika degan javob keldi. To'g'rimi, Abdurahim?
0: Bormayman deb yig'layaptimi?
2: Yo'q.
0: Bu ham xato javob, to'g'rimasa bu.
2: Borgim
0: kelyapti, ana, borgim kelyapti deydi. Lekin qarang, o'zini qo'li demas ekan.
1: Shamollab qamabdilarmi?
2: Yo'q.
0: Shamollamagan.
1: Javoblar ham noto'g'ri demaydi.
0: Xo'p, yana bor. Ta'til boshlandi. U boradigan joy esa maktabda edi deb yozyaptilar. Shunaqami, Abdurahim?
2: Yo'q.
0: Yo'q, xato javob. Keyingisi. Xo'sh. Javob u javob, chunki u kasal. Kasal bo'lib qoldimi?
2: Yo'q.
0: Noto'g'ri, bu yama bo'ldi. Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz. 0302 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz?
4: Kuningiz xayrli bo'lsin.
1: Sizga ham xayrli bo'lsin. Ismingiz?
4: Botir.
1: Botir aka, javobingiz qanday? Muslimaxon nima uchun gimnastika, Munisaxon nima uchun gimnastikaga bormayaptilar?
4: Chunki gimnastikaga borsa bog'cha qolib ketadi, bog'chaga borsa gimnastika qolib ketadi. Shuning uchun
0: bittasini tanlash kerak.
4: Bog'chani tanlaganlar, shuning uchun bormayaptilar.
0: Abdurahim, shu to'g'ri javobmi?
2: Yo'q.
0: Yo'q, xato javob ekan. Bola tilidan bir o'ylab ko'ringlar, hurmatli do'stlar. Bolani fikri bilan bir e'tibor qilib ko'rasiz. Lekin javobini eshitsangiz, voy, deb yuboradigan javobdi. Abdurahim, savolni yana bitta takrorlaymiz, yana bitta aytib berasan, savolni.
1: Qani, ayting-chi. Savol.
2: Savol. Nima Munisa bormayapti?
1: Gimnastikaga.
0: Gimnastikaga nimaga bormayapti?
1: Bog'chaga davom etyaptilar lekin.
0: Lekin bog'chaga gimnastikaga borgisi kelyapti. Mana bu karatega boradi. Karatedan qanaqa belbog' olding?
2: Qizil.
0: Qizil oldi. Qizildan keyin qaysi belbog' bo'lardi?
2: Yashil.
0: Yashil. Yashildan keyinchi?
2: Ko'k.
0: Ko'kdan keyin?
2: Qizil.
0: Keyin?
2: Qora.
0: Qora. Qora belbog' olmoqchimisan?
2: Ha.
0: Zor. Qora belbog' sohibi bo'lib yurish nasib qilsin. Xullas, mana shunaqa bir o'ylab ko'ringlar. Abdurahimning ikkita singlisi bor. O'zi mana pachimochkaga, ya'ni o'sha maktabgacha ta'lim
1: qo'shimcha
0: darsga boradi. Karatega boradi va bog'chaga boradi. Yana bir kichik singlisi bog'chani o'ziga boryapti hozir, kichik bolalar guruhiga. Yana bir o'rtadagi singlisi, bundan keyingi singlisi esa bog'chaga va gimnastikaga borayotgan edi. Lekin gimnastikani hozir to'xtatib qo'ydi. Nima uchun to'xtatib qo'ydi? Shu savol hozir mana Abdurahim tomonidan berildi. To'g'ri javob topgan tinglovchimizga Sindikat sport do'kondan badminton to'plamini taqdim qilamiz. O'ylab ko'rasiz, birozdan so'ng yana efirga qaytamiz, hurmatli do'stlar. Va albatta to'g'ri javoblarni qarshi olishga tayyormiz.
1: Albatta.
5: Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: metoda davrma bail 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova.
2: Bosh homiy Manol.
3: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Хитофм реклама бөлімі 33 598 00.
4: Xo'p, demak, hurmatli do'stlar, Hitofm radiosining tinglovchilari, biz jonli efirni davom ettiramiz. Super boshlovchimiz Abdurahim biz bilan birga. Abdurahimni ko'rib turganimizdan yana bir bor xursandmiz. Abdurahim, kayfiyatlar yaxshimi? Zerikib qolmayapsanmi?
5: Yo'q.
4: Hammasi joyidami? Radioda, radioda eng ko'p nima yoqdi?
5: Ko'p o'ynashim. Zerikmashim.
6: O'ynashim, zerikmashim.
4: Yana nimalar yoqdi?
6: Shirinliklar ko'p ekan.
4: Shirinlik mumkin emas.
5: Men ko'p o'ynasam, eng ko'p o'ynasam hayvonlarni yetqich hayvonlarni boqishni yaxshi ko'raman.
4: Qaysi hayvon ko'proq yoqadi?
5: Sher.
4: Sher yoqadi. Zo'r.
6: Uma?
4: Ha?
6: U bejiz emas ekanda sizda uyda. Bor ekanda jonivorlarga qiziqadiganlar sizlar.
4: Yo'lda hech kim jonivor boqmaydi. Yo'q, qarindoshlar orasida, yaqin insonlar orasida qush boqadiganlar bor. Amakimgida qush boqishadi, to'tilar, to'tichalar boqishadi, lekin katta qushlarni boqishmaydi unaqa lekin. Xo'p, savolga qaytadigan bo'lsak, Abdurahim pachmushkaga boradi, ya'ni qo'shimcha darsga boradi, bog'chaga boradi va karatega boradi. Singlisi Muhsina faqat bog'chaga boradi. Yana bir singlisi Munisa esa bog'cha va gimnastikaga borayotgan edi. Bog'chaga hozir ham boryapti, lekin gimnastikaga borishni to'xtatib qo'ydi. Savol nimaga to'xtatib qo'ydi? Savolning javobini tinglovchilarimiz topishligi kerak. Hozir yana bitta odam telefon qilyapti, Abdurahim. Qo'ng'iroq qilishyapti. Ularni ham javobini eshitamiz.
7: Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
7: Yana bir bor kechaga ko'rsatuv uchun, kechagi sovg'alar uchun, kecha ovoz berganlar uchun katta rahmat.
4: Nodir aka sizlar, Nodir aka yaxshimisiz?
7: Ha, rahmat.
4: Sovg'ani olib ketdingizmi?
7: Ha, rahmat, xudoga shukr. O'zingizlar tinchmisizlar, yaxshilavsizlarmi?
4: Zo'r, bizda hammasi a'lo darajada. Nodir aka, balki bugun ham sovg'a yutib olarsiz.
7: Balki, endi bilmadim, nasib endi. Menimcha shu anu sinalari don boqqina shiringina qiz bo'lsa kerak, balki shu dieta parhez shirinliklardan tiyil qo'ygani uchun borgisi kelmayotgan taxminim shunaqaga o'xshayapti.
4: Abdurahim, to'g'rimi javob?
5: Yo'q.
4: Yo'q, noto'g'ri. Rahmat, Nodir aka, sog' bo'ling, omon bo'ling, minnatdormiz. Salomat bo'ling. Oq yo'l tilab qolamiz, yo'lda shekilli ular. Xo'p, keyin yana bitta qo'ng'iroq bor, keyin esa Telegramdagi xabarlarga e'tibor qaratamiz. Qani ularni ichida balki to'g'ri javob bormi-ki, bo'lsa bajonidil qabul qilishga tayyormiz. Nima bo'ldi Abdurahim, nimadir yoqmayaptimi?
6: To'g'ri javob kelmaganiga.
4: Ha?
5: Nafasom,
6: nafasom deyaptilar.
4: 6959 raqam egasi.
6: Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom, tanishib olamiz, ismingiz?
8: Latofat.
4: Latofatxon, to'g'ri javobni bilasizmi?
8: Manda ikkita variant bor-da.
6: Qaysini qabul qilsak ekan endi?
8: Bittasi o'zi singlari o'zi yaxshi-ku, guruhida birovda yuqumli kasallik chiqqan bo'lishi mumkin.
4: Kasal bo'lib qoldimi guruhdoshlar, Abdurahim?
5: Yo'q.
4: Yo'q, unaqa emas. Ikkinchi variantchi?
8: Bo'lmasa birov remont uchunmi, boshqa sababidan yopilgan bo'lishi mumkin.
4: Gimnastika yopildimi?
5: Yo'q.
4: Yopilmadimi?

0: Yo'q, men ham yopilmadi. Kelasi ham xato bo'ldi ku, latofatxon. Sog' bo'ling,
1: omon bo'ling.
0: Qiziq-a, nima uchun gimnastikaga bormayapti ekan?
1: Bassenga boryapti, ta'til bo'lgani uchun boshqa joyga ketgan yoki tozalash maqsadida yopilgan gimnastikaga boradigan joylar.
0: Bitta yana qo'ng'iroq qabul qilamiz. Ha, maylimmi? Oxirgi qo'ng'iroq. Agar to'g'ri javob bo'lsa qabul qilamiz. Bo'lmasa Telegramda qidirib ko'ramiz. Bitta tinochlarimiz ham yozishgandir. 3191 raqam egasi jonli efirga chiqish arafasida bo'lib turibdilar. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Salomat bo'ling. Tanishamiz.
3: Assalomu alaykum.
2: Men ismim Shahzod.
0: Shahzod aka, xursandmiz. Shahzod aka, farzandlaringiz bormi?
2: Ha, bor, bor, ikkita.
0: Ikkita. Bitta o'g'il, bitta qiz yoki ikkalasi qiz yoki ikkalasi o'g'il?
2: Ikkalasi ham o'g'il.
0: Ikkalasi ham o'g'il.
2: O'zimdan kelib chiqib bitta javob kelib qoldi, shuni taxmin qilib ko'rmoqchiman.
0: Aha.
2: Shu bu o'zlari yana bora degan joylari bor ekan, yana bitta singlisi pachimushkalarga borar ekan, olib borib keladigan odam bo'lmasa kerakda u ikkinchi singlisi.
0: Shunaqam olib borib kelishga odam yo'qmi?
3: Bor.
0: Bormi? Bor ekan-ku. Yo'q, xato
1: javob
0: demak. Rahmat, sog'ligingizga. Sog' bo'ling, omon bo'ling, minnatdormiz. Ajoyib bo'lgan variantlarni qo'ng'iroq orqali qabul qildik. Ana endi Telegramga yuzlanamiz. Abdurahim, diqqat bilan eshitasiz. Endi bu yog'iga to'g'ri bo'lsa to'g'ri, noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri. Xo'p. Boshqa sportga boryaptilar?
3: Yo'q.
0: Yo'q.
1: Puli to'lanmagan. Gimnastikani.
0: Gimnastikani puli to'lanmaganmidi?
3: Yo'q.
0: Unaqa emas, puli to'langan, hammasi joyida. O'qituvchisi ish bilan boshqa yoqqa ketibdi.
3: Yo'q.
0: Yo'q. Bassenga boryapti degan javob bor.
3: Yo'q.
0: Yo'q, u ham emas. Gimnastika ustozi kanikulga chiqdilarmi, ta'tilga chiqdilarmi?
3: Yo'q.
0: Yo'q, ta'tilda emasli. Xo'p, yana bir variantlar. Xo'sh. Pul yo'q. Yoki borligi masalasiga nuqta qo'ydik. Pul bor. Gap unda emas. Uydagilar yo'q deyishyaptimi? Abdurahim, bormaysan deyishyaptimi?
3: Yo'q.
0: Yo'q, borasan deyishyapti. Bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, bizda to'g'ri javob bor, umid qilamanki. Xo'p, Botir Mo'minov.
1: Hech qaysi savol javobimizda shunchalik ko'p javoblar kelmagandi.
0: Charchab qolyaptimi Abdurahim? Munisa.
3: Yo'q.
0: Yo'q, charchamayapti, charchamayapti. Demak, ikkita ekan to'g'ri javob, lekin birinchi bo'lib Botir aka Mo'minov xabar to'g'ri javob yuborgan ekanlar hozir. Va hozir aytamiz. E'lon qilamiz, Mohinur. Bizda to'g'ri javob bor, hurmatli do'stlar. Telegramda topdik to'g'ri javobni. Yo'q, bo'ldi, bor ekan.
1: Bu javobni Abdurahimning o'zlari aytadilar.
0: Demak, Abdurahim, to'g'ri javob e'lon qilamizmi?
1: Ha, nima uchun bormayaptilar? Aytavering endi.
0: Abdurahim, Munisa nima uchun gimnastikaga bormayapti?
3: Chunki u kiyimini kiyim olmagan. Kiyim olmagan odam pullar yo'q, shanchu.
1: Mamma kiyimda.
0: Kiyim kichkina bo'lib qolgan ekan.
1: Kichkina bo'lib qolgan, ha. Oldin kiyim yurganlari.
0: Kichkina bo'lib qolgan ekan va yangi kiyim olish kerak, gimnastika forma olish kerak.
1: Muammo shu, sport kiyimlarini hamma do'konda ham olib bo'lmaydi. Topish muammo bo'lishi mumkin.
0: Endi
1: borib kelish kelsa vaqt kerak.
0: Pul yo'q masalasi boshqa masala. Bu yerda kiyim olish kerak. Kiyim kichkina bo'lib qolgan, shuning uchun yangisiga almashtirish kerak. Sabab shu bormayotganligi.
1: Javob yechimi bor.
0: Nima yechim?
1: Sovg'a ham, yechim ham bitta manzilda.
0: Sindikatda, albatta, Sindikat sport do'konida. Botir aka Mo'minov, agar bizni tinglab turgan bo'lsangiz, tabriklayman. Abdurahim, tabriklab qo'ysang bo'ladi Botir akani ham.
3: Botir aka, tabriklayman.
0: Tabriklaymiz. Xuddi shunday. Telegramda yana boshqa xabarlar bor, boshqa nomalar bor. Aha, bo'ldi. Mana tinglayotgan ekanlar Botir aka bizni. Iltimos, telefon raqamingizni qoldiring. Tez fursatlarda siz bilan bog'lanishadi. Do'stlar, Abdurahimning savoli shundan iborat bo'ldi va javoblarini ham birgalikda tinglashga muvaffaq bo'ldik. Abdurahim, rahmat. Yana savollar bo'lsa, me'morlar.
1: Hozircha shular,
0: Boshqa savollar bormi yana?
3: Yo'q.
0: Boshqa savollar yo'q, bo'ldi. Juda ham yaxshi. Abdurahimni hozir do'stining yoniga kuzatib qo'yamiz.
1: Do'stim zerikib qoldi.
0: Ancha zerikib qolishdi. Birozdan so'ng yana kutamiz, chunki yana bir tabriklar, chiroyli dil izhorlari bor Abdurahimni. Soat so'ngida, keyingi soatni so'ngida albatta uni ovozlarini yana tinglashga muyassar bo'lamiz, hurmatli do'stlar. 11:49 3-iyun sanasi, Botir akani tabriklaymiz. Bu to'g'ri javob edi. Haqiqatan ham forma kichkina bo'lib qolgan va yangisiga almashtirish kerak edi. Mohinur Yusupov, Umar Beyshul Tomurodov va Abdug'aniyev, Abdurahim, siz bilan birgalikdamiz.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

0: Yana bir bora barchi-barchiga salomlarimiz. Yangi soat muborak bo'lsin. Kun xayrli va mazmunli o'tsin. Efirda Hit Lunch va mikrofon ro'parasida har doimgidek o'sha boshlovchilar, oq ko'ylakda Mohinur, jigarang ko'ylakda Umarbek, sizni xizmatingizda.
1: Buni qarang, bir vaqtning o'zida ko'z ochib yumguncha 2 soat o'tib ketdi va so'nggi soatimizda
0: siz bilan ko'z ochib yumguncha yana 2 soat o'tarmikan?
1: Yo'q.
0: 2 soat o'tib ketdi.
1: Tez o'tishni xohlamaymiz. Sekinroq o'tamiz.
0: Sekinroq, yo'q, uni mazmunliroq o'tsin. Tez o'tsin.
1: Zo'r o'tsin. Qarli xabarni ham o'qishga ulgurmayapmiz, lekin 3-chi soatni keling bemalol, shoshmasdan, qoldirmasdan o'qib bersak.
0: Tinglovchilarimiz ko'pchiligi aytishadi-ku, mana meni xabarimni o'qimadingiz, meniki qolib ketdi, sizlardan xafaman, faqat tanish bilishlarnikini o'qiysiz. Mana hozir 1579 ta xabar bor, o'qilmagan. Mana bu yerda endi yangi xabarlar turgan bo'limda turibdi-da bu. 1579 ta endi tasavvur qilaverasiz. Hurmatli do'stlar, shuncha xabar ichidan siznikini o'qiyapmizmi? Siz ham bir baxtli insonsiz. Endi agar hammanikini o'qiydigan bo'lsak, baribir efir standartlardan ozgina chiqib ketib qolishimiz mumkin, reglamentdan chiqib ketib qolishimiz mumkin. Shunday ekan, ham bu yoni ham, ham bu yoni ham barobar qilib
1: mavzuyimizni ham inobatga olishingiz kerak albatta.
0: Xuddi shunday. 3-iyun sanasi 12:08 poytaxtimizda soat millari va ayni fursatlarda Toshkentda 31 daraja havo harorati kuzatilmoqda. Bu qaysidir hududlarda birozgina pastroq bo'lishi mumkin, qaysidir hududlarda yuqoriroq bo'lishi mumkin, kimlarning avtomobilida boshqacharoq haroratdir, balki bir xildir biz bilan birgalikda 31 daraja. Xullas, mana shunaqa ajoyib xabarlar, ajoyib yangiliklar va bundan tashqari ayni fursatlarda siz bizni qaysi ko'chalarda, qayerlarda tinglab bormoqdasiz, qani yozib qoldiringchi, suratlar bilan birgalikda yuboringchi, biz ham ko'rib bir bahramand bo'laylik siz qayerda ekanligingizni. Garchi o'zimiz ko'ra olmayotgan bo'lsak-da, suratlar orqali his qilaylik.
1: Xuddi shunday. Jahon chempionatida bilasiz Umarbek, u bilan bog'liq qiziqarli ma'lumotlar berib borilmoqda. Tinglovchilarimizdan xabar kelguncha men mana shu yangilikni o'qib qo'ysam, quvvatlanadigan to'plardan foydalanilar ekan. 2026 yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatida ilk bor elektron datchikka ega bo'lgan aqlli to'plar
0: ham
1: to'liq qo'llaniladi. Shu sababli to'plarni vaqti-vaqti bilan quvvatlash ham talab etilar ekan. To'p ichiga atigi 14 grammli sensor o'rnatilgan bo'lib, u harakat haqidagi ma'lumotlarni real vaqt rejimida yig'adi. Tizim to'pning tezligi, yo'nalishi, aylanishi va futbolchi bilan tegishgan lahzalarni kuzatib boradi.
0: Xuddi shunaqa.
1: Sensor ma'lumotlarni soniyasiga 500 marta qayd etadi. Bu ma'lumotlar maydon atrofida o'rnatilgan 12 ta kamera ma'lumotlari bilan birlashtiriladi. Yangi texnologiya hakamlar ishini ancha yengillashtirishi kutilmoqda. U qo'l bilan o'ynash holatlari, gol chizig'idagi bahsli vaziyatlar va boshqa murakkab epizodlarni aniqroq baholashga yordam beradi.
0: Bunaqasi birinchi marotaba 2026 yil jahon chempionatida 2026 da foydalanilmoqda. Menimcha bundan keyin aynan mana shunaqa to'plardan foydalanishsa kerak. O'sha futbolchini oyoq kuchi qanday, qanaqa tepyapti, nima bo'lyapti, nima qo'yyapti, hammasini menimcha ko'p to'q orqali bilib olishsa kerak. O'zi yaqinda bo'lmadimi, 2 yilcha bo'lib qoldi shekilli, maxsus kiyimlar bor-ku, o'sha datchik o'rnatilgan, o'sha futbolchini yugurish tezligi qanday, nafas olishi qanday, kislorod, qondagi kislorod darajasi,
1: xullas,
0: yurak urishi qanday, uni umumiy jismoniy holati qanday ekanligini belgilovchi kiyimchalar ham ishlab chiqarilgan edi. Endi mana to'pga o'tibdi. Endi navbat nimaga bo'larkin? Hakamlarni ham balki elektron qilib yuborisharmikan? Sun'iy intellektdan foydalangan hakamlarni ko'rdingizmi ayrim futbol musobaqalarida? Qo'yishdi sun'iy intellekt yordamchi hakam sifatida, sun'iy intellektni ham qo'yishibdi.
1: Zar. Yo, yordamchi hakam bo'lsa bo'ladi.
0: Menimcha asosiy hakam emas, lekin
1: hakamni bilmadim.
0: Hozir yordamchi bo'lib turibdi. Lekin yillar o'tib, u balki asosiy hakamga aylanib qolar. Axir hayot shu-ku, dastavval yordamchi bo'lasiz, keyin rahbar bo'lasiz. To'g'rimi? Balki u ham shunaqa bo'lib qolar.
1: Yaxshi, mayli.
0: Balki.
1: Yashasak ko'raveramiz.
0: Vaqt ko'rsatadi hammasini. Roziyev Telegram egasi 8777 bizni Tracker avtomobilida hozir tinglayotgan ekanlar va ularni avtomobillardagi havo harorati 35 darajani ko'rsatmoqda.
1: Mirziyot aka. Yaxshi kayfiyatdalar shekilli.
0: Ha, ular hozir yo'llar ravon va tekis, Shota Rustaveli ko'chalari bo'ylab harakatlanib ketayotgan ekanlar. Mirziyot aka, ehtiyot bo'ling, agar burilib olishdan o'tib ketsangiz, to'g'ri Samarqandga qarab ketib qolishingiz mumkin. Burilib olmoqchi bo'lsangiz, orqaga qaytib burilmoqchi bo'lsangiz, e'tiborliroq bo'ling. Agar ulgurmay qolsangiz, bo'ldi, ket shu bilan. Qayergadir borasiz, qayerdandir aylanib kelasiz.
1: Yoki bo'lmasa, o'ngga burilib olib
0: ketsangiz ham bo'ladi. Tog'ga ketib qolasizmi shunaqasi? bilmadim nima qilasiz. Xullas ehtiyot bo'lasiz. Albatta hammasi hazil. Oq yo'l tilab qolamiz. Yana bir tinglovchimiz esa bizni Onix yoki Tracker avtomobillarida Mikoning Kiwi tamligini iste'mol qilib tinglayotgan ekanlar. Ularga ham albatta salomlarimizni yo'llab qolamiz va birozdan so'ng O'zbekistonchi, yo'q, o'zbekcha kuylayotgan yapon yigiti haqida batafsil ma'lumotni taqdim qilamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda kimdir ko'rgan, kimdir esa yo'q, bu haqida batafsil birozdan so'ng.
2: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring. HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. HitFM reklama bo'limi 33 598 00.

0: quyon arasmini chizib ketmasa bo'ldi. Xullas, yo'l kejirasidagi nimadirlarni, osmonni chizib ber.
1: Jalizdan rohatlanyapsizmi? Hozir ilhomlanyapsizmi?
0: Ha, u yerda mazza qilib chizib o'tirishibdi-da, rasmlarini chizib, rasmlarini bo'yab. Xullas, vaqtlarini mazmunli o'tkazishyapti.
1: Ertalabdan siz kanselyariya mahsulotlari sotiladigan do'konga kirib,
0: eng yaxshi ko'rgan do'koningiz qaysi sizga?
1: Qalamlar olishga ulgurganingizni qarang.
0: Ha, u 9 da ochiladi.
1: Bolalar uchun yeguliklar.
0: Men shunaqa yaxshi, yaxshi amaka va tog'aman. Sizga qanaqa do'kon yoqadi, Mohinur?
1: Mengami? Ozroqatli.
0: Ozroqat do'koni. Menga ko'proq
1: kiyimlar ham, bolalar kiyimlari do'koni yoqadi.
0: Konstavar do'koni yoqadi, lekin u yerda oladigan narsam yo'qdi. Lekin olgim keladi. Garchi foydalanmasam-da, lekin olgim keladi. Baribir foydalanmayman-ku deyman va xo'jalik mollari do'koni yoqadi menga ko'proq. Xo'jalik mollarini ham qanaqasi, o'zim gapingizni bo'ldim. Qurilish mollari emas. Qurilish emas, xo'jalik, ijtimoiy hayotimizda
1: uyda
0: kerak bo'ladigan mahsulotlar, buyumlar, mana shunaqa xo'jalik mollari do'koni yoqadi. Mazza qilib
1: aytasiz. Konstavar haqida gapirdingiz, bu faqat sizda bo'ladigan holat emas. Ko'pchilik odamlarda shunday ekan, chiroyli ruchkalar, bloknotlar, stikerlar, shunga o'xshash mahsulotlarni xarid qilishar ekan va ishlatishmas ekan, shunchaki stol ustida yoki bo'lmasa tortmada turaverar ekan. Bilmadim nimaga bu, juda ham ko'p odamlar shunaqa yo'l tutishar ekan. Nima uchunligini bilmasa-da, kerak bo'lmasa-da sotib olishar ekan.
0: Menimcha shu xarid qilishni yaxshi ko'rsa kerakdir. Rang-barangligiga e'tiborni tortadi va narxi ham arzonroq-da.
1: Ha, darvoqa.
0: Shuning uchun hammalar sotib olib, bir nimaga kerak bo'lib qolar, bir nimaga yopishtirarman deydi-da, 2-3tasini ishlatadi, bo'ldi, qolgani qop ketib qoladi.
1: Kimda yana shunaqa odat bor? Nimaga ishlatishingizni bilmasangizda sotib olasiz. Qandaydir buyumni, konstavar, kanselyar mahsulotlaridan tashqari, misol uchun yumshoq o'yinchoqlar bo'lishi mumkin, idishlar bo'lishi mumkin. Ko'pchilik idishlar xarid qilishga o'ch bo'ladi. Uyda ko'p bo'lsa-da, turlari ham, stil, uslublari ham har xil bo'lsa-da, yana sotib olaveradi.
0: Sotogisi keladi. Hali u eskirmagan bo'lsa ham yana sotogisi keladi.
1: Yostiqlarni o'zidan o'zi yostiq sotib oladigan insonlar ham bo'lar ekan. Har xil shakldagi.
0: Ha, yo'q.
1: Yotoq yostiqlari yoki bo'lmasa zaldagi divanga qo'yadigan yostiqlar shunaqa.
0: Bu ham bir hobby bo'lsa kerak. Menimcha sizda ham shunaqa bemaqsad narsa sotib oladigan odatingiz bormi, hurmatli do'stlar?
1: Menda yo'qolib ketgan.
0: Menda kitob edi, bemaqsad.
1: Bemaqsad kitob
0: sotib olish.
1: Unaqa tanishim ham bor. Umar, ishonasizmi?
0: Bir bittasi menku, to'g'ri o'tirmadim.
1: U ikkinchisi. Ikkita shunaqa, ikki nafar shunaqa tanishim bor ekan. Uyda shunaqa juda ko'p kitoblar bor, muqovalari bir ajoyib.
0: Mana menda
1: sovg'aga berilsa bo'ladigan chiroyli kitoblar, lekin o'qimagan.
0: Xuddi shunday, mana. Kitobni muqovasiga qarab tanlaymanda, ichiga qarab emas, chiroyli bo'ladi-da. Olgim keladi-da, yoki qayerdadir Instagramda yoki boshqa platformalarda ko'rib qolaman-da, marketing qurboni bo'lib olaman. Bir ikki varrog'ini o'qiyman-da. Yo'q, bo'lmadi deb. Keyin bir chekkaga yana joyiga qo'yib qo'yaman-da. Yotib qancha kitoblar, ko'pini tarqatib yuborganim tag'inam. Ancha-muchasi ketgan, ancha-muchasini tarqatib yuborganman. Har holda mendan ko'ra boshqalarga foydasi tegsin deyman-da. Xo'p, 6212 raqam egasi xabar yuboryaptilar. Telegramni ochamiz. Menga chinni bozor yoqadi deb xabar qoldiryaptilar. Menga ham chinni bozor yoqadi. Bir aylanib chiqsak bo'lar ekan, kelamiz.
1: Abduqahhor aka hashar deganlar va bizni ham hasharga chorlayaptilar. Dalaga chiqqan ekanlar. Nima bo'ldi? Nima hashar?
0: Bizni chaqirmoqchi. Bu daladamiz, hasharga kelganmiz deyaptilar faqat.
1: Kelganmizmi? Kelinglar deb.
0: Yo'q, kelganmiz. Chaqirganlarda ham bormasdik.
1: Nima hashar? Nima bu yerda o'zi bo'lyapti?
0: Nargiza xon yozyaptilar. Qalaysizlar? Umarbek va Mohinur, charchamayapsizlarmi? Sizlarning uyda bolajonlarimga tushdik. Ge kotlet va fri pishirib eshityapman. Efir super omad ishlariga deb xabar qoldirgan ekanlar. Sog'a omon bo'ling. Rahmat Nargiza xon. O'zingizni ehtiyot qiling. Kotletlaringiz zo'r chiqsin, chiroyli chiqsin. Keyingi nomi, assalomu alaykum. Yaxshi ishlayapsizlarmi? Mantib pishyapti. Kelinglar mehmonga. Mantiga boramiz, hasharga bormaymiz. Mana shunga mantiga chaqirib turinglar deb.
1: Ishlamagan odam ishlaydimi?
0: Xo'p,
1: kelgisi. Endi ketyaptilar, O'rikzor bozor, Megatirbandlik.
0: Nima sababdan bugun chorshanba-ku, qanaqadir bir dam olish kuni emas-u. Nimaga O'rikzor bugun tirbandlik? O'rikzordagilar aloqaga chiqinglar, nima gaplar? Xo'p, Muxtor aka, menga tamaki, men tamaki chakmayman, lekin allambalo zajigalkali bor, yoqib qolsa-uraman deb yozgan ekanlar. Antikvar buyumlar ishqibozi ekansiz-da siz. Demak, sizga nafaqat yondirgichlar, balki boshqa narsalar ham shu boshqacha bir kayfiyat beradigan yondirgichlar ham yoqsa, umuman shunga o'xshash bir buyumlar ham yoqsa kerak.
1: Balki yoritgichlar ham.
0: Balki.
1: Nargizaxon ishlatmasalar ham kosmetik vositalar xarid qilar ekanlar.
0: Yaxshi. Keyingi yana bir odat egasi 0069. Manda bor shunaqa odat. Yotoq to'plami deydimi, pastelina bo'ldimi, yotoq to'plami deydimi, olaveraman. Eskirmasa ham yana havasim kelib olaveraman.
1: Zo'r-ku.
0: Keyin idishlarni ham shunaqa olgim keladi. Kofe, ichki bokallar har xilidan olaveraman deb yozgan ekanlar. Uyda ko'p tura, lekin bunaqa bo'lgani ham yaxshi. Nimaga? Ko'payib ketadi-yu. Kimgadir sovg'a qilib yuborasiz, o'sha odam ham xursand bo'ladi siz bilan. Menda shunaqa misol shu. Nimadirlarim ko'payib ketsa, kimlargadir sovg'a qilib yuboraman.
1: Zo'r, yaxshi. Yaxshi. Xullas, hurmatli tinglovchilar, sizlardan kelayotgan xabarlar ko'p, nafaqat yozma xabarlar, balki ovozli xabarlar jo'natsangiz ham bo'ladi.
0: Bemalol, qanaqa odatingiz bor shunaqa noodatiy, bemaqsad xaridlarni amalga oshirishingiz
1: bormi?
0: Shu haqidagi xabarlarni 88 114 90 80, yo bo'lmasa elektron pochta belgisi sanam xitofm so'zlarini Telegram messengeriga kiritgan holatda yozib qoldirsangiz bo'ladi.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari. Reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Hit FM radiosi, hurmatli do'stlar, 12:33 3-iyun sanasi va jonli efirni davom ettiramiz. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Tinglovchilarimizdan bir-biridan go'zal, bir-biridan betakror, bir-biridan noodatiy bo'lgan xabarlar kelishda davom etmoqda. Siz ham ularni safiga qo'shilsangiz bo'ladi. 88 114 80 80 yoki bo'lmasa elektron pochta belgisi salom Hit FM. Biz esa beshovlon radioni Mohinur yakka o'zi bo'lsa solo, 2 kishi bo'lsa duet, 3 kishi bo'lsa trio, 4 kishi bo'lsa kvartet, 5 kishi
1: Penta bilan boshlansa kerak. Yana bilmadim.
0: Penta deb o'ylaysiz?
1: Yo'q, boshlansa kerak. Shunaqa so'z bo'lsa kerak orasida.
0: Balki, balki, balki. Xo'p, assalomu alaykum. Kelinglar hashar qilyapmiz. Yo'q, bormaymiz. Hasharga chaqirmanglar bizni. O'zi shundoq ham kun issiq. Yana issiqda hasharga chaqiryapsiz. Buxoro Xorazm oralig'ida 450 km yo'l yoqasida daraxtlarga suv quyyapmiz.
1: Oo, nimada quyyapsiz? Mashina bormi? Yo'q-e. 450 kilometrligida
0: pityorochka deylar ekan. Beshlik. Beg'ubor beshlikmiz biz. Fantastik beshlik bo'laylik. Keling, yaxshi. Fantastik beshlik bo'laylik. Hasharga kelmanglar, kun juda ham issiq deb Abduqahhor aka yozibdilar. Sog' bo'ling Abduqahhor aka, rahmat bizani o'ylaganligingiz uchun. Va yana xabarlar bor. Tarqatib yuboradigan kitoblar bo'lsa bering, men o'qiyman deb yozgan ekanlar.
1: Yo'q. Qoldi bo'lsa. Yo'q, o'qishga niyat qilyapsizmi hali?
0: Men o'qimasam ham yonimda turish kerak. Kitoblar. Yonimda bag'rimni to'ldirib turish kerak desam.
1: Umarbek, 5 kishilik guruh bo'lsa kvintet deylar ekan. 4 kishilik kvartet, 5 kishilik
0: kvintet.
1: Kvintet.
0: Kvintek.
1: Tet.
0: Ha, kvintet. Ha, birinchi marotaba eshitdim. Ishimiz tushmagandi. Ishingiz tushsa mana sekin-sekin bilib olasiz. Keyingi nom, assalomu alaykum. Kanselariya yoqadi. Chiroyli daftarlar olaman deb xabar qoldirgan ekanlar. Laylo Saidovni bu xabar egasi hisoblanadilar. Yaxshi. Keyingisi, assalomu alaykum. Xayrli kun. Men ismim Barhayot, muxlislar deb yozgan ekanlar. Oq 463 Kobaltimda Yandex taksi qilib eshityapman. 87-97 dan KTFMga olmadi xabar yetib kelgan. Barcha taksi haydovchilariga ham o'zimizni salomlarimizni yo'llab qolamiz.
1: Nima deysan? Qulog'imga qolib kelmadi. Mana Salih
0: gapirasanmi? Boy mana Abdurahim gapirdi.
1: Gapirasanmi? Qani nima deysan? Jovachka ekan, saqich.
0: Ha, saqichmi? Jovachkami? Jovachka yo'q-ku. Yo'q, bor menda jovachka. Saqich bor. Chaynaydimi? Mumkinmi?
1: Bor ekan oldiga. Faqat yutvormi?
0: Qo'lim op. Hazillashdim, mana bering. Saqich bering unga, chaynasin. Zararli narsalarni o'z qo'lim bilan berib yuborayotganimga achinyapman. Antarktida shahar, Antarktidada hashar, kelinglar, bo'l, boramiz.
1: Biz qor kuryapsizmi?
0: Juda ham yaxshi. Sarvar aka hozir bizni tinglayaptilar. O, mana xabar yubordilar. 2 kishi duet, 3 kishi trio, 4 kishi kvartet, 5 kishi kvintet, 6 kishi.
1: Aha. Nima aytaman? Sextet, septet va 8 kishi oktet.
0: Oktet, oktet ekan. Vau, hammasining o'zining nomlari bor. Soch olish ustalari va gap ustalari ham shu yerda. Mis qonoq hitlanchilar deb xabar qoldirgan ekanlar. Juda ham yaxshi. Sardor aka sizga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Adashmasam, hozir xo'jayinimlar eshitayaptilar. Bugun ular ishxonasida ko'chada ishlashyapti. Salom yo'llayman, charchamay ishlasinlar. Ismlari Aliyor. Aliyor aka, Nargiza opani turmush o'rtoqlari Aliyor aka. Yana boshqa Aliyor aka emas. Sizga salom kelmoqda hozir bu yerda turmush o'rtog'ingizdan juda ham yaxshi. Avtobus haydovchisi Aziz aka masalasi yechimini topdimi deb yozyaptilar.
1: Labaylar.
0: Uylandilarmi? 126-chi, 126-mida? 120 yoki 197-mida? 129-mida. 129-chi yo'nalish haydovchisi Aziz aka, uylandingizmi? Nima bo'ldi sizning masalangiz? Tinglovchilar qiziqishyapti.
1: Hasharga bormaganimizga bizni
0: Ilhom aka dangasiyapti. Rahmat.
1: Qani bir dangasa emasligingizni o'zingiz isbotlang-chi, Ilhom aka.
0: Dangasamaslar. Yo, dangasalar ular ham.
1: Ha.
0: Salomlashmasdan faqat dangasalar deb yozganlar. Eringanlar shuni yozishga. Oltilikmiz deb aytib qo'ya qoling deb yozib qoldirgan ekanlar. Yaxshi. 12:37 qo'shiq eshitamiz.
1: Albatta.
0: Keyin esa chiroyli tabriklar, chiroyli nomalar bor, ularni o'zingizlarga taqdim qilamiz u keyin efirga yakun yasaymiz. Mohinur, Umarbek, Salih, familiyasi?
1: Bahodir.
0: Bahodirov, Abdug'aniyev, Abdurahim, Ma'rufbek Tojiboyev, Umarbek Sultonmurodov. Yana kimlar bor?
1: Mohinurbek.
0: Mohinurbek Yusupbek va hamma shu yerda qolamiz. 98

0: ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Next FM radiosida uchib ket deya nomlangan qo'shiq o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, jonli efirni davom ettiramiz. Umar Mohinur siz bilan birgalikda va safimizga yana qo'shilgan Abdurahim hozir ayni fursatlarda mikrofonni oldida o'tiribdi. Salih esa uni tomosha qilyapti. Qo'lida nimalardir bor, qandaydir buyumlar bor. Shu Salihni ham bir kun gapirtirish kerak, gapirtirish kerak. Hit
1: FM. Salih introvert odam, gapirishi juda qiyin. Lekin Madina sal katta bo'lsa, misol uchun keyingi yil mikrofonni menga bermaydi Anna. Madinaga qo'yib bersa bormi efirni?
0: Siz keyin o'zingiz borgingiz kelmasa, Madinani jo'natib olasiz radioga. Bor Umar bilan, Umar aka bilan efirni o'tkazib kelib 3 soat.
1: O'zi ham ketaveradi. Yo'li topib boradi albatta.
0: Sizni ham yaxshi. Biz 6lashdik, 6 kishi bo'ldik. Mohnaroy Mumutaliyev tashrif buyurdilar radioga. Bizni esa ayni fursatlarda so'nggi chiqishimiz hisoblanadi. Xo'p, tug'ilgan kun tabriklari bor edi Mohinur.
1: Ha.
0: Ana shu fursatlarda Ravshan aka chiroyli bir tabrik yuborganlar. Assalomu alaykum. Bugun bizning uyda quvonchli kun. Men uchun qadrli bo'lgan dardkashim, sirdoshim, yaqin onajonimdan keyin onalik qilib o'zlarini o'g'illari bilan birdek ko'rib, hech kimdan kam qilmay, hech kimdan ajratmay, hech kimga xafa qildirib qo'ymagan Gulnora kenayjonimni tug'ilgan kunlari. Kenayjon, bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Siz dunyodagi hamma maqtovlarga loyiq insonsiz. Farzandli bo'lganimda, o'qishga kirganimda, uylangan yana boshqa-boshqa paytlarda o'z farzandlariga qanaqa quvongan bo'lsalar, menga undan ortiq quvonganlar. Hozirgi zamonda sizdagi insonlar juda ham kam. Kenayjonim, men sizni yaxshi ko'raman. Sizga dilimdagi hamma yaxshi tilaklarni tilab qolaman. Dunyo turguncha turing, nabira, abira, chevaralarni sanog'idan adashib ketib, hammani rohatda, farog'atda yashash nasib qilsin. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Yana bir marotaba deya chiroyli, mehrli tabrik Ravshan aka tomonidan yetib keldi bizga.
1: Juda ham chiroyli ishlar bo'libdi.
0: Xuddi shunday. Va men ham ayni fursatlarda tabriklab qolaman. Ularning kelay joylari meni xolam. Xolajonim, umrlari uzoq bo'lsin, sog' bo'lsinlar. Bugun 3-iyun, ularning tug'ilgan kunlari. 3-iyun sanasida nafaqat Gulnora xolajonni, balki kim o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan bo'lsa, barcha-barchalarini tabriklaymiz. Ular bilan bir qatorda ularga dunyodagi eng samimiy tilaklarni bildirib o'tamiz. Uzoq umr, baxt, kamol, saodat, eng chiroyli lahzalar, eng chiroyli tilaklar, eng chiroyli hayot, turmush, go'zal hayotni rang-barangligi ularga hamroh bo'lishini va eng asosiysi salomatlik, ularni ajralmas do'stlari, dugonalari bo'lishini tilab qolaman.
1: Ilohim, ilohim, hamma farzandlarini baxt kamollarini ko'rib yurishlarga nasib qilsin. Boya Ravshan aka aytganlaridek, nevara, evara, chevaralarni sanog'idan adashib ketsalar, to'ylariga bosh bo'lsin.
0: Adashmasin, shu sanog'idan adashmasin.
1: Aniq
0: bilsin, ismlarini ham aniq bilsin. Hech qachon chalg'imasin.
1: To'ylariga bosh bo'lib yursinlar, ilohim.
0: Sog' bo'ling.
1: Mustahkam sog'lik tilaymiz sizga.
0: Va xuddi shunday go'zal, betakror tilaklar aynan iyun oyining 3-chi sanasida tug'ilganlar uchun ataladi. Hammani tabriklab qolamiz. Bu tabriklarimiz yana davom etadi. Bugungi super boshlovchimiz tomonidan, Abdurahim, bu jonni tabriklab qo'yamizmi tug'ilgan kunlari bilan jonli efirda? Bunaqa imkoniyat hammada ham bo'lavermaydi. Abdurahim juda ham omadli va bugun u biz yillab efirga chiqa olmayotgan paytimizda shundoq keldi.
1: Xayolimizga ham kelmagan paytimizda, 5 yoshli bola radio efiridan turib bu jonlarni tabriklaydilar, tarixiy lahzalar. Uni albatta video tasvirlarga muhrlab boramiz. Abdurahim, marhamat, tabriklashingiz mumkin.
0: Eng chiroyli so'zlar bilan tabriklaymiz. Ha. Marhamat, tabriklab qo'ychi.
2: Bu jon tabriklayman 54 yoshli bilan.
0: Yaxshi ko'rasanmi?
2: Ha.
0: Qani aytchi, men yaxshi ko'raman deb aytib qo'ygan.
2: Yaxshi ko'ramanmi?
0: Qanaqa yaxshi ko'rasan?
2: Ko'p.
0: Ko'p, ko'p yaxshi ko'radi Abdurahim o'zini, buvijonisini. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Tug'ilgan kunlar hamma-hammaga yana bir bora muborak bo'lsin, hurmatli do'stlar. Va mana shu fursatlarda hammani yana bir bora tug'ilgan kuni bilan Happy Birthday deb tabriklab efirimizga yaqin yasaymiz.
1: Hurmatli tinglovchilar, Hit Lunch dasturida bugun siz bilan Umarbek Sultonmurodov, Abdurahim
0: Abdug'aniyev
1: va Mohinur Yusupova bo'ldik. Efirlarimiz davom etadi. Mohlaroyim kelganlar, Lifestyle loyihasini amalga oshirish uchun
0: studiyani bo'shatib qo'yishimiz kerak.
1: FM 98 to'lqinida saqlamasangiz bo'lgani.
0: Abdurahim, xayrlashib qo'yamiz. Tinglovchilar bilan, bizni eshitayotganlar bilan. Qani xayrlashib qo'yichi.
2: Tomoshabinlar, xayr.
0: Tomoshabinlar, xayr. Chunki bizni ko'rmoqda. Sog' bo'linglar, o'rtoqlar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Nasib qilsa ertagacha yana ko'rishamiz bugun. Umid qilamanki, sizga bugungi efirimiz yoqdi.
3: Albatta. Sorini tanla. Sorini tanla. zo'rini tingla. 90.3

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: KitFM 98 manzilida Lifestyle loyihasi boshlandi. Assalomu alaykum azizlar, kuningiz xayrli bo'lsin. 3-iyun sanasi haftaning chorshanbasida sizlar bilan Mohlar oyim men yaqin 2 soat vaqt davomida birga bo'laman. Xo'sh, yo'l-yo'lakay, KitFM 98 manzilini tinglab ketayotganlar, omonmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sekin, asta mana dushanba, seshanbani ortda qoldirib haftani o'rtasiga kelyapmiz. Kayfiyatlar qalay, rejalarsiz o'ylagandek ketyaptimi? Eng muhimini so'ray, ko'nglingiz xotirjammi? Xullas, bugun uzoq gaplashamiz, nima dedingiz? Lekin men bu yerda hozir efir boshlashim bilanoq nimagadir reklama o'zini navbati kelganligini qip-qizil bo'lib ko'rsatib turibdi monitorimizda. Shuning uchun reklama, bitta qo'shiq, so'ng efirga qaytamiz. Реклама.
1: Футбол тайм. Душанбадан жумагача соат 18-да футбол фанатларини FM 98 га йиғамиз. Бош ҳаким Ширин Ғафурова. Бош ҳоми Маннол.
2: Немецкий бренд Маннол – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Маннол. Маннол – качество, проверенное временем.
3: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Farang bu yulduzlar, uchcha olgan odamlar, sonsiz tunu gunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu kun izlab, o'ziga sodiq qolganlar. Qarang bu yulduzlar,

0: O'zi ham eng chiroyli qo'shiqlar, kayfiyatni ko'taruvchi taronalar Hit FM 98 manzilida 13:20 poytaxtimizda. Kuningiz xayrli bo'lsin deyman azizlar. Xo'sh, endi sekin tushlik vaqti bo'ldi deya ovqatlanishga, tushlik qilishga ketayotganlarga yoqimli ishtahalar bo'lsin deyman. Hozir yo'lda kelayotib ahamiyat berdim. Juda ham ko'pchilik allaqachon tushlikka chiqishga ulgurishgan. Kimlardadir soat 12:00 da boshlanadi, yana kimlardadir soat 13:00 da tushlik boshlanadi. Kunni issig'ini hisobga olgan holda ko'pchilik o'sha o'zini ishxonasiga yaqin bo'lgan joyda shunda tezda chiqamiz, ovqatlanamiz, qaytamiz deyishadi. Yana kimdirlar esa ishxonadan chiqmasdan shu yerni o'ziga buyurtma qila qolaylik deya o'tirganlar ham yo'q emas. Xullas, qanday holatda tushlik qilyapsiz, nima farqi yo'q? Eng muhimi o'sha yeyotgan har bitta luqmangiz sizni ichingizga shifo bo'lib kirsin deyman. Xo'sh, yo'l-yo'lakay, avtomobil boshqaruvida kayfiyatim yo'q, tushligim qigim kelmayapti, odami ko'yniga qil ham sig'maydi deya ketayotgan bo'lsangiz, siqilishga ne hojat? Hamma narsa o'tadi, ketadi. Daryolardagi, dengizlardagi katta-katta toshqinlardan keyin hamma joy suv quygandek jimjit bo'lib ketadi. Yomg'irdan so'ng quyosh chiqadi. Qordan keyin sekin asta o'sha yerdan binafshalar chiqishni boshlaydi. Xullas, oyni 15 yorug', 15 qorong'u degandek har xil holatlar bo'lishi mumkin. Inson o'zini albatta aldash kerak emas, lekin bu hayotda hamma narsa o'tkinchi. Shuni inobatga olgan holda har doim chin dildan xotirjamlikni saqlagan holda kulib yashashga harakat qilish kerak. To'g'rimi? Qalb xotirjamligiga nima yetsin? Xullas, 3 iyun sanasi azizlar oramizda o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan tinglovchilarimiz ham bugun bor ekan qatoringizda. Chin yurakdan muborakbod etaman. Hayotingiz hamisha mana shu tashqaridagi quyosh kabi charaqlab tursin. Umr yo'llaringiz doimo nurafshon, yorug' bo'lsin. Har bir kuningiz, har bir soniyangiz unutilmas lahzalarga boy bo'lsin va eng muhimi hozirgi kunda juda ham kamyob bo'lib ketayotgan qadrli va samimiy, oqibatli insonlar har doim yoningizda bo'lsin. Soni ko'p bo'lmasin, lekin sifatli bo'lsin. Ana o'shani o'zi yetadi deb o'ylayman. Xullas, bugun efirga chiqishimdan foydalanib, men bitta insonga o'z minnatdorchiligimni chuqur bildirmoqchiman. Buni bir necha soniyalardan so'ng bilishingiz mumkin bo'ladi. Hitofoyam 98 azizlar, barchangizni Telegram manzilida kutaman. O'sha salom Hitofoyam deya yozsangiz kifoya, to'g'ridan to'g'ri bizni chatimizda bo'lasiz yoki bo'lmasam 88 kodi bilan 114-9080 raqamlari orqali ham bemalol topishingiz mumkin. Kim qaysi manzildan hozir Hitofoyamni tinglayapti?
1: 98.

Hit FM 98 manzilida 13:33 ko'rsatyapti soat. Xo'p. Bizni uzoq yaqin manzillardan tinglayotganlar, kuningiz xayrli bo'lsin deyman. hitfm.uz sayti orqali yoki bo'lmasam ilovamiz orqali bizni onlayn tinglash imkoniyati ham bor sizlarda. Va avtomobilingizda ham baland qilib eshitib ketayotgan bo'lsangiz, ana unda sizlarga bitta savol bilan murojaat qilmoqchiman. Oxirgi paytlarda kimdan va nimadan qattiq ranjidingiz? Kim sizni o'sha qalbingizni, yuragingizni og'ritdi, ko'nglingizni ranjitdi va mana shuni hozir xafagarchiligida yuribsiz. Ha, ro'zg'or, turmush davomida, muammolar davomida doimo yugurib yelib yurganimizda ham, lekin baribir o'sha qalbimizni tubida, yuragimizni tubida saqlab qo'ygan ozgina bo'lsa ham xafagarchilik qolib ketadi-ku. Shunaqa inson yoki shunga o'xshash bir holat bo'ldimi hayotingizda oxirgi vaqtda? Ja batafsil bo'lmasa ham, lekin qanday holat yuzasidan bo'lgan bo'lsa, agar bizga Telegramga yozib qoldirsangiz, yana ham yaxshi bo'lardi. O'sha manzillarga salom Hit FM manziliga. Bu yerda esa bizda xabarlar ketma-ketligi talaygina ekan. Hozir men birin ketini o'qishni boshlayman. Mohlaroyim, qalaysiz, yaxshimisiz deb yozibdilar. Rahmat kattakon. Efirlarga omad deganlar bizni doimiy tinglovchimiz. Rahmat kattakon. Akbar Shoh yozayaptilar. Assalomu alaykum. Sizga ham yoqimli ishtaha Mohlaroyim deganlar. Rahmat kattakon. Akbar aka, kuningiz xayrli bo'lsin. Sir bo'lmasa, qaysi ish joyida o'tirib bizni tinglayapsiz? O'sha biz bilgan manzillardami yoki hozircha o'zgarganmi bu manzillar? Assalomu alaykum Hit FM. Aziz akamni to'ylarini zo'r o'tkazib oldik, hammasi chiroyli o'tdi. Bugun 129 kutgan edik, shu kunda hammasi yaxshi yo'q. Tushunmadim. Menimcha buni bizga emas, boshqa biror bir insonlarga yubormoqchi bo'lib adashib ketganmilar. Assalomu alaykum, Mohlaroyim bormisiz deganlar, kelib qopsiz-da bizni radioga ham deganlar. Dushanba kunidan efirni boshlaganman. Mazza qilib damlarni olgandan so'ng uyda kecha kechki taomdan kartoshka palov va bugun esa teftel jarkob qilib salatlar bilan yeb olyapmiz deganlar. Yoqimli ishtahalar bo'lsin. Moskvadan salomlar deganlar. Sizga ham alangali salomlarimiz bo'lsin. Xo'sh, Murodjon yozyaptilar. Ancha bo'ldi-ya, ovozingizni eshitmaganimga sog' bo'ling. Yo'q bo'lib ketdingiz-a deganlar. Bir oylik emas, bir yarim oylik ta'tilda edim va ta'tildan qaytdim. Yaxshiyam, yaxshiyam. Rahbarlarimiz juda ham yaxshi insonlar, haydab yuborishmadi. O'tgan safargi dushanba kungi efirimda Rustam aka kelib, boshlig'ingiz jazora, haydab yubormaganiga shukr qiling deya aytib o'tgandilar. Rostdan ham juda bir omadi kelgan insonman. Baxt kulgan insonlar sirasiga kiraman. Yonimdagi hamkasblarim ham, rahbariyatimiz ham juda ham samimiy, yaxshi insonlar. O'zimni minnatdorchiligimni bildirib ketmoqchiman. Shu joyda minnatdorchilik deganda, men shu desangiz, kuni kecha bir insonga va'da berib qo'ygandim. Alohida efirda sizni aytib o'taman deya, chunki juda ham imkoniyat darajasidan kelib chiqqan holda katta yordam berdilar. O'zi mana shu yo'llarda yurganda aslida ko'pincha holatda xato o'zimizdan o'tadi. O'sha avtomobil boshqaruvida qaysidir joyda bilib turib tezlikni oshiramiz yoki qaysidir joyda hech kim yo'q-ku, radar yo'q-ku degan joyimizda yo'l patrul xizmati xodimlari chiqib kelishadi. Kutilmagan joyda o'sha daraxtlar orqasidanmi yo devorlarning burchagidanmi ba'zida sezmay qolamiz-da. O'shanaqa paytda keyin tilimizni tishlab qolamiz-da. Eh deymiz. Keyin gapni bu yoqdan aylantiramiz yo baribir bo'lmagandan keyin, yozganlardan keyin xato o'zimizdan o'tgan bo'lsa-da, lekin baribir shularni gapirib qo'yamiz-da. Eh, bekor yozishdi-da, o'zi shunaqada o'lib pul ishlamoqchi-da degan gaplar bo'ladi. Hozir bilasiz, shunaqa narsalar yo'q. Xalqimiz, davlatimiz korrupsiyaga qarshi. Lekin shu joyda men aynan patrul post xizmati inspektori Abdumannopov Shahzodga o'zimni alohida minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Kecha shunaqangi bir qiyin vaziyatdan yaxshigina yordam berib olib chiqib ketdilar. Shunaqa xursand bo'ldim. Va bilasizmi, bitta narsa bo'ldi. Yaxshi insonlar hali ham bor dedim. Qo'lidan kelgancha yordam beradigan, sizni vaziyatingizni to'g'ri tushunadigan, sizni qo'llab-quvvatlaydigan, xoh u tanimasa-da, lekin qo'ldan kelgancha yordam beradigan insonlar bor. Xo'sh, shunaqa yaqin odamlarimiz borki, vaqti kelganda bizni sotib ketadi. Vaqti kelganda bizni aynan nozik nuqtamizni bilgan holda aynan o'sha nuqtaga zarba berishadi. Yoki ko'zingizga qarab turib shunaqangi yolg'onlarni gapirishadi, yoki bo'lmasam shunaqangi orqangizdan pichoqlarni sanishadiki, o'sha insonni
Necha yillardan beri taniyman. Nahotki shu insonni men har kuni ko'raman, har kuni gaplashaman, har kuni yonimda-yu, lekin aynan shu inson menga ortimdan pichoq sanchdimi deya ko'zlarimiz katta-katta bo'lib ketadi. O'shunaqa paytda yana ham ulg'ayayotganimizni his qilamiz. Yana ham o'sha qo'l oyog'imizdan qo'ymasin, faqatgina Allohga ishongan holda, Allohga tavakkal qilgan holda yashashimiz kerak degan tushunchalar paydo bo'lib qoladi. Lekin hayot, taqdir shunaqangi bir qiziqki, umuman kutilmagan insonlar sizga qo'llardan kelgancha yordam berishadi va bunaqa insonlar safi borgan sari ko'payib boraversin deyman. Insonlarni qalbi yana ham yumshab, iymoni mustahkam bo'lgan holda qo'lidan kelsa kelmasa, mayli katta olamshumul yordamni qilmas, lekin chiroyli tabassumi bilan, yaxshi so'zlari bilan yordam bera olish ham o'zi aslida bitta san'at. Yaxshi so'z bilan insonlarga foydasi tegish ham katta narsa aslida. Shuning uchun azizlar, qo'limizdan kelgancha yaqin insoningizmi yoki yot beganami, kayfiyatimiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, hech bo'lmaganda shirin so'zimiz bilan yaxshilik qilishga harakat qilaylik. Buni ham bitta savobi bor-ku, to'g'rimi? Ba'zi insonlar bor, salom bersangiz alik olmay ketadigan insonlar ham hozirgi kunda topiladi. Shuning uchun ishqilib yaxshiliklar ko'payaversin deyman. Bu mavzuni to'xtatamizmi? Men hozir Telegramga qaytaman, chunki xabarlar ketma-ketligi bu yerda talaygina. Salom HitFM, bu bizning Telegram manzilimiz. Kirasiz, qidiruv belgichasini bosib turib, lotin yozuvlarida salom HitFM deb yozsangiz, to'g'ridan to'g'ri bizning chatimizga yozishingiz mumkin bo'ladi va har doim dushanbadan jumaga qadar tongi 7:00 dan boshlab bizning jonli efirlar boshlanadi. Maza qilib dasturlarimizni tinglashingiz, faol bo'lishingiz, sovg'alarni yutib olishingiz mumkin bo'ladi.

0: deydiganlar. O'zim ovozimni o'zim ham sog'ingandim aslida. Mansur, alangali salom deya Moskvadan tinglayaptilar. Dilnoraxon mana kirib kelyaptilar Telegramga. Xullas, xabarlar ketma-ketligi talaygina. Lekin bu yerda esa yana bitta reklama o'zining navbatini kelganini ko'rsatyapti. Reklamadan so'ng qaytaman. Unga qadar siz bemalol kimsiz? Dilingiz og'ritdi, ko'nglingiz ranjitdi. Shu haqda yozib qoldiring.
1: Reklama. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Light FM 98.8'da Lifestyle loyihasi 13:51 davom etamiz. Azizlar, bizga kelayotgan xabarlar orasida bitta xabar meni hozir e'tiborimni tortdi va u yerda bilmadim, hozir yoshlarni so'rashga qarang, yozishga ulgurmabman-u, lekin agar hozir eshitayotgan bo'lsangiz, yoshingizni yozib ketsangiz xursand bo'lardim. Menimcha, bu xabarni o'qib men shu o'smir yoshidagi biror bir yigit yoki qiz bo'lsa kerak deb o'yladim va bu xabarga ko'ra oxirgi payt men boshqalardan emas, o'zimdan xafaman, vaqtimni behuda sarflayapman, nima xohlayotganimni bilmayapman deya yozganlar. Bilasizmi, odamda o'zi shunaqa vaqtlar bo'lib turadi, arosatda qoladi, nimani tanlasam ekan, qaysi yo'l to'g'ri ekan deya ikkilanish kuchli bo'ladi. O'shunaqa vaqtda sizga bittagina tavsiyam bor. Endi tavsiya qilishga qanchalik haqqim bor yoki yo'q buni bilmadim-u, lekin men shunchaki buni hozir sizga aytib o'tmasam bo'lmaydi. Ortga qaraganda afsuslanmaslikning siri bor. Vaqt qadrli ekanini hammamiz o'zi yaxshi bilamiz. Har bir narsaning qiymatini topish mumkin, lekin vaqtnikini emas. Vaqtniki yo'q, o'tib ketgach qaytmaydi ham. Shuning uchun hozir vaqtingizni ertaga ortga qaraganingizda afsuslanmaydigan, manfaatli narsalarga sarflaganingiz ma'qul. Inson kelgusini ko'proq o'ylash kerak. To'g'ri, yoshlikda jo'shqin bo'lamiz, o'ziga jalb qiladigan, e'tiborni tortadigan narsalar nihoyatda ko'p, ayniqsa hozirgi kunda. Birgina internetning o'zi qanchaga tatiydi, to'g'rimi? Bundan tashqari, bu davrda o'ynab qolishga, ko'ngilxushliklarga ham insonning qiziqishi tabiiy. Inson do'stlar bilan bo'lganda ko'proq shu narsalarga jalb qilinadi, lekin bir ishga kirishdan avval o'ziga o'zi savol berish kerak. Shu ish keyinchalik menga nima beradi? O'zi inson yashayotgan payti avvalo bilasiz, o'limga tayyorlanadi. Qilayotgan ishlarim vafotimdan keyin zarar bo'lmasin, rohatini oxiratimda ko'ray deydi. Bunga yoshlikni shunday o'tkazingki, qarilik davrida qiynalib qolmaslik degan ma'noda qarash ham mumkin. Eng manfaatli narsa vaqtni ilmga sarflash, chunki ilm sizni dunyoyu oxiratda aziz qiladi. Ilm bo'lganda ham munosib ilm bo'lish kerak. Hozir juda ham mutaxassislar ko'p, yoshlarga e'tibor katta. Yoshlar o'z yo'nalishini tanlayotganda kattalar, mutaxassislardan maslahat olsa, ma'lum muddat o'tib noto'g'ri yo'lni tanlagan ekanman deya afsus nadomatga qolishmaydi. Shuningdek, albatta kitob o'qishni tavsiya qilgan bo'lardim, chunki kitobni o'qib ichidan ma'lumot olgan odam hech qachon bunga sarflagan vaqti uchun domat qilmaydi. Kitob sizga foyda keltirsa keltiradiki, hech ham zarar keltirmaydi. Shuning uchun yaxshilab o'ylab olgan holda nimaga qiziqasiz, nima yo'nalishni tanlamoqchisiz, hammasini hisob kitobini olgandan so'ng aynan o'sha mavzudagi kitoblarni o'qing, o'sha mavzuga oid bo'lgan misol uchun yo'nalishlarni izlang. Internet to'la ma'lumot, shunchaki kirib Instagramda qaysidir reelslarni yoki bir videolarni ko'rib vaqtingizni ketkizgandan ko'ra uni to'g'riroq foydalanishga harakat qiling. Xullas, shunaqa gaplar azizlar. Xo'p, yana bitta tinglovchimizni kayfiyatlari yo'q ekan. Bu yerda yaqinda Tohir Sodiqovni konsertida iPhone telefoni o'ynalgandi, shu menga nasib qilmagandan xafaman debdilar. Tanganing ikkinchi tarafi bor, balki siz undan ham yaxshirog'iga munosibdirsiz. Shuning uchun yaxshi niyat qilib so'rashda davom etavering. Shahina Bono yozyaptilar: "Assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Kuni kecha Tohir Sodiqovni konsertiga bilet olgandim. Rossa xohlagandim jonli eshitishni. So'nggi daqiqalarda akam ruxsat bermay qoldilar" deya yozgan ekanlar. Xafa bo'lishga hojat yo'q. Men hozir sizga aynan Tohir Sodiqov ijrosidagi bitta zo'r qo'shiqni tayyorlab qo'yganman. Radio ovozini balandroq qilasiz, qo'shilib xirgoya qilasiz, maza qilasiz. Xullas, Hit FM har doim siz bilan birga.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.

manzili 14:30 poytaxtimizda soat lifestyle loyihasi va men barcha bizning Hit FM radiosini tinglab ketayotgan onlayn, offlayn bizga hamrohlik qilayotganlarga kun xayrli bo'lsin deyman. Onlayn bizni tinglayotganlar asosan mana shu Rossiya va Yevropaning ko'pgina davlatlarida eshitadiganlar har doim Telegramda faol bo'lishadi va bugun nimagadir aynan Rossiya Moskvadan tinglaydigan tinglovchilarimiz Telegramda anchagina faollar boshqa kunga nisbatan. Yana bitta xabar bor edi, bu yerda yo'qotib qo'ydim-u, lekin men endigina mana turdim uyqudan deya yozgan ekanlar, menimcha shu Amerikadagilar bo'lsa kerak deb o'ylab qoldim. Xullas shunaqa, bizni butun dunyo bo'ylab istalgan nuqtangizdan bemalol maza qilib tinglashingiz mumkin azizlar. Faqatgina shu avtomobil boshqaruvida yoki yo'l-yo'lakay eshitib ketishim kerak degan holat yo'q. Kayfiyatingiz yo'qmi? Hit FM'ga ulaning. Kayfiyatingiz yana ham yaxshimi? Unday bo'lsa ham Hit FM'ni tinglang. Xullas, Hit FM sizga kun davomida faqat va faqat yaxshi kayfiyatni taqdim etishga harakat qiladi.

0: Factor FM loyihasi Hit FM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmi daromad bilan 26%, rasmi daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM takdimetadi. Dushan Badanju magacha. Oqshomga efirda. Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos. Tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor.

0: 5 510 77 00 Хайпад керамик. Шахрингиз автодоколлардан сорайн.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama. I wanna rumble with the flow like a cyclone. Dance like a boom boom random moves. Moves are so random, you're gonna surrender. Dance every single minute. When the beat drops, I really gonna

FM 98 O'zbekistondan gapiramiz. O'zbekiston poytaxti Toshkentdan o'zbekcha gapiramiz. Xon-xonimizga singib ketgan ona tilimiz. Jonajon tilimizda gapirsak mazza qilamiz. Siz ham mazza qilasizmi? O'zbek zabonini, o'zbek tilini, chiroyli so'zlarni, chiroyli iboralarni eshitsangiz. 3-iyun sanasi, haftaning 3-chi kuni chorshanba, yozni ham 3-chi kuni 16:05 O'zbekistonda soat. Bizni eshitishga kirishgan hamma-hammaga assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin. Hit FM bilan birgasiz. Nasib etsa trafik shouni boshdan oxirigacha eshitishga tayyorsiz. 16:00 dan 20:00 qadar birgamiz. Shuning uchun radiolarni balandroq qiling, qalbingizni oching, quloqlaringizni ding qiling va bizni eshiting. 98.

Orzuga nafaqat ishonamiz, balki orzuga yetish uchun harakat qilamiz. Chunki qo'l qovushtirib divanda yotsiz, oyoqlaringizni chalqancha qilib, hech kim kelib peshonangizdan o'pib, "Men mana bu 1 million dollarni olganda ham orzuingga erish" demaydi. Shunaqa bo'lsa zo'r bo'lardi albatta, lekin afsuski bunday bo'lmaydi. Shuning uchun oyoqqa turish kerak va harakat qilish kerak, ishlash kerak nimalardirga erish uchun. Albatta, amal bo'lmasa afsuski buni iloji yo'q. Yaxshi niyat qilamiz, mehnat qilamiz va mehnatimizning rohatini ko'rishni chin dildan istab qolamiz. Hamma-hammaga shuni tilayman. KTFM 98 loyihalarimiz boshlandi. Mikrofon oldi boshlovchi Shirin G'ofurova. Men ham ishga yetib keldim. Mana tirbandliklardan o'tib, nimagadir shaharda tirbandliklar bugun va sizning huzuringizdaman. Mazza qilib eshitishga tayyor bo'lsangiz, qani eshiting. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Irodaxon, men quloqlarimni ding qilib sizni tinglamoqdaman. Shu qaniydi, Alloh qudrati bilan mo'jiza yuz bersa, orzularim amalga oshsin. Oshsin va o'zingiz ham harakat qiling. 169 yo'nalish shu yerda. Xo'janddan salomlar deb yozgan tinglovchimiz Tojikiston Xo'jandga malangali salomlar bo'lsin. 4 soatlik efirlaringizga omad. Taksistlarga oq yo'l yo'lovchilarini manziliga eson-omon yetkazib borishsin. Hasanjon, taksichilar salyut. Keyin xabar ochamiz. Doimgidek Surxondaryo sho'rchi shu yerda. Bobo Murod, Mama Rajab, Allo yor akalar, xotam amakilar bilan eshitamiz. Voy voy, ovozda hamma joyda quyosh porladi. Ovozni eshitib rahmat ketakon. Shu quyosh porlasa yaxshida, kimdir eshitsa, kimdir ko'rsa. 140 yo'nalish siz bilan birga, 131 yo'nalish eshitmoqda Shirin G'ofurova. Oh, yoqimli ovoz sohibasi Shirin G'ofurova, keldingizmi? Bulbul go'yo deb yozgan tinglovchimiz. Keldim shekilli. Biz Rossiyada sizni eshitamiz. Do'stlarim Bahodir, Fazliddin, Erkinjon, hamma musofirlar shu yerda. Devochka magnit kaptilaman, sezib qoldim. Salyut, qalban sezdim, quloqlarimiz ding bo'ldi. Rahmat ketakon chiroyli so'zlaringiz uchun. Bugun kayfiyatim yo'qroq. Sizni eshitib, musiqalar bilan ko'taramiz endi. Dilfuzaxon, nima bo'ldi? Kim kayfiyatingizni buzdi? 13 ta she'rda Qorasaroylik Dilfuza yelkasidan salyut. KTFM 98 siz keldi shekilli. Qo'qonli qiz qo'shig'i qo'yildi. Men keldim va Qo'qonli qiz qo'shig'i qo'yildi. Qalaysiz? 12 ta ham sizni eshitmoqda. 9 ta ham eshitadi sizni. 85 yo'nalish, 83 yo'nalish Shirin G'ofurova siz bilan birga. Kelib oldingizmi? Chiroq bor ekanmi? Yo'znadan chiqmadingizmi? Yo'znadan chiqmadim. Chiroq bor ekan, lift ishlayotgan ekan. Chiroq har doim bor bo'lsin, qalblarimizni yoritib tursin va KTFM'dan bidir-bidir qiladigan chirog'ingiz ham har doim sog'-salomat bo'lib efirga kelsin. Nima deysiz? Oldinda trafik shou, bugun yozning 3-chi kuni, haftaning ham 3-chi kuni, chorshanba. Yaxshi niyat qilamiz, niyatlarimiz amalga oshsin. Va quyoshli O'zbekistondan bizni eshitayotgan barcha-barchaga yana bir bora assalomu alaykum. Bozoringizni bersin. KTFM ozginadan so'ng boshlaymiz va eslatib o'taman, bozoringizni bersin odatda nimalardir sotamiz, bilasiz-a? Qani bugun nimalar sotamiz? Mashina sotamiz, muy sotamiz, maloqa chiqing.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

FM 98, Otabek Mutalxo'jayev. Bugun seni ko'rmoqchiman. Vaslinga to'ymoqchiman. Shunaqa so'zlari bor ekan qo'shiq ham, eshitib vau dedim. Shunaqa so'zlar ham qo'shiqda ishlatsa bo'lar ekan. Hit FM 98 Traffic Show boshlandi va bizni eshitishga kirishgan hammaga bir bora xayrli kun. Xabarlar juda ko'p. Biz bozor reversal loyihasini boshlashga tayyormiz. Toshkent Index bilan, darvoqa Toshkent Index hayitli shouda aytan bir kun avval sovg'a yetganlar, sovg'alaringizni oldingizmi? Yozing, maqtaning, ko'rsating, xursand bo'laylik. Kayfiyat yuzga ko'tarildi. Hozir biz Yekaterinburg shahrida Abdurash do'stim bilan sizni eshitmoqdamiz. Rahmat, ketakon, xursandman juda ham. Sergeyda eshitadiganlar bor. Suvoq qilib hamdan boy akaga ayting, kayfiyati yo'q. Amudaryodam, kayfiyat ko'taringlar, iltimos. Qarang, qanaqa zo'roq havo. 22-chi yo'nalish shun qor bollayam shu yerda. Rahmat ketakon. 22-chi yo'nalishga ham salomlar bo'lsin. Yaxshi kevaldingizman. Soat 4 bo'pti-ku, bilmay qopman. Kecha yozgan hikoyamni o'qib bergani uchun e'tibor uchun ketakon. Rahmat deb yozgan tinglovchimiz, sog' bo'ling, yomon bo'ling. Xush ko'rdik. Sizni ham xush ko'rdik. Shirin qizim, yaxshimisiz? Sog'-salomatmisiz? Yaxshi kevaldingizmi? Uyda onlayn eshityapman. Mebel bilan shug'ullanayotgan edim, qarasam to'rdan oshdi. Darhol ulanib oldim HitFM'ga. Allohga shukr, har doimgidek quruvchilar siz bilan birga, musofirlarga vatan tuyg'usini olib kirasiz. Sizga rahmat. Moskva oblasti Nikolskiy o'zeridan Sobirjon Javohirbek yozgan xabar. Xursandman juda ham. Moskvada eshitayotgan o'zbeklarga, musofirlarga salomlar bo'lsin. 51-chi yo'nalishni aytdim. Yana qaysi yo'nalishlar aynan shudam? Bizni tinglamoqda. Sizni eshitib darslarimni qilyapman. Kayfiyatim yo'q edi. Kayfiyat ko'tarildi. Matlubaxon, sizning kayfiyatingiz nimaga yo'q? Xo'jandda klatchiklar eshitmoqda sizni. Klatchiklar nima degani? Dadam Komiljon akam eshitmoqdalar. Rahmat ketakon. Ketafam 98. Moro bo'lsin, moro bo'lsin. Nima moro bo'lsin? Shuni ham yozing, iltimos. Assalomu alaykum. 2 marta nazariy imtihondan o'ta olmadim. Yig'lab chiqdim. Prav olish buncha qiyin. Mana shulardan qo'yib beringlar. Irodaxon, rostdan shunaqa qiyinmi hozir? Haydovchilik guvohnomasini topshirish. Kimdir bittada topshirib chiqqan holatlar bo'ldimi? Shunaqalar bormi? Bittada nazariy, amaliy topshirib haydovchilik guvohnomasini olayotganlar bormi? Yozinglar. Yoki ilojsizmi buva? Chunki ko'pchilikdan eshityapmiz, oldin oson edi, hozir qiyinlashgandi. Bir tarafdan to'g'ri qiyinlashgani, chunki hamma narsani bilib, keyin rulga o'tirsa baribir yaxshi. Chunki haydovchi mashinada nafaqat o'zini, boshqalarning hayotini ham xavf ostiga qo'yishi mumkin. Shuning uchun yana bir bor tayyorlaning va yaxshilab topshirishga harakat qiling. Agar oramizda, yaqin orada, shu oxirgi 1 yil ichida haydovchilik guvohnomasiga topshirib, bittada amaliyini ham, nazariyini ham o'z kuchi bilan topshirib chiqqan bo'lsa, qani yozinglar, bormi-ka shunday odamlar? 98

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.
2: Yes. Okay, come on. You ready, girl?
3: Come on, let's do this, gang.

Hozir bir tinglovchimiz yozgandilar, yana o'tolmadim nazariy imtihondan deb va men so'radim, bittada o'tganlar bormi deb. Mana muxlislarimiz yozishmoqda, juda ham xursandman. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Mani o'g'lim 18 ga to'ldi, bittada nazariy hamda amaliy topshirib chiqdi deb yozgan tinglovchimiz 7282. Chin dildan tabriklayman. Assalomu alaykum, biz ham bittada topshirganmiz 2016-yilda. O'shanda avtotest senga ochilgan payt edi. 10 yil bo'pti haydovchilik guvohnomasini olganimga. Qoyilman, lekin bittada topshirganlar. Shirin opasi bo'ladi, o'rtog'im oldi. Birinchi nazariy, ikkinchi amaliy imtihondan bittada o'tdi, omadini bersin. Farruh, bizga ham nasib etsin deb yozilgan xabar. Mana topshirsa bo'lar ekan, olsa bo'lar ekan, faqat tayyorlanish kerak yaxshilab. Bor mana, aprel oyida ayolim bir martada, bir kunda ikkalasini ham a'lo topshirib oldi guvohnomasini. Shunga sovg'asiga Captiva 4 sovg'a qildim. Minib yuribdi maza qilib. O'zim 2004-yilda olganman, lekin hali ham musofirdaman. Aziz Savezovich, ayolingizga qoyilman, lekin bittada, bir kunda ikkalasini ham o'zi topshirib chiqishi qoyil. Hit FM 98, Oqirg'on tuman Baxmalda ishdamiz, muslimman. Mana ayolim bittada kirib o'tib chiqdi ikkita imtihondan ham, lekin hamma darslarga bordi qoldirmasdan, qunt bilan o'rgandi. Hozir men ba'zi bilmagan belgilarimni undan so'rab yuribman. Olimjon, qoyilman, qarang, ayollar bittada kirib topshirib chiqyapti. Hit FM ustalar shu yerda. Umidjon Alisher Sanjarborga alangali salom, urushmasdan ishlashsin, urushmasin. Mana bittada o'tdim 2025-yil 18-iyulda test bilan vajdeniyani, sabishka. Tabriklayman, hozir mashina haydayapsizmi yoki yo'qmi? Salom Shirin, kechadan beri shu saharni tinglayapman, juda zo'r etibdi. Kecha qo'yganingizda eshitdim birinchi marta. O'zbek rok qo'shiqlar ko'payaversin, juda yaxshi ko'raman. So'zlarini ham tinglang deb yozibdilar. Men so'zlarini tinglaganimda siz hali bu ashula borligini bilmasdingiz. Klatchik deb g'isht teruvchilarni aytadi. Eh Shirin, eh Shirin, shuni ham bilmasang endi nima qilib radio boshlovchi bo'lib o'tiribsan? Klatchik degani bu g'isht teruvchilar ekan. Shuni klatchik emas, g'isht teruvchilarimiz deb yozsin bo'larkan. Bir oy bo'ldi mana topshirib, bitta urinishda oldim. Sherzod, tabriklayman. Sizni shahar ko'chalarida Yandex'da baland qilib eshitmoqdamiz. Salut, Shirin G'ofurova. Abduhamidov sizga ham alangali salomlar. 72 yo'nalish shu yerda. Namudaryodan Dilfuzaman deb yozgan tinglovchimiz, kuningiz xayrli bo'lsin. Hammaga salom. Liverpul fanatiman va bugun Liverpul futbol klubi 134 yoshga to'ldi. Oh, Liverpul fanatlari, tabriklayman klubingizni tug'ilgan kuni bilan. 20 karra Angliya chempioni, 16 marta Angliya Super Kubogi g'olibi, 10 marta Liga Kubogi g'olibi, 8 marta Angliya Kubogi g'olibi, 6 marta Chempionlar Ligasi g'olibi, 4 marta UEFA Super Kubogi g'olibi, 4 marta 2-chi divizion chempioni, 3 marta Yevropa Ligasi g'olibi. Xullas, Liverpul fanatlarini 134 yoshi bilan tabriklayman. Bitta

0: kim giyozdi Sardor. Kichkintoyingizni ismini ham yozing iltimos. Shunaqa sizni Farhod og'a nima eshitar ekan? Farhod charchama deb yozibdilar. Yangi yo'l motor sexidan dumalik mana efirlaringizni mazza qilib eshitamiz. Rahmat. Ketakon sog' bo'ling. Hit FM. Assalomu alaykum. Tuzumisiz? Islom Qassob shu yerda. Rahmat. Ketakon. Germaniya Gamburg. Ukam Ilhomjon bilan Flans mashinada eshityapmiz. Eldorbek, Flans mashinasi qanaqa ekan? Qarang, shuni ham bilmayman. Flans mashinasi degani nima degani? Qanaqa mashina bu? Bozoringiz bersin. Agar mashina sotmoqchi bo'lsangiz yoki uy sotmoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Yana bir bor qaytaraman. 88 114 90 80. Ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanishingiz va ishtirok etishingiz mumkin. Agar uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz ham qo'ng'iroq qiling. Agar zo'r xizmat ko'rsatsangiz ham aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Yana bir bor eslataman, 88 kodi bilan 114-90-80 chiroyli taronalar ketma-ketligi va qaynoq hitlardan biri. Kuni kecha O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonini olgan Munisa Rizayevadan.
1: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.

Yig'ilaman, sen o'ylama. Hidupan 98, Ravshan Sobirov, eski taronalarni yangicha talqinda kuylaganlar va shu yangicha talqinni eshitdik. Baribir original zo'r edi. Ohista kuylangan. Tramvayda bitta qiz yig'lab ketardi shu ashlani klipida. Shu klip esimda qolgan negadir. Hidupan 98, loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Hidupanni eshitayotganingizdan judayam xursand bo'laman va eslatib o'taman. 88 kodi bilan 1-4-90-80. Ovozingizni eshitolmay yurgandim. Namanganda vaqt yo'q, ish ko'p. Piterda bunaqa ishlamasdim. Mayli, shukur deb yozgan tinglovchimiz, ishi bo'lgani yaxshi-ku. Bekorchidan xudo bezor. 2025-yil. Qizim Xolidaxon ikkalasini ham bittada topshirib, hozir o'zida safda o'qituvchi bo'lib ishlayapti. Qoyilman, lekin Xolidaxonga zo'r barakalla degan so'zlarni aytib qo'ying men nomimdan. 2010-yillargacha kollejdan ayrim yo'nalishlarda prova qo'shib berilardi. Shunchaki imtihonga kirib chiqilardi, o'zlari o'tkazib olishardi. Hozir yaxshi bo'ldi, o'qib olgani yaxshi, lekin to'lovlar qimmat. Qo'shilaman fikringizga. Hitafam 98, biz ham bittada o'lganmiz. 2000-yillar Germaniya davlatida. Daraxt ko'chat ekadigan mashina ekan bu. Vau, Flans mashina. Daraxt ekadigan mashina. Sheriklar Daniel, Vasiliy, Tostan, Ilhom Eldorlar daraxt ekyapsizmi shunda? Assalomu alaykum Amerikadan. Shirin, biz Hitafam bilan uyg'ondik, yaxshi kayfiyatda. Fedya, Amerikaga ham salomlar bo'lsin. Hitafamga siz ham yozarkansiz-da, yozaman endi o'zimiz radio bo'lganimdan keyin. Us Fan Shop muxlislari shu yerda. Fatimaxon, Feruzaxonlar. Xursandman, sohib jamollar galangali salom. Sizni yo'lda dugonam bilan manzil qilib eshitib ketyapman. Us Fan Shop muxlislaringiz, rahmat, minnatdorman. Sog' bo'ling. Us Fan Shop bugun ajoyib O'zbekiston terma jamoasiga muxlislik qilishni kerak bo'ladigan hamma atributikalarni olib kelishdi radioga sovg'a qilib. Sog' bo'linglar. Agar siz ham buyurtma qilmoqchi bo'lsangiz, Us Fan Shop Instagramdan qidiring. O'zbekiston bayrog'i chirilgan kepkalar, yuzga chizadigan maxsus stiklar, shunaqa bittada tayyor qilib yuzingizga O'zbekiston bayrog'ini chizishingiz mumkin. Ko'zoynaklar O'zbekiston bayrog'i bilan, xullas ajoyib narsalar. Hitafam 98. Haydovchilik guvohnomasini 2003-yil olganman. Shunga hozir haydovchilik guvohnomasi olayotganlarni eshitsam juda qiyin bo'lib ketibdi. Shundan keyin yo'l qoidasini buzishga ham qo'rqib qoldim. Ballik bo'lgani sababli boshqa ta imtihonga kiradigan niyatim yo'q. Isfandiyor, ehtiyot bo'ling. Ballar yig'mang. Darvoqa yig'ganlar bormi? Men har doim qarab turaman. Hech qanaqa ball yozilmabdimi ish qilib? Nimandir buzib qo'ymadimmi qandaydir qoidalarni deb va o'ta ehtiyotkor bo'lib haydashga harakat qilaman mashinani va hammaga shuni nasihat, maslahat qilgan bo'lardim. Men nasihat qilgani hali unaqa joy, yoshim katta emas-u, maslahat bergan bo'lardim. Iltimos, yo'l harakat qoidalarini buzmang, jarima ballarini yig'mang va manzi qilib Toshkent ko'chalaridan, O'zbekiston ko'chalaridan yoki Yevropa ko'chalaridan

Sun'iy intellekt Hit FM 98 loyihamiz davom etadi. Juda ko'p muxlislarimiz hozir haydovchilik guvohnomasini qana qolganliklar haqida xabarlarni jo'natishmoqda. Mani kichkintoyim Miroda hozir yig'lab chiqdim, o'ta olmadim dedi-ku, yig'lamasan, o'zim zo'r mashina beraman, seni yaxshi ko'radigan Sardor. O'ta olmadim deb ham yoz yila xafa bo'lmasin mani xotinim.

0: Yettin chelakan, Azamat va Qoyilman, bittada topshirib chiqqan bo'lsangiz, B, C kategoriyalari. Ahmad Donish super tirband. Nima bo'ldi Ahmad Donishda? Nimaga tirbandlik? Men provani 2000-yil muammosiz oldim. Katta qizim 2024-yil 2-o'rinni ishda olib, mashinam olib qo'ydim. Ikkinchi qizim mana shu oy imtihon topshirish kerak. Qo'ldan planshet tushmay tayyorgarlik qilyapti. Bunisi oyisini mashinasini olib qo'ysa kerak. Mashinalarimiz olib qo'ymasin desangiz, Bahodir Jalilov, sizga maslahat. Mashina olib bering kelasiga. Alohida-alohida manzil qilib hayda berishadi. Haydovchilarning qo'shig'ini eshitamizmi? Eshitamiz. Ketaman, freestyle qo'ymayapsiz-u? Qo'yaman, freestyle'ni juda ko'p odamlar so'rashdi. Baxa 90 dan salomlar bo'lsin. Yaxshi bo'lligi salom yollamadingiz-ku, Shirin G'ofurova, sizni kutishlarini bilasiz-ku, bilaman. Kutishlarini yaxshi bo'lligi salomlar bo'lsin. Malarchi ustalar, ya'ni bo'yoqchi ustalar, usta Umid, usta Ilyos, shogird Sevinchga alangali salomlar bo'lsin. Siz qachon olgansiz va necha marta yiqilgansiz? Bir marta ham yiqilmaganman, bitta do'g'anman. Biz paytda shunaqa bitta do'g'osi bo'lardi. Assalomu alaykum. Manda bir bal bor hozircha ikkita radar uchun. Tezlikni oshirmaymiz, masofa saqlaymiz, qarama-qarshi yo'nalishga chiqmaymiz. Xullas, jarima ballarni yig'adigan xatti-harakatlarni amalga oshirmaymiz. Men ham ancha yillar oldin o'qiganman. Haydovchilik guvohnomasini olish uchun. Va shu esimda yo'q qanaqa topshirganim, lekin topshirganim esimda. Xullas, olganmiz haydovchilik guvohnomasini. Va hozir shaharning tartibli qoidalarga rioya qiladigan, tez yurmaydigan haydovchilardan biriman. Agar mabodo qoidalarni buzib qo'ysam, bilmaganimdan yoki tushunmaganimdan yoki bir qanaqadir bir sabab bo'lib buzib qo'yishim mumkin, lekin ataylabdan qasddan hech qachon buzmaganman. Shuning uchun oxirgi yillar mobaynida jarimalar ham to'lamayapman, ko'z tegmasin deb domda chirtib qo'ydim. Hozir yog'ochni 16:49 O'zbekistonda soat. Hit FM, Shirin G'ofurova, avtomobillarni koni Toshkent, Tunduks avtomobil bozori, avtomobil ehtiyot qismlari bozori, qurilish bozori, qurilish mollari bozori, ya'ni interyer eksteryerlar uchun jihozlarni ham olishingiz mumkin. Darvoqa Broadway gastronomik ko'chasiga aylangani borganlar bormi? Maza qilib aylanib, muzqaymoqlarni yeb, limonadlar ichib aylanadigan juda chiroyli joy bo'lgan, shuning uchun oilaviy tashrif buyursangiz bo'ladi. Chiroyli taronalar ketma-ketligim. So'ralgan qo'shiq mayli qo'yib beraman. Quloqlaringizni ding qildingizmi? Eshitishga tayyormisiz? Haydovchilarning qo'shig'i deyishadi negadir. Tirbandlikda turganimizda shu qo'shiqni eshitgimiz keladi deyishadi. Eshitgingiz kelsa men sizga qo'yib beray. Bir mazza qiling. Bir mazza qilib yayrang. Eshiting. Ketafam 98 Shirin G'ofurova.
1: 98 Shit FM.

magnitofon 98 mana. Madmazel madamlarga yarashadi arazlash, qosh chimirish erkaklarga yarashmaydi. Arazlash va lablarni cho'chchaytirish. Magnitofon 98 juda ko'p xabarlar, hammasi o'qish ko'rgurmayman, shuning uchun ma'zur tutasiz. Siltimas, xafa bo'lmanglar, arazlamanglar. Xabaringizni o'qiy olmasam. Man pravani 2014 yil olganman. O'zim mashina o'g'unimchi ukam mashinasini haydaganman va rossa jarimaga tushganman. Hozir esa o'zim mashinam bor va bir martagina jarimaga tushdim. Ukam mashinasida 49 ta tushgan ekanman. Yaxshi ham ukiz indamagan ekan. Ko'ngil to'lishi uchun bitta arazlamangdan bo'lsin. Cho'chaygan lablar o'ziga kelsin.

0: albatta qo'yamiz. KTFM 98 havoning avzoyi buzuq. Chang kelyapti, uy derazalarni yopib olsak yaxshi bo'lardi. Mashinalarni ham daraxtlar tagiga qo'ymaymiz. Sho'rtepaliklarga salom ekan. Salomlar, qayerda joylashgan shu Sho'rtepa? Shuni yozing iltimos. Assalomu alaykum, yaxshi boshlab oldingizmi? Shu qo'shiqni ham iloji bo'lsa playlistga qo'shaylik. Bo'ldi, eshitib ko'ramiz, qo'shamiz. Ilyos do'stim bilan biz Kafil Terapiya eshitamiz. Kamina Sardor 2007 yil Yunusobod 17 dahada joylashgan dastavta o'qib bittada prava olganman. O'sha paytlar zo'r edim, hozir ham zo'r. Manda 05 jarima bor. Eh, 05 jarima nimaga kelgan? 05 jarima. Siz keldingiz, biz ham radioni yoqdik. Nuriddin Nurullayev, xursandman. Salyut. 2010 yil bittada olganlarsiz. U paytlarni aytmang, bittada olganman deb maqtanibsiz. Shu 25 yildan buyog'ini ayting, bittada olganman deb o'shanda biz o'o deymiz. Kollejda berishgan, BS pravam bor, 10 yil bo'pti, 0 ball manda ham. Men ham bittada olganman, mana yozishmoqda, bittada olganlar 2010 yil, 2006 yil. KTFM 98, qalaysiz, shirin, yaxshimisiz? Shu zo'r kayfiyatda borasiz efirni mazza qilib eshitaman. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. KTFM eshiting, shunaqa kayfiyatim sizga ham yuqsin. Traumatologiya chorrahasining suratini jo'natganlar, osmonda bulutlar, yomg'ir yog'armikan yana ya. Dilmurod Traistan o'pdim, salomlar ekan. Yaxshi ko'ngli ko'chasiga sana aytuvdim demadingiz. Nima degani bu, yaxshi ko'ngli ko'chasiga sana aytuvdim. Xullas, mayli. Bizda soatimiz tugamoqda. Eshitayotgan hammaga yana bir bora xayrli kun. Toshkentda bulut, Toshkentda havoning avzoyi buzilmoqda. Biz nima qilamiz hozir? Bitta qo'shiqchi eshitamiz, aniqroq musiqacha va musiqachadan so'ng yangi musiqiy soatga qadam qo'yamiz va soatimiz Tohir Sodiqovni Shamol qo'shig'i bilan boshlansinmi? Shamol bo'lyapti ko'chada.
1: Hit FM. Мегаполис ритма да боль.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Yigit ofamda bugun haftaning ham 3-kuni, yozning ham 3-kuni biz esa 2-chi musiqiy soatimizni boshlab oldik. Traffic show 17:08 O'zbekistonda soat mikrofon oldida boshlovchi Shirin G'ofurova nasib etsa bu soatda sovg'alar yomg'iri yog'adi. Osiyo brenddan, Hypad brenddan, Miko brendlardan sovg'alar yutib olishingiz mumkin. Shunday ekan, Yigit ofamni yana ham balandroq qiling, yana ham yaqinroq keling. 98

ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.

Manuzar Hitofam 98 va hamma-hammaga bir bor assalomu alaykum. Ko'chada shamol, ko'chada changli shamol. Ehtiyot bo'ling va albatta Hitofamni eshitishda davom eting. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Mashinalar katta-katta daraxtlar tagiga mashinalaringizni qoldirmang, iltimos. Assalomu alaykum. Qo'shiqlar zo'r, charchamang, charchamaymiz har doimgidek. Jamol, salyut Hitofam va sizning jamoangizga. Germaniyada ham havo bulutli, lekin kayfiyat siz bilan zo'r. Rahmat ketakon. Germaniyadagi o'zbeklar salyut. Bugun mazza qilib mashinani yuvgan edim. Mana ahvol, bu ob-havo navzoyini qarang. Chang ko'tarildi. Sebzorda juda kuchli shamol. Ehtiyot bo'lamiz. Biz ham qolib ketmaylik. Qo'lim bo'shamayapti, yozay desam, qo'ziqorin tuyalar yasashni boshlaganman. Har kuni eshitib boraman. Xazina qizim bilan birgalikda sho'rchidan, o'zir Jarqo'rg'ondan yozilgan xabar. Xursandman juda ham. Assalomu alaykum. Shirin qalaysiz? Kuchli shamol, yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Oynalarni yopamiz. Va boya aytganingizdek, katta-katta daraxtlar tagida ehtiyot bo'lamiz. Kecha ko'rdinglarmi o'sha videoni? Daraxt ag'anadi-yu shamol bo'lganda. Bitta amaki velosipedlarga nimalarnidir joylayotgandilar. Xudo asradi. Shundoqqina yonginalariga katta daraxt qarsillab sinib tushdi. Amakiga hech narsa qilmadi. Ko'rib yuragimni hovuchlab turgandim. Hozir amakini ustiga tushsa-ya deb. Lekin Alloh asradi. Shunaqa hammamizni falokatlardan, ofatlardan, balolardan, tabiiy ofatlardan, talofatlardan asradi.

qiyosi baraka bo'lib, rizq bo'lib yoqsin deb duo qilamiz va duolarimiz amalga oshsin. Ozginadan so'ng Osiyo brendidan sovg'a o'ynaymiz. 2 kishilik taklifnoma bir zumdagi Osiyochilar Salyut, agar eshitayotgan bo'lsangiz va eslatib o'taman, Osiyo brendi mahsulotlarini biz har doim maqtaymiz, o'zimiz ham yeymiz deymiz. Agar sam tatib ko'rmoqchi bo'lsangiz, Arnasoy 7 deb yozasiz. Arnasoy 7. Pionerskaya ko'chasi sobiq, o'sha yerda zavod oldida ochilgan do'kon bor. Hamma mahsulotlari sotiladi. Bemalol borib, tatib ko'rib, shu shirin g'ofur va maqtagan narsalardan beringlar, yeb ko'ray desangiz berishadi va albatta o'zingizga yoqqanini sotib olasiz. 17:17 ozginadan so'ng bugun ovoz eshitmaymiz darvoqa. Shunchaki savol beraman. Bugun ozgina o'zgartiramiz. Ertaga balki yana ovoz qo'yarmiz, lekin bugun savollarimiz bor. Shunday ekan, shu savollarga to'g'ri javob bergan muxlisimiz Telegram orqali birinchi bo'lib g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi. 88 114 90 80. Yana bir bor qaytaraman raqamlarimizni. HitFM gulaymoqchi bo'lsangiz yoki Telegramdan yozmoqchi bo'lsangiz 88 114 90 80. Ana shu raqamlar orqali bog'lanasiz va o'yinlarda, loyihalarda ishtirok etasiz. Oldinda Osiyo brendidan sovg'a o'ynaymiz. Keyin HiPad brendidan, keyin esa Mikko'dan sovg'alar to'plamiz, sizniki bo'lishi mumkin. Qani bugun yo'l-yo'lakay, shamolli Toshkent ko'chalarida eshitib, kim sovg'a etib oladi? 98

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

FM 98 loyihamiz davom etadi. O'z yo'nalishidan, Osiyo brendidan har doimgidek bir zimdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Yaqin insoningiz bilan yoki tushlikka yoki nonushtaga borsangiz bo'ladi. Maxtumquli ko'chasida joylashgani bor, Cho'ponota ko'chasida bor, Varnasoy ko'chasida bor. Bemalol boring, Osiyo mahsulotlarini tatib ko'ring va bir zimdagi ham kiring. Juda ham mazali, ham yonbop va to'yimli. Bemalol nonushtaga yoki tushlikka borsangiz bo'ladi. Kechki ovqatga uyga borishingiz shart. Oila a'zolaringiz, bolalaringiz bilan har doimgidek 100-chi avtobus haydovchilari sizni eshitmoqda. Intizorlik bilan kutdik. Men shu yerdaman. Sochidan salom. Har doimgi muxlislaringiz shu yerda. Sochiga ham salomlar bo'lsin. Efir ham o'ziga o'xshagan ham zo'ra. Ketofam shu qo'shiqim. Bemaza qizlar g'aybulani yondiraqsga tushaverib qo'shiq nazarimda xunulashib ketdi. Xo'sh, qinmaymi bor qizlar raqsga tushsa? Assalomu alaykum. Bau chorva texnikalaridan alangali salom. Har doim sizni eshitib ishlaymiz. Nurik, rahmat, ketakon, sog' bo'ling. Ketafam Shiron, men Yutay Osiyodan hali biror marta ham yutmaganman degan tinglovchimiz, yuting. Birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozsangiz bo'ldi, masala hal. O'yinchoq sexidagi barcha akalarimga alangali salomlar bo'lsin. Ketafam Shiron G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Doimgidek avtobus o'zchilar shu yerda manzi qilib eshitamiz sizni va haydovchilar bilan birgalikda yo'lovchilarimiz ham tinglashadi. Yo'lovchilarga ham alangali salom. Qaysi avtobus yo'nalishlari aynan shu dam tinglab ketmoqda. Shahboz ham bizni eshitayotgan ekan mana. 1-2 kunga prova testiga tayyorlanadigan programma chiqaraman. Play Market App Store'da. Bo'ldi, bo'ldi, yozing. Nodirbek, ko'pchilikka manzur bo'ladigan, manfaatli bo'ladigan loyiha bo'lsa, albatta hamkorlik qilishga tayyormiz. Hozir esa bitta savol beraman, oson savol. Va shu savolimizga to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Quloqlarini ding qiling, Osiyo brendidan hozir 2 kishilik taklifnoma yutib olishingiz mumkin va

0: qilib uni joningiz bilanmi, do'stingiz bilanmi, hamkasbingiz yoki turmush o'rtog'ingiz bilan borsangiz bo'ladi. Savollarimizga javob berishgan berishga tayyor bo'lsangiz Telegramga yozasiz. Bilasizmi, Telegramga birinchi bo'lib yozishingiz kerak va shu birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan muxlisimiz taklifnomani qo'lga kiritadi. Bir zumdagi. Tayyor bo'lsangiz, eshiting. O'zbek tilshunoslari va etimologiya bo'yicha, ya'ni so'zni kelib chiqishi bo'yicha olimlarning fikriga ko'ra, Toshkentdagi shu joy nomi, tuman nomi emas, joy nomi notekis o'nqir cho'nqir yer degan ma'nolar bilan bog'liq bo'lgan. Tilshunoslar fikriga ko'ra, Toshkentda joylashgan shu joy nomi notekis o'nqir cho'nqir joy degan so'zdan kelib chiqqan. O'sha qaysi joy? Mana shunaqa oddiy va oson savol berdim. Qani Toshkentni yaxshi biladiganlar, qani Toshkentda tug'ilib o'sganlar bir yozing, qaysi joy nomi? Bu tuman nomi emas. Masalan, Yunusobod deb yozmang yoki Chilonzor deb yozmang. Bu shunaqa bir joy nomi. Uni hammamiz bilamiz, hammamiz eshitganmiz. Men masalan ko'p o'taman o'sha yerdan va siz ham o'tsangiz, qaysi nom kelib chiqishi etimologiyasi o'nqir cho'nqir notekis joy degan ma'noni anglatadi aslida. Tahlil qilinganda. Bu tilshunoslarning fikri meni fikrim emas. Toshkentni biladiganlar qani yozing, qaysi joy bu? Men esa javoblarni o'qiyman va birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'olib bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Kelesi Uchtepa, Chuqursoy, Labzak, Beltepa, Chuqursoy, Sag'bon, Chuqursoy, Chorsu, Beltepa, Chig'atoy, Choshtepa, Sergeli, Chuqursoy, Chuqursoy, Chuqursoy. Rohat, o'x. Birinchi to'g'ri javob yetib keldi, qoyilman, lekin men topa olishmasa kerak deb o'ylagandim. Mana bu qarsaklar 31-13 abonentiga raqamlaringizni yozing. Osha brenddan bir zumdagi kishilik taklifnomani siz yutib oldingiz. Chig'atoy, Sebzoruh. Yana bitta to'g'ri javob Erimbetov Nodirbekdan, siz ikkinchisiz afsuski. Chaqichmon, Oqtepa, Chuqursoy, Chig'atoy, Hasanboy, Oqtepa, Tasselmash, Chuqursoy, Toshko'cha, Chuvalachi, Chuqursoy, Beltepa, Chuqursoy. Juda ko'pchilik Chuqursoy degan, lekin yo'q, to'g'ri emas. Qumloq, Qoratosh, Taxtapul, Algoritm, Chuqursoy, Ipodrom, Qirariq, Darxon, Chuqursoy, Katta Hovuz, Chotqol, Mingori, Ko'x bo'ldi. Birinchi to'g'ri javob allaqachon keldi, 31-13 abonentdan. Yana bitta odam ismini aytdim, ular ikkinchi bo'ldilar, lekin sovg'ani yutish uchun birinchi bo'lish kerak edi. Xo'sh, javobni e'lon qilishgan, men tayyorman, siz tayyormisiz? Osiyo brenddan bir zumdagi kishilik taklifnomani yutib olgan tinglovchimiz, yozing, kim bilan borasiz, sovg'angizni olganingizdan so'ng. Men esa to'g'ri javobni o'zim e'lon qilaman. Juda oddiy, juda oson savol edi, afsuski hamma ham to'g'ri javob bera olmadi. Tayyor bo'lsangiz, tilshunoslarni va etimologiya bo'yicha olimlarni fikriga ko'ra, bu so'zni asli kelib chiqishi notekis o'nqir cho'nqir yer degan ma'noni anglatadi. Ya'ni shunaqa so'zdan tashkil topgan. Va bu Toshkentdagi qaysi joy deb so'radim. Bu hammamiz biladigan, deyarli hammamiz o'tadigan va hammamizni ko'z oldimizda o'sha joy keladigan Toshkentni deyarli qo'qkindigi Hadra edi. Hadra so'zini kelib chiqishi aynan notekis o'nqir cho'nqir joy kabi ma'nolar bilan bog'liq bo'lgan. Adraq, adra, hadra va hadraga aylanib ketgan keyin. Kitobim 98 hadraliklar bormi, siz omonmisiz yoki hozir hadradan o'tib ketayotganlar bor bo'lsa, shu joyning ma'nosi shunaqa ma'no berar ekan, olimlarning fikriga ko'ra, etimologlarning fikriga ko'ra, ya'ni so'zni kelib chiqish tarixi bilan shug'ullanadiganlarning fikriga ko'ra, hadra aynan o'nqir cho'nqir notekis yer deganim. Darvoqa hadrada ketayotganlar bo'lsa, tirbandliklar yo'qmi, bir qarab qo'ying. Ozginadan so'ng esa aynan shu tirbandliklar ham notekis yo'llarda ham tormoz bosangiz chiyillamaydigan hayvat tormoz kolodkalarni o'ynaymiz. Qani buni kim yutib olarkin, a?
1: Noodatiy, pozitiv, o'zgacha. Hit FM.

0: Hit FM takdimetadi. Dushan badan jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Ketafam 98, Toshkent shahrida shamollar tindimi yoki hali ham shamol va yomg'ir yog'ish arafasidami yozinglar. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova yaxshimisiz? 28-inchi avtobusda sizni manzil qilib eshitib ketyapman. Rahmat Ketakon. Xalqaro aeroportdan aviagorodok krugigacha super mega tirbandlik. Chiqib oling, Bekzod Umarov o'sha tirbandliklarda qolib ketmang. Salom Shirin, yaxshimisiz? Coca-Cola'dagi bolalar ham eshitadi. Saidolam, Uchqun, Bilol, Nazir aka, Husan akalarga alangali salomlar bo'lsin. Yoshi kattalar bilan suhbatda qulog'imga chalingan. Kattalar bilan suhbat foyda berdi deb mana to'g'ri javobni yozgan muxlisimiz yozmoqdalar. Ya'ni hadri so'zini ma'nosi birinchi bo'lib to'g'ri javob yozdilar. Yoshi kattalar bilan suhbatda qulog'imga chalingan edi. Mana shunaqa yoshi kattalar bilan suhbatlashib ko'rish kerak. Assalomu alaykum. Shirin, qalaysiz? Yaxshimisiz? Mazza qilib eshitamiz. To'g'risi, ishdan charchab chiqaman, sizni qo'yaman, uyga yetib olguncha 1.5 soat mobaynida sizni eshitib ketaman. Nahamuncha uyisiz, 1.5 soatmi uzoqlikdami? Hozirgina bitta savol beraman va shu savolimizga ham to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Qani, kim uddasidan chiqarkin Hypad brendidan keramik qoplamali tormoz kolodkani yutib olish imkoniyatini kim qo'lga kiritarkin? O'zimizni Hypad brendi, bizni hamkorlarimiz, homiylarimiz katta trassalarda bo'ladimi, tog' yo'llarida bo'ladimi, shahar ko'chalarida bo'ladimi, komfort tormozlanishni taqdim etadi. Asbest qo'shilmagan, kamchang chiqaradi va chiyillagan ovozlarni ancha yillar mobaynida unutasiz. Shunday ekan, bemalol Hypad brendini shahar do'konlaridan so'rang va originalni oling, qalbakisiga iltimos uchrab qolmang. Savolni e'lon qilaman va savolga birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'olib bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va birinchi bo'lib to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Savolni e'lon qilishga men tayyorman. Oldin maxsus ekilmasdan to'kilgan urug'lardan ko'karib chiqadigan o'likdek kichkina bo'ladigan pomidor navi shunday nomlangan. Biz hozir uni cherry deymiz. Ya'ni pomidor cherry. Lekin oldin O'rta Osiyo hududida maxsus ekilmasdan to'kilgan urug'lardan ko'karib chiqadigan o'likdek kichkina pomidorni navi qanday nomlangan? Oh, shunaqa savol ham topamanmi ya? Qani, dehqonlar bormi yoki ota bobosi dehqon o'tganlar yoki bog'bonchilik bilan shug'ullanganlar bormi? Biz hozir oddiygina qilib pomidor cherry deymiz va cherry pomidorlarni sotib olamiz, dasturxonga chiroyli turadi deymiz yoki salatlar qilganda ham shundoq bitta og'izga solsa bitta yeydigan pomidor bo'ladi deymiz, mazasi ham o'zgacha bo'ladi va biz nimagadir shu pomidor cherry nomi bilan bilamiz. Lekin avval aynan Markaziy Osiyo, oldin O'rta Osiyo deyilgan, hozir Markaziy Osiyo deymiz. Markaziy Osiyo xalqlari shu pomidor cherryni, ya'ni maxsus ekilmasdan urug'idan o'zi ko'karib chiqadigan o'rikdek keladigan pomidorni xuddi shu nom bilan atagan. Nima nom bilan atagan? Qani, birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. O'x, lekin bu qiyin savol, to'g'risini aytaman. Demak, javob variantlari kelishni boshladim. Qani, birinchi bo'lib kim yozgan ekan to'g'ri javobni? O'x. Javoblar juda ham ko'p. Toifa, pudra, duragay, gurrak, chillaki, maymunjon, qulpnayli pomidor, olcha pomidor, pamil, chorik, bo'ron, temp, gilossimon pomidor, yovvoy pomidor, o'rik pomidor, hudra. Ituzum, olcha, yana nima, shamgi, childircha, novichok, lola pomidor, pomidorchik deyilgan, shakarob, volontyor pomidor, ituzum deyilgan. Lekin to'g'ri javoblar ham kelishni boshladi. Qoyilman, lekin biladiganlar yo'q bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Lekin yaqinlashgan javoblar bor. Menimcha hamma joyda har xil aytilsa kerak. Real Madridniki birinchi to'g'ri javob sizga yetib keldi. To'g'risini ayting, qayerdan bilasiz yoki qayerdan eshitgansiz? Ikkinchi to'g'ri javob kimdan? Javlondan yetib keldi ikkinchi to'g'ri javob. Uchinchi to'g'ri javob kimdandir bormikini? Itburun, yovvoyi olcha, zumrasha pomidor, pudra pomidor, gilos pomidor, xitomati, temga, zarg'aldob. Дичок, явой помидор, и тузым, гилос помидор, габус, помидор, сливка, гилос помидор, йок. Хархал жау вариантлар келмоқта, лекен икта адам, хозасымларын айттыму, икта адам тоғырыге яқын созны джонатты. Эң яқын келгенлер, қойылман, лекен шо созны біледгенлер бар екен. Біз оди қылып, помидор черри дейміз, йоки черри апкелейлі дейміз, йоки черри неч пул дейміз. Черри оди помидордан қымматырақ тұрадым, лекен олдын, орта осиода, яни маркези осиода. Markaziy Osiyoda maxsus ekilmasdan to'kilgan urug'lardan ko'karib chiqadigan o'rikdek kichkina bo'ladigan pomidorni nomi xudroy yoki xudroyi bo'lgan. Aynan shu nom bilan atashgan va ikkita muxlisimiz xudroy deb to'g'ri javob berdi. Qoyilman lekin. Bu savolga hech kim to'g'ri javob bera olmasa kerak deb o'ylagandim. Real Madrid fanatam, shunaqa yozilgan. Telegramingizga raqamlaringizni yozing. Hypad brenddan tormoz kolodkalarni siz yutib olishga muvaffaq bo'ldingiz. Men esa hozir yana bir bor takrorlayman. Xudroy yoki xudroyi degan so'z pomidorni bir navi bo'lib, o'rikdek kichkina bo'ladi. U har yili maxsus ekilmasdan to'kilgan urug'lardan ko'karib turadi. Shuning uchun ham shunaqa nom olgan. Tasavvur qiling. Endi cherry demaymiz, xudroyi nech pul deymiz, xudroyi pomidor nech pul desak, o'sha cherry pomidor chiniladi. Hitofon 98 tinglovchimizni tabriklayman, onam shuni qidirdilar, qoyilman lekin Real Madrid fanati, mana yosh kattalar baribir ko'p narsani biladi. Biz unutib yuboramiz, biz cherry qilib oson boshqa tildan o'zlashtirib olamiz, lekin avval O'rta Osiyo davlatlarida dehqonlar xudroyi yoki xudroyi deyishgan, shu kichkina cherry pomidorni. Хитофам 98. Хайпад брендидан колодка yutib oldi. Sonajoningizga rahmat deb qo'ying. Onajoningiz yuzlardan olib qo'ying. Shu so'zi yaxshi ham aytgan ekan. Sonajon bugun Хитофамдан Хайпад брендидан keramik qoplamali tormoz kolodkasini yutdim deng. Хайпад.uz agar birorta savollaringiz bo'lsa, Instagram'i kiring, ko'ring, tomosha qiling va originalni sotib olmaslik, aniqroq qalbakisini sotib olmaslik, originalni farqlash yo'lini o'rganing. Хитофам Хайпадчиларга malangali salom. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Eslab qoldingiz-a, xudroy yoki xudroyi deyilgan pomidor cherry.
0: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxs

0: zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
1: Shu tovushni eshitib, ichkingiz kelib ketadi. Muzlatkichimizda ham Miko to'la har xil mazali taomlarni yozni qaynoq jazirama kunida muzdekkina qilib ichsangiz, qalbingiz, joningiz orom olsa yaxshida. Shunday ekan, Mikoni tanlang, shahar do'konlaridan so'rang. Qovunlisinimi, noqlisimi, olchalimi, shaftolilimi, olmalimi? Taomi o'ziga xos, juda mayin taom, ya'ni joningizga tegmaydigan, shirini o'tkir bo'lmagan taom Miko taqdim etadi. Shahar do'konlaridan so'rang va albatta tatib ko'ring. Keyin esa aytasiz, Shirin G'ofur va bekorga Hit FM'da maqtamas ekansiz Mikoni deb. Shunday ekan, Mikoni tavsiya qilamiz, o'zimiz ham ichamiz va sizga ham ilinamiz. Hozir yana bitta savol beraman. Shu savolimizga to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'olib bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritadi va Mikodan sovg'alar to'plamini yutib oladi. Agar hali yutmagan bo'lsa

Yangiz Mikodan sovg'alar to'plami. Savolni e'lon qilaman va to'g'ri javob bergan birinchi muxlisimiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Mahmud Qoshg'ariy. Qadimiy turkiy yonba yozma manbalarda bu O'zbekistonda o'sadigan narsa, biz yeydigan narsa tarmaz nomi bilan kelgan. Mahmud Qoshg'ariyni qadimgi turkiy yozma manbalarida bu biz yeydigan narsa tarmaz nomi bilan kelgan. Yeydigan deganimiz o'sadi, biz uni uzib olamiz va yeymiz. Hozir boshqa nom bilan ataymiz buni, lekin qadimiy turkiy manbalarda Mahmud Qoshg'ariyni asarlarida bu narsa tarmaz deb atalgan. Tarmaz. Nima deb o'ylaysiz? Nima bo'lishi mumkin bu tarmaz? Hozir yeymiz, ko'p yeymiz. Men masalan yaxshi ko'radigan mahsulotlarimdan biri qishin yozin muzlatkichimizda bo'ladi. Tarmaz nomi bilan kelgan qadimiy turkiy yozma manbalarda Mahmud Qoshg'ariyda tarmaz hozir nima nom bilan ataladi O'zbekistonda? Qani yozinglar. HitFM 98 va to'g'ri javob bergan muxlisimiz birinchi bo'lib g'alaba qozonadi va Miko brendidan sovg'a yetib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Sovg'alar to'plamini men esam pastdan tepaga chiqamiz. Tarvuz, xurmo, tarvuz, qalampir, tarvuz, yalpiz, qovoq, tarvuz, uzum, tut, qulpunay, Bolgarskiy deb yozgan tinglovchimiz. Gilos, uzum, dovuchcha, tarvuz, anjir, gilos, tarvuz, xurmo, tarvuz, uzum, malina, tarvuz, gilos, pomidor. To'g'ri javoblar kelishni boshladi, lekin biz bilasiz, birinchi bo'lib aniq javob yozgan muxlisimizga sovg'ani beramiz. Birinchi bo'lib aniq javobni yozishingiz kerak edi va buni uddasidan chiqqan tinglovchimiz javoblariga hozir qarsaklar smayligini qo'ydim. Nusratjon Qodirov qoyilman. Tavakkal qildingizmi yoki bilarmidingiz? Shuni yozing. To'g'ri javob berganlar yana bor, ozgina bo'lsa ham bor. Ko'pchilik tarvuz degan, lekin bu tarvuz emas. Nusratjon, birinchi siz, raqamlaringizni yozing. Mikodan sovg'alar to'plamini aynan siz yetib oldingiz. Keyingi to'g'ri javob bizga Matluba Umarovadan keldi. Matluba, siz qayerdan bildingiz yo taxmin qildingizmi? Shuni yozing, menga qiziq. Undan keyingi to'g'ri javob Olimjondan yetib keldi. Undan keyin yana kimdir to'g'ri javobni yozganmiki yo'qmi? Garimdori, sarimsoq piyoz, gilos, malina, pomidor, tomat, tarvuz, rayhon, holva, olma, ananas, qovun, olma turi, karam, malina, sariyog, pomidor. Har xil javob variantlari kelgan, lekin birinchi bo'lib Nusratjon siz bo'ldingiz. Aniq to'g'ri javobdan yetib keldi. Men esa Miko sovg'alar to'plami bugun Nusratjonga qarab ketish haqida ma'lumot beraman. Birozdan so'ng to'g'ri javobni o'zim e'lon qilishga tayyorman. Bu so'z Mahmud Qoshg'ariy asarida 2 marta kelgan. Tarmaz so'zi. Tarmaz. Alisher Navoiyni asarlarida esa asl nomi bilan kelgan, ya'ni hozir qanday ishlatsak xuddi shunday kelgan. Hozir biz uni sevib iste'mol qilamiz. O'zbekistonda juda ham ko'p yetishtirib chiqariladi. Hozir narxi hamyonbop, qishda qimmat bo'ladi, hozir bemalol. Yangi uzilganini ham yaxshi ko'ramiz. Kichkinasini ham yaxshi ko'ramiz. Tuzlanganini ham yaxshi ko'ramiz. Bu albatta bodring edi, bodring. Bodring Mahmud Qoshg'ariy asarida tarmaz degan so'z bilan ifodalangan. Tasavvur qiling. Tarmaz keyinchalik bodringga aylangan, darvoqa bodringdan tashqari Alisher Navoiyni asarlarida xiyar so'zi ham ishlatilgan. Xiyor. Agar adashmasam qoraqalpoqlar xiyar deydi bodringni, ozarbayjonliklar ham xiyar deydi. Bizda esa bodring so'zi ommaviylashgan. Mahmud Qoshg'ariy davrida esa bodring tarmaz degan so'z bilan ifodalangan ekan. HitFM Traffic Show Shirin G'ofuri bugun O'rta Osiyo so'zlar tarixiga ozgina qaytdik.
va savol javob qildik. Sovg'alarni yutgan tinglovchilarimiz raqamlaringizni yozing va sovg'alaringizni o'z vaqtida olib keting. Hit FM Shirin G'ofurova. 98.

Yetafam 98 sovg'alarni ulashdik, lekin sovg'alar yomg'iri to'xtamaydi. Keyingi soatda Manol yutib olishingiz mumkin. Shunday ekan, moy yutmangi yutmaganlar kelasi soatda futbol fanati bo'lsangiz, bemalol yana omadingizni bilimingizni sinab ko'rsangiz bo'ladi. Hozir muxlisimiz javoblarni yozmoqda. Boya Xadrani o'tqizib yuborgandim. Bu safar tarixdan savollar bo'lyapti. Nimadir yutishim kerak degandim. Niyatim xolis ekan, yutdim. 6 yil tarix yo'nalishida o'qiganman Shirin opa. Bu kitobni o'qigandim talabalik yillarimda, deb yozgan tinglovchimiz Nusratjon Qoilman. Mana u kitob o'qish baribir qachondir yordam beradi. Men bilardim, VPNni yoqib ulagunimcha ulgurmadim. Javobni aytdingiz, sex, deb yozgan tinglovchimiz. Nimaga VPN yoqasiz? Shundoq yozing yoki VPNsiz ishlamaydimi? Ketafam 98. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Zo'r-zo'r savollarni bugun o'ylab topibsiz. Rahmat ketakon. Bugun uyga boray, tarmasni jazolayman, deb yozgan tinglovchimiz. Manzi qilib yeyish kerak. Faqat shu jazosi, boshqa jazosi yo'q tarmasni. Ketafam, Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Chang ozgina to'xtadi, ya'ni shamol bo'lmayapti. Yomg'ir yog'mayaptimi? Tomchilamayaptimi? Shamol to'xtadimi? Hammasi joyidami? Toshkentda hammasi tinchmi? Qani bir Toshkent ko'chalarida ketayotganlar xabar beringlar, ko'nglim xotirjam bo'lsin. Ketafam 98 qoidalarga rioya qilib yuramiz va albatta o'zimizni o'zimiz ehtiyot qilamiz. Bizda esa yangi musiqiy soat boshlanishi kerak. Xabarlaringizni imkon qadar o'qidik, yetkizdik va yangi musiqiy soatga qadam qo'yib, yana savol javoblarni davom ettiramiz. 88 114 90 80, ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lansangiz bo'ladi. Keyingi soatda ham futbol fanatlari yodlab oling.

0: raqamlarni. Bo'ldi, ozginadan so'ng yangi soatga o'tamiz va yangi soatni ham boshlaymiz. Yana sovg'alar o'ynaymiz. Sovg'alar yetmaganlar, shay turing, quloqlaringizni ding qiling, futbol fanati bo'lsangiz, va sovg'a yetib olish imkoniyati sizda yana paydo bo'ladi.
1: Hit FM tanlovda adashmadingiz.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: Ketafam 98 futbol tayin boshlandi. Reklamadan oldin chiqmoqchi edim, ulgurmay qoldim. Shap etib reklama chiqdi ketdi. Shunga ma'zur tutasiz, ozgina kech qoldim. Futbol tayin Manol brendi. Xo'jandda katta shamol ekan, qattiq shamol ekan. Ehtiyot bo'lamiz. Nafaqat Xo'jand, ya'ni Tojikistonda emas, O'zbekistonning ko'pgina shaharlarida ham. Mana Chirchiq shahrida chang, daraxt cho'nqlari singan, mashinalar ustiga qulagan. Ehtiyot bo'lamiz. Katta-katta mashinalar tagiga qo'ymaymiz daraxtlarimizni ham. Markaziy ko'chalarda tinchlik bo'lsin. Markaziy ko'chalarda ham, moddiy ko'chalarda ham. Zominda yomg'ir yog'ishni boshladi. Zominliklarga salomlar. Sarakulka aylanasi har taraflama tirband. Aylanib o'tamiz. Hitafon 98 futbolda ham boshlandi. Manol yutmaganlar, moy yutish niyatida bo'lganlar. Qani siz, aloqaga chiqing. 88-114-9080. Yana bir bor qaytaraman. 88-114-9080. Agar oxirgi 7-8 oy ichida moy yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkon beramiz. Assalomu alaykum. Ismingiz?
1: Zayniddin Toshkentda.
0: Xursandman Zayniddin. Oynalarni yoping mashinada bo'lsangiz va telefonni dinamikini o'chirib quloqingizga qo'yib oling.
1: Xo'p.
0: Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Barselona.
0: Oh, Barselona fanatim. Kecha ham qatnashganmi deysiz yoki yo'qmi?
1: Kecha ham qatnashdim.
0: Yutqizdingizmi?
1: Yutqizdim kecha, birinchisi, bugun ikkinchi marta tushdim.
0: Qaysi savolda yutqizdingiz kecha?
1: Kecha ikkinchi savolda.
0: Nima savol beruvdim? Esingizda yo'qmi?
1: Uchil oldim Barsadan ketgan ekan, 18.
0: Adios 18, ya'ni xayr 18 deb kim bilan xayrlashuv dedim. Hali ham bilmadingizmi shuning javobini?
1: Javobini men bilgandek bo'ldim, o'zimcha yana bilmadim.
0: Kim ekan?
1: Alba.
0: Jordi Alba. Keyin o'zim javobini aytdim. Xullas, bugun savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, men sizga oson savoldan boshlayman, keyin esa qiyin savollarga o'tamiz. Kelishdikmi?
1: Kelishdik.
0: Rahmat ketakon, sog' bo'ling, omon bo'ling. Oldin Walesni, Swansea City, inglizlarni Wigan va Everton, keyin Belgiya terma jamoasi, hozir esa jahon chempionatiga qaysi terma jamoani olib chiqadi? Bu murabbiy Roberto Martines.
1: Portugaliya,
0: Krishtianu Ronalduni jamoasi bosh murabbiyi. Zayniddin, nima deb o'ylaysiz? 2026-yil jahon chempioni kim bo'ladi?
1: Nima Ispaniya deb o'ylayapman?
0: Ispaniya. Siz ham Ispaniya fanatisiz demak.
1: Men taxminda, kichkina Pedrilo bor.
0: Bo'ldi, qani ko'ramiz, voqealar rivojini kuzatamiz. Qanchalik taxminlaringiz to'g'ri chiqishi mumkin? Men esa navbatdagi savolga o'taman. Va ikkinchi savolimiz ozgina qiyinlashishi mumkin. Shuncha savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Ikkinchi savol endi javob oson bo'lmaydi. Pep Gvardiola ingliz futbolini o'zgartirgan murabbiylardan biri sanaladi. Bu ispan mutaxassisi ingliz klubini boshqarishni boshlagandan so'ng aynan shu uchta futbolchi boshqacha qirralar bilan ochilishdi va Pepni jamoasini super yulduzlardan biriga aylanishdi. Men hozir ikkitasini nomini aytaman, siz uchinchisini nomini eslaysiz. Bu Pep kelgandan so'ng, ya'ni 7-8 yil avvalga qayting. Manchester City, Kevin De Bruyne, David Silva va kimni nomini aytmadim?
1: 8 yil oldin.
0: Endi Pep endi City kelgan davrlarni eslang. 2016-yil va aynan shu mutaxassis, ispan mutaxassisining qo'l ostida shu o'yinchilar yangicha qirralari ochilib, jamoani top yulduzlarga aylanishdi. Kevin De Bruyne, David Silva va kimni nomini aytmayapman?
1: Aguero bo'la qolsin, eslamadim.
0: Albatta, Sergio Aguero. Shunaqa oson savolga javob bera olmasangiz, men endi nima qilay, ayting. Navbatdagi savolga o'tamiz va ushbu savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib urinib ko'rasiz. Darvoqa yangilik, jahon chempionati final bahsi 2030-yil, ya'ni 4 yildan so'ng jahon chempionati final bahsi Santiago Bernabeu'da bo'lib o'tar ekan. Va navbatdagi savol, oson savol. To'g'risi, bittada to'g'ri javob berasiz degan umiddaman. Va moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz, lekin qoyil qolamiz hozir. Savolni eshiting. Va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. 100% jamoalar, 100% jamoalar. Chempionlar ligasini yutgan 100% jamoalar uni bu o'yinchisiz amalga oshirishdi. Shu so'z fanatlar publiklarida juda ham ko'p aylanmoqda oxirgi kunlar. 100% jamoalar Shalpon quloq kubokini bosh uzra ko'targan. Shuni, ya'ni bu g'alabani shu odamsiz amalga oshirishdi. Va o'shani rasmi, kim rasmi? Bay. Oson savol, bir. Ko'p o'ylamang, chuqurlashmang va to'g'ri javob bering. Shalpon quloq kubokini yutgan jamoalar bu ishni shusiz amalga oshirishdi. Kimsiz? Bir.
1: Hakamsiz bo'lsin.
0: Kim?
1: Hakamlarsiz.
0: Hakamlarsiz. Hakamlar bechora jo'ja birdek jon bo'lsa nima qildi hakam bechoralar? Ishtirok uchun tashakkur, yo'qsiz kim? Hattoki futbolkalarga ham ko'zimiz tushdi, futbol publiklarida shunaqa o'sha futbolchining nomi rasmi yozilgan, rasmi tushirilgan futbolkalarga va Shalmoqloq kubokda yutgan jamoalar 100% shu o'yinchisiz buni amalga oshirishdi. Qaysi o'yinchisiz? Hamma to'g'ri javob yozmoqda mana. Kamolov, Sardor Sobirov, Nurbek to'g'ri javob. Javohir, Ahmadxo'jayev, Farhod 1990. Nuqtalar ismingizni yozib qo'ying iltimos. Mirziyo to'g'ri javob 125 aniq to'g'ri javob. Raimov Nodir, Begzod Umarov, Mahmud va Maftuna, Begzod Isayev aniq javob. Nurbek, Jam, Vohidjon, Farux Ikromov, Kamilov, Nodir, Husan Dilmurod, Tolib Shodiyev aniq javob. Uzbekistondan Sherzod To'xtayevdan, Ulug'bekdan, Aradan, Ahror G'ulomovdan, Xarlerga shtan zamat qildi, Bektak Jorabekdan, Baxtiyor Qosimov. Voy, juda ko'p ekan to'g'ri javoblar, shuning uchun hammasini o'qishga ulgurmayman. Ma'zuriyatsiz, agar ismingizni o'qishga vaqtim yetmagan bo'lsa. Qo'shiq eshitamiz, qo'shiqdan so'ng qaytamiz. Kim ekan shu futbolkalarga javob bo'lgan? Fanatlar publiklarda shu 2-3 kun ichida juda ko'p aylandi. Shu mem 100% jamoalar Shalpon quloq kubokni usiz yutishdi. U bo'lmagani uchun yutishdi degan ma'no ham kelib chiqadi. Lekin usiz yutishdi. Kim o'sha usiz? Kitofam 98, 18:20 O'zbekistonda soat. Chiroyli tarona eshitamiz, keyin esa manoldan moy o'ynaymiz. Har kuni naqd moy beramiz. Yutasiz, olasiz. Tekinga almashtirib beramiz. Mashinangizga eng optimal tushadigan moyni taqdim etamiz va moy tashishidan bir 5-6 oyga qutulasiz. Kitofamni eshiting, futbolni yaxshi ko'ring va savollarimizga javob berishga harakat qilib ko'ring. 88 114 90 80.
2: Football Time.

0: Kitofam 98, qayerda bo'lsangiz ham, futbol fanati bo'lsangiz va katta futbol bayramini kutayotgan bo'lsangiz, milliy terma jamoamizga omad tilab qo'yaylik. Oxirgi o'rtoqlik o'yinidan so'ng milliy terma jamoamiz o'yinchilariga, murabbiyga juda ko'p toshlar otilmoqda, har xil hayitlar, negativlar. Bitta narsani aytmoqchi edim. Men shaxsan o'zimni fikrim. Milliy terma jamoadan mo'jiza kutmayman. Chunki realistman, tushunaman. U yerdagi jamoalarni darajasini, u yerdagi jamoalarni tajribasini, u yerdagi top o'yinchilarni mahoratini. Men uchun milliy terma jamoamizni jahon chempionatiga chiqqanini o'zi katta mo'jiza. Qanday natija ko'rsatishdan qat'iy nazar, umid qilamanki, yigitlarimiz jon jahdlar bilan harakat qilishadi va yuzlari yorug' bo'lib vatan bag'riga qaytishadi. Lekin hech qachon ularga qarab tosh otmagan bo'lardim, chunki biz shuncha yillar mobaynida orzu qilgan jahon chempionatiga aynan shu yigitlar chiqishdi. U yog'iga xudo poshsho. Qanday natija ko'rsatishsa ham ularni qo'llab-quvvatlashga va ular tarafda bo'lishga tayyorman. Kitofam 98 bu Instagramda, Facebookda ko'rilgan oxirgi hayitlarni ko'rib shunaqa fikrga keldim va shu fikrimni bo'lishgim keldi. Bu meni fikrim, sizning fikringiz boshqacha bo'lish tabiiy holat. Biz hammamiz har xilmiz va har xil fikrlaymiz. Shu bilan hayot qiziqarli bo'ladi. Bizga shuni ham o'zi bayram deb yozgan tinglovchimiz Kitofam 98. Loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Futbol Time, Manol brendi, Shirin G'ofurova, 88-114-9080. Navbatdagi tinglovchimiz bilan bog'lanishga men tayyorman. Manol yutish uchun 3 savolga to'g'ri javob berishingiz kerak. Faqat moyi o'zini bermaymiz, tekinga almashtirib ham beramiz. Soil Master, salyut. Va navbatdagi ishtirokchimiz aloqadalar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom, ismingizni ayting.
1: Akbar.
0: Akbar, balandroq gapiring, maylimi?
1: Maylimi.
0: Rahmat, kattakon, sog' bo'ling. Va men oddiy savolni beraman, ya'ni oson savolni beraman, oson savoldan esa qiyin savollarga keyin o'tib olamiz, a?
1: Mayli.
0: Rahmat, kattakon, savolni eshiting. Andrea Maldera'ga qadar bu terma jamoani murabbiylari faqat o'sha davlatdan chiqqan futbolchilar bo'lgan. Andrea Maldera qaysi terma jamoa murabbiyi? Birinchi chet ellik murabbiy ushbu futbol terma jamoasi tarixida. 1, 2, 3. Telefonni qo'yib qo'ya qoldilar. Gapirgilari ham kelmadi. Ungacha o'sha davlatni o'zidan chiqqan o'sha millat vakillari, o'sha davlat fuqarolari murabbiy bo'lishgan. Va birinchi chet ellik mutaxassis Andrea Maldera hozir ushbu terma jamoani murabbiyi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Ismim Javohir. Yangiyo'lda.
0: Xursandman. Andrea Maldera qaysi terma jamoa murabbiyi?
1: Boshqa savolga o'tsak bo'lmaydimi?
0: Yo'q, bo'lmaydi. Shu savoldan o'tib olaylik, keyin boshqasiga o'tamiz. Qaysi terma jamoa? 1, 2, 3.
1: Terma jamoalar davlatlarniki bo'ladi menimcha.
0: Albatta.
1: Endi men havaskor, ya'ni juda kuchli muxlismasman.
0: Bitta davlat nomini ayting bo'ldi.
1: Yevropadan taxmin qilsam bo'ladimi shunda?
0: Tezroq faqat. Yo'q, asos. Ishtirok uchun tashakkur. Hitofam 98. 88 Horizontor 9080. Qo'ng'iroq qiling futbol fanatlarim. Futbolni yaxshi tushunmaymanda, shuncha oson savol bering deyish meni qalbim mezadi. Futbol yaxshi tushunadiganlar aloqaga chiqinglar. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Maldera qaysi terma jamoa murabbiyi?
1: Italiya.
0: Italiya. Italiya terma jamoasi, Italiya. Andrea Maldera. Endi rostdan italiyalik, lekin Italiya terma jamoasi emas bu. Ishtirok uchun tashakkur. Hitofam 98, keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Darvoqa bu terma jamoa afsuski saralash jarayonidan o'ta olmadi va jahon chempionatiga chiqa olmadi. Lekin jahon chempionatida

0: Yevropa chempionatlarida qatnashgan terma jamoa. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz ismingiz nima?
1: Qarasho 6dan Botirman.
0: Qaysi terma jamoa murabbiy ekan?
1: Ukraina.
0: Ukraina. Shevchenko qo'l ostida ishlagan, Shevchenkoni murabbiylar shtabida bo'lgan, Shevchenkoni yaxshi tanigan Andrea Maldera Ukraina tarixidagi ilk chet ellik murabbiy bo'ldi. Ungacha faqat ukrainalik futbolchilar, ukrainalik murabbiylar boshqargan bu terma jamoani. Ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Turkiya terma jamoasiga ham bizni o'zbeklar muxlislik qilishadi, chunki turkiy xalqlar bilasiz bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Xuddi hozir O'zbekiston terma jamoasi chiqqanda agar ko'rgan bo'lsangiz, qozog'istonlik, qirg'izistonlik, turkmanistonlik, ozarbayjonlik, turkiyalik futbol fanatlari O'zbekiston terma jamoasini qo'llab-quvvatlashayotgandek, biz ham Turkiya terma jamoasi o'yinlariga muxlislik qilamiz, chunki bir-biriga juda ham yaqin xalqlarimiz. Nima deb o'ylaysiz? Turkiya terma jamoasida ikkitagina murabbiy bo'lgan, muvaffaqiyatli davrni terma jamoa bilan boshdan kechirgan. Bittasi Şenol Güneş, ikkinchisi
1: Mantella emasmi?
0: Mantella emasmi? Yo'q, Mantella emas. Oson savol edi-yu. Bu futbolchini ismini aytsa, darhol familiyasi uyg'onadigan futbolchilardan biri Turkiya terma jamoasi. Shu ikkita murabbiy qo'l ostida eng muvaffaqiyatli davrni boshdan kechirgan. Bittasi Şenol Güneş, bittasi kim? Keyin top klublarda ham albatta murabbiylik qilgan. Mana hamma to'g'ri javob berdi ushbu savolimizga. Demak, to'g'ri javob bergan tinglovchilarimiz qanisiz? O'qiyman. Shodil, Sardor 901 to'g'ri javob berdingiz. Dilmurod 030, Beberito, Anvar Laki, Vohidjon, Javlon Akmalov, Abbos, Dilmurod Yusuf, Behruz, Bekzodbek, Tolib Shodiyev, aniq javob Bobur Aliyevich. Bilasanchi buncha odam to'g'ri javobni yozgan ushbu savolimizga. Men esa bitta qo'shiq eshitamiz, undan so'ng futbol taymga qaytamiz. Manoldan moy yutib olish istagida bo'lganlar aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Darvoqa O'zbekiston terma jamoasi haqidagi fikrimga ko'pchilik qo'shilibdi, yurakchalarini jo'natishgan. Rahmat katakon, men o'z fikrimni aytdim. Sizning fikringiz boshqacha bo'lishi tabiiy hol, lekin to'g'risini aytaymi? Shu ijtimoiy tarmoqlarda o'yinchilarga nisbatan haqoratlarni, yomon so'zlarni, hate'larni o'qib uyaldim. To'g'risi, o'zim terma jamoasi, o'zimizni qora ko'z yigitlar. Mayli kimdir yaxshi o'ynay olmagandir, mayli kimdir terma jamoaga nomunosib deb hisoblarsiz, lekin ota-onasi ham qolmagan, dodabusi ham qolmagan bechora futbolchilarni. Bildirsangiz fikr bildiring, iltimos. Lekin haqorat qilmang. Bu ularga yetib bormas balki. Balki ular izohlarni o'qishmas. Lekin sizni qanday inson ekanligingizni, qanaqa tarbiya olganingizni yaqqol ko'rsatib qo'yadi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, qanday natija ko'rsatishlardan qat'iy nazar. Men uchun o'zbek yigitlari, o'zbek futbolchilar jahon chempionatiga chiqqanini o'zi katta gap. Birinchi qadam qo'yildi. Maqsadga erishildi. U yog'iga ham sekin-sekin erishamiz. Football time.

0: Kitofan 98 loham davom etadi o'z yo'nalishdan. Oqshom xayrli bo'lsin. Toshkentda 2 kundan beri shamol, changli shamol ehtiyot bo'lamiz va albatta yomg'ir yog'aymi, yog'maymi deb ozgina tomchilab yog'mayapti-da. Shu sharros quysa mazza bo'lardi. Hamma changlari yuvlardi va bizni ham bahri dilimiz ochilardi. Shunday ekan, yog'sin, yomg'ir yog'sin. Baraka bo'lib, rizq bo'lib yog'sin. Faqat eng tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum.
1: Shunday ekan, yog'sin, yomg'ir
0: yog'sin. Va alaykum assalom. Radioni pasaytiring.
1: Ismingiz
0: nima?
1: Nuriddin, Toshkentdan. MU fanat.
0: MU fanat aloqaga chiqdim. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, oson savollardan qiyin savollarga o'tamiz har doimgidek va buni uddasidan chiqishingiz kerak bo'ladi.
1: Aha.
0: Aha degani ha deganimi?
1: Da.
0: Da degani nima degani?
1: Ha degani.
0: O'zbekcha gaplashaylik, maylimi?
1: Nima deysiz?
0: O'zbekcha gaplashaylik deyman.
1: Bo'ldi,
0: xo'p. Rahmat kattakon. Savol oson savol va qiyinlarga ham o'tsak bo'laveradi keyin. Klublar ichida Jahon chempionatiga eng ko'p o'yinchi jo'natgan jamoa qaysi? Top klublar ichida Jahon chempionatiga eng ko'p o'yinchisini jo'natgan klub qaysi? 2026 yil. 1 2 Uch. Hello. Qanisiz? Nuriddin. Hello. Yo'q, afsus, jimjitlik. Ishtirok uchun tashakkur. Keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Gapirdingizmi yo'qmi? Menga hech narsa eshitilmadi. Tinglovchilar, senga hech narsa eshitilmadi. To'g'ri javob mana Jamiliddindan yetib keldi. Begzod To'xtayevdan keldim. Pastga tushamiz. Pasta ham to'g'ri javoblar bormikan? XO Nika, shu ismingiz yozib qo'ysangiz bo'lmaydimi? XO. Azizbek Mamadaliyev to'g'ri javob yozgansiz. Azamat Qildibekov, Tolib Shodiyev aniq javob. Sayfullohdan to'g'ri javob. Odilboydan to'g'ri javob. Vohidjon. Sanjar Sobirovich, Xarler Gashov, Nodir, GC Nika, Farhod Ikramov, Sultan Xanovich, Baxtiyor, Dilmurod 707, Bekzod Umarov. Xullas juda ko'p odam to'g'ri javobni yozgan. Bu aslida oson savol edi. Assalomu alaykum. Алло. Алло. Ассаламу алейкум.
2: Ассаламу алейкум.
0: Алейкум ассалам, сізнімі?
2: Хуршид.
0: Қайсы клуб фанатсыз?
2: Реал.
0: Реал Мадрид фанаты. Кім екен ең көп ойыншыларын жаһан чемпионатына жөнелткен?
2: Адам жұмасам, Манчестер Сити.
0: Албатта. Сити 19-та ойыншысын терма жамоаларға күзетті. Бавария 18-та ойыншысы. Арсенал 16-та, ПСЖ 15-та.
2: Бавария или Арсенал еді, Сити доғыр қолды.
0: Сити бірінші орында. Ва набатығы сауалға өтемен. Қайсы клуб фанаты манды дейіз?
2: Реал Мадрид.
0: Реал Мадрид фанаты. Сауалын ештейін ва тоғыры жауап берішке қарекет қылып көрейін. Denzel Dumfries Real Madridga o'tganidan xabaringiz bor?
2: Kecha o'tgan kuni o'qidim.
0: Aha, Denzel Dumfries 2009-yildan beri ilk Gollandiya o'yinchisiga aylandi. 2009-yildan Realga o'tgan ilk Gollandiya o'yinchisi bo'ldi, Real Madridga o'tgan.
2: Aha.
0: Undan avval 2009-yil kelgan o'yinchi kim edi? Gollandiya o'yinchisi.
2: Realga kelgan.
0: 2009-yil kelgan, shu
2: bilan keyin Robben.
0: Shundan keyin kelmadi boshqa Gollandiya o'yinchilari. Mana endi Dumfries keldi.
2: Robben-da? Arjen Robben edi, oxirgi marta eslashim, adashmasam.
0: Bo'ldi, javobingizni qabul qilamiz. Arjen Robben yoki Arjen Robben. Qaysi biri to'g'ri bo'lsa ham, kimligini tushundingiz, o'sha o'zimiz yaxshi ko'rgan boshlari yap-yaltiroq. Ariyan, xato javoblarni yozayotgan tinglovchilarimiz. Beberito to'g'ri javob. Farih Ikromov aniq javob yozgansiz bu savolimizga. Bo'ldimi? Boshqa to'g'ri javob. Zoirjon Ermatov mana to'g'ri javob yozgan. Bo'ldi. Boshqa to'g'ri javoblar yo'q va siz javobingiz ham afsuski to'g'ri emas. Ishtirok uchun tashakkur. Hitafan Football Time keyingi tinglovchimiz bilan tanishamiz. Dumfries e'lon qilindi, 30 millionga oldi, agar adashmasam. Real Madrid va 2009-yildan beri Real safiga kelgan. Endi kelgan, ya'ni shu o'sha paytdan beri endi kelgan Gollandiya futbolchisiga aylandi. Undan avval oxirgi Golland kimidi? Real Madrid o'z safiga qo'shgan. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Shahobova.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiring, iltimos, oynalarni yoping, telefoningizni quloqingizga qo'yib oling, sizni mazza qilib eshitaylik.
3: Bo'ldi, shuna qildim.
0: Rahmat, ketakon. Ismingiz ayting endi.
3: Farrux Qibriyev.
0: Qaysi klub fanatisiz?
3: Real Madrid.
0: Hozirgi savolimizga to'g'ri javob bersangiz kerak-a? Ha. Ha. Qani javob bering.
3: Xuntalar.
0: Xuntalar. Yan klas xuntalar.
3: Hozir Telegramdan yozgandim buni o'qigandim hozir.
0: Bo'ldi. Endi qo'ng'iroq qilib tushganingiz bilan tabriklayman va ikkinchi savolga o'tamiz. Yan klas xuntalardan so'ng mana Dumfries keldi, Golland o'yinchisi. Endi yaxshi bo'lib ketarmikan, nima deb o'ylaysiz?
3: Chiqib ketadi.
0: Nima bo'lib ketadi?
3: Savolingizni eshitmay qoldim. Men mashinani chetib to'xtatib oldim-da.
0: Yaxshi bo'lib ketarmikan Real Madrid deyman.
3: Endi men to'g'ri fikrim esam, Mourinho bilan bilmadim, men klub kelsa degan fikrim bor edi o'zimda.
0: Oh. Klub orzuku. Masalan, biz Juventus fanatlari ham klubni orzu qilamiz. Lekin siz klub hozircha katta klublardan charchagan. Ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham hozir to'g'ri javob berishga urinib ko'rasiz. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki qiynalarmikansiz?
3: Harakat qilaman.
0: Harakat qiling. Savol. Florentino Peresga. Florentino Peresga. Shu yosh xorvatiyalik himoyachi juda ham yoqarkan. Yoshko Gvardiol va Mourinho ham Yoshkoni o'zini tarkibda ko'rishni istayapti degan xabarlar tarqaldi bugun. Yoshko Gvardiol bolaligida shu klubni, ya'ni xos siz nomini aytishingiz kerak bo'lgan klubni o'yinlarini ko'rardik. O'yinlarni o'rganardim. Va shu klub bolaligimdan yuragimda qolgan. Shu Real mikan yo boshqa klubmikan? Yoshko Gvardiol, nima deb o'ylaysiz?
3: Javonda Realdan boshqa nima yo? Real bo'lsin.
0: Real bo'lsin, ya'ni o'sha Real o'yinlarini ko'rib o'rgangan, mana shu klub yuragimda qolgan. Yoshko Gvardiol, madridistki mashina qolsa savol bermasdim agar javobi Real bo'lganda.
3: Endi ko'pchilik Realni orzu qiladi, ana shu. Agar
0: yo, Yoshko orzu qilmagan bu klubni, bu klub APLdagi klub, men sizga yordam berdim, endi javob bering. 1.
3: Manchester United.
0: 2. Manchester United. City'da o'ynab Manchester United. Ishtirok uchun tashakkur. Yo'q, bu Manchester United emas. Bizda reklama bor. Reklamadan so'ng efirga qaytaman. 88 114 90 80. To'g'ri javob berganlar bormi siz? Omonmisiz? Qani o'qiymiz? Qani qaysi klub? Dadaxon Valijonov to'g'ri javob yozgansiz. Yoshko Gvardiol 10 yoshida ota-onam bilan shu klubni o'yinlarini ko'rardik va shu klubda o'ynash fikrim bo'lgan. O'yinlarni kuzatardim va o'rganardim. Qalbimda qolgan shu klub. Sardor Sobirov to'g'ri javob yozgansiz. Yana pastga tushamiz. Olimjondan to'g'ri javob yetib kelgan. Bo'ldimi? Boshqa yo'qmi to'g'ri javoblar? Tepaga chiqaman yana. Shukrullodan, Mamadaliyevdan to'g'ri javob kelgan 707. Dilmurod aniq javob. El Nikodan ham to'g'ri javob. El nima degani bu? El Nino deganimi? El Nino bilasan, kim laqab ekanligini. Anvar Mansurov Jamiliddan to'g'ri javob yozgansiz bo'ldi. Ajoyib. Nino deb ism qo'yilgan El Nino. Lekin Benzemaning tepaga qaratilgan qo'lini rasmini qo'yib qo'yibdi o'shani. Langetka bog'lagan qo'li bor edi-yu, afsonaga aylangan. Ozginadan so'ng efirga qaytaman, vaqtimiz qolsa kerak, bitta tinglovchimizni qabul qilishga.
4: Reklama. Davr Bank

ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: kim Turkiyada bizni eshitsa yoki Turkiya qanday qilib jahon chempionatiga jamoasini kuzatganini ko'rganlar bo'lsa, juda chiroyli manzara. Bosfordagi o'sha ko'prik bor-u. Bosfor. Yevropani va Osiyoni birlashtirgan ko'prik. Juda katta kortej muxlislar bilan birgalikda Turkiya terma jamoasi o'yinchilari o'tirgan avtobusni aeroportgacha kuzatib qo'ydi va jamoa u yerdan jahon chempionatiga qarab uchib ketdi. Oy va yulduzlar, Turkiya terma jamoasi, juda chiroyli manzara. Agar ko'rgan bo'lsangiz, Itofam 98, biz yana bitta tinglovchimiz bilan bog'lanish vaqtimiz bor. Keyin esa test Telegram'dan savol beramiz. Shuning uchun qo'ng'iroq qiling. Test 88 114 98, ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. O'yinda ishtirok etishga yana bir imkoniyat beramiz. Futbol tayinda kim yutarkan, kim manoldan moy olarkan? Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Absolut.
0: Qaysi klub fanatisiz?
1: Barselona.
0: Barselona fanati. Savolga, oddiy savolga to'g'ri javob bering. Ispaniya terma jamoasi, Furia Roja

0: 19 raqam ostida kim tushadi maydonga?
1: Bilmayman.
0: 19 raqam Ispaniya terma jamoasi kim o'ynaydi? 1
1: 2 9 raqamdir.
0: 3
2: Yamal.
0: Yamal. Shuyoningizni o'rtog'ingizga bera qoling, o'yining qolsin.
2: Alfa.
0: Rahmat. Ismingiz nima sizni?
2: Omil ota.
0: Yana bir marta.
2: Komil.
0: Komil, ne o'zingiz bermasdan, o'ynamasdan javoblarni o'rtog'ingizga berdingiz.
2: Ham bilmasa kelganda senga.
0: Xullas.
2: Savol bilan keldim.
0: Savolni eshiting. Komil. Barselona tarkibida. Chempionlar ligasini yutgan, ya'ni Barselona tarkibida yutgan bitta o'yinchi qolgan. O'sha kim? Barselona tarkibida, hozirgi tarkibida bitta o'yinchi qoldi. Barsa bilan Chempionlar ligasini yutgan kim o'sha? 1 2 3 kim? Yo'q. Ishtirok uchun tashakkur. Hit FM futbol

0: G'ulomov to'g'ri javob yozdingiz hozirgi savolimizga. Lekin u ham ketish haqida, ketish kerakligi haqida, tezroq juftakni rostlash haqida xabarlar juda ham ko'p. Aynan Barselona o'yinchilar tomonidan ketsin degan. Lekin u ketsa, Barselona tarkibida Chalpon Xuloq kubokini yutgan boshqa hech kim qolmaydi. Ya'ni Barsa bilan yutgan. O'zi alohida boshqa klublarni yutib kelganlar bor, lekin aynan Barselona tarkibida yutgan bitta o'sha. U ham ketsa, nima bo'larkin?
1: Football Time.

aytasan, eski qo'shiqda hozir eslamadim kim ijro etgandi, lekin o'xo bir 10-15 yil yashil, agar adashmasam radioda qo'yardim, esimga tushdi, erkak kishi aytgandi. Hozir mana coverini eshityapmiz. Kimni esida shu ashula, kim ijro etgandi originalni? Qani muxlislarimiz yozisharmikan bittada to'g'ri javobni, esimga tushadi agar yozsangiz ismi. O'g'il bola ijrochi aytgan, hozir esa kaver. Oh, mana bosson deb yozgan tinglovchimiz Iroda Saitova. Hamma narsani qayerdan bilasiz yo darhol ChatGPT'dan so'raysizmi? Hozir esa Telegram orqali bitta savolni beraman va bitta savolga kim to'g'ri javob yozsa o'sha g'olib bo'ladi. Birinchi yozishingiz kerak. Birinchi. Men ham to'g'ri javobni yozdimu deb 485-chi bo'lib yozib iltimos talashmanglar. Birinchi bo'lib yozasiz, yutasiz. Ikkinchi bo'lsangiz ham yutolmaysiz. Birinchi bo'lishingiz kerak. Va to'g'ri javobni yozishingiz kerak. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Klubga kelganidan so'ng nonushta va tushlik mashg'ulotlar bazasida bo'lish kerak degan qat'iy talab qo'ygan. Pep nonushta va tushlik mashg'ulotlar bazasida bo'lish kerak degan qat'iy talab qo'ygan. Undan tashqari mashg'ulotlar bazasida Wi-Fi'ni o'chirib qo'ygan. O'yinchilar bir-biringiz bilan gaplashing, telefonlardan bosh ko'taring deya. Undan tashqari Pep Gvardiola Manchester City'ga kelgandan so'ng Rojdestvoga qadar shuni amalga oshirasiz. Meni oldimda uddasidan chiqishingiz kerak bo'ladi deb muhlat bergan. Rojdestvo bayramigacha Pep Gvardiola Manchester City'ni ayrim futbolchilarga qanday shart qo'ygan? Klubga endi kelgan paytida Manchester City. Yozinglar. Hit FM Football Time. Bugun shunaqa savol. Wi-Fi'ni o'chirgan, to'g'ri qilgan. Nonushta va tushlik mashg'ulotlar bazasida bo'lish kerak degan talabni qo'ygan. Bo'ysungan futbolchilar va yana bitta talab qo'ygan. Rojdestvoga qadar muhlat beraman. Shu ishni amalga oshirasiz. Nima ishni Pepni oldida amalga oshirishi kerak bo'lgan? Bir-biriga sovg'a berish, taroziga chiqish, vazn ushlash, qimmat mashinalar zapret, choyxona yo'q, vazn ketkazish, sovg'a berish, ozish, vazn, archa yasatish, ichmaslik, vaznni saqlab qolish, sovg'a tayyorlash, archa bezatish, Instagram o'chirish, tungi klub, ichkiliklarni taqiqlagan, vazn ozish, ashula aytish, sovg'a oldindan berish, archani birgalikda yasatish, vazn, bunyod. Birinchi to'g'ri javob aynan sizdan yetib keldi. Qoyilman, qarsaklarni javobingizni tagiga qo'ydim. O raqamlaringizni yozing. Bugun Manuldan moy sizniki. Birinchi to'g'ri javob sizdan. Ikkinchi to'g'ri javob qani? Ikkinchi to'g'ri javob kimdan yetib kelgan ekan? Muzaffar, faqat sal noto'g'ri yozibsiz. Ahmedov, sizdan ham to'g'ri javob keldi, lekin birinchi emas, safsiz. 53-61 abonenti, birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Men siz tabriklayman. Manuldan moy yutdingiz. Raqamlaringizni yozing. Menejerlar bir hafta mobaynida sizdan bog'lanishadi va sovg'angizni olib ketish shart-sharoitlarini aytishadi. Men esa to'g'ri javobni e'lon qilishga harakat qilaman. Rostdan ham futbolchilarni vaznini qattiq nazorat qilgan Pep City'ga kelishi bilan. Undan tashqari Wi-Fi'ni o'chirib qo'yishga buyruq bergan. Bir-biringiz bilan suhbatlashing, bir-biringiz bilan gaplashing, telefondan boshingizni ko'taring degan. Undan tashqari nonushta va tushlik mashg'ulotlar bazasida bo'lish kerak degan qoidani kirgizgan. Yana bitta shart. Rojdestvoga qadar. Chet ellik futbolchilar, har biringiz meni oldimda ingliz tilidan imtihon topshirasiz degan. Ya'ni chet eldan kelib o'ynaydigan futbolchilarga ingliz tilini mukammal o'rganish shartini qo'ygan va Rojdestvoga qadar
o'rganing, sizga muhlat. Keyin imtihon olamiz degan va tilni bilmaydigan futbolchilar ingliz tiliga boshlari bilan sho'ng'ishgan va kim qanaqa imtihon topshirganini bilmayman, lekin klub muvaffaqiyatli yurishlarini boshlaganiga qaraganda kelasi mavsumdan Pep oldida juda ko'pchilik imtihon topshirgan shekilli. Hitafam Shirin G'ofurova. Loyihamiz asboyoniga yetdim. Ertaga ham bo'ladi. Football Time. Manol brendi. Va bizning sevimli loyihamiz Hitafam. Football Time.

0: Gaz.
1: Hit FM'de
2: Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama.
1: Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.
3: O'zbekistonda soat 19.
4: Aytar bo'lsam senga ey yor, yurak to'la muhabbat bor, meni shunday

0: Hit FM de. Hit FM de. Şirin Ghofurova. Hit
1: FM. Mikrofon oldi Shirin Ghofurova. Men shu yerdaman, hech qayerga ketganim yo'q. Yana bir soatimiz bor va shu bir soatni ham mazza qilib eshitadigan loyihamiz sizni intizorlik bilan kutmoqda. Hikoya qil loyihasi. Bugun hikoya qildi. O'zim bitta chiroyli hikoya bilan boshlab beraman. Eshiting. Agar boshqa kanalga o'tib ketmagan bo'lsangiz, agar radioni o'chirib qo'yish niyatingiz bo'lsa, o'chirmang. Shunaqa chiroyli hikoya hozir jarang sochadi. Keyin esa sizning hikoyalaringizni eshitishga tayyor bo'laman va bugungi mavzu ham shu hikoya yuzasidan bo'lib o'tadi. Ozginadan so'ng. Hit FM'da hikoya qil loyihasi. 3 iyun sanasi, haftaning 3 kuni, chorshanba. O'zbekistonda yoz. Bulutli, yomg'irli, shamolli yoz. Xayrli kelgan bo'lsin. Pishiqchilik, arzonlik, farovonlik fasli bo'lsin. Ozginadan so'ng hikoya qildi boshlaymiz va baland qilib

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Ketafam 98 qoyaqa loyihasi boshlandi. Loyiha homiysi Qaldirg'och milliy taomlari. Ko'kcha filiali, Ko'kcha masjidi ro'parasida joylashgan mazali maskan 24 soat mobaynida faoliyat yuritadi. Bemalol do'stlaringiz bilan, oila a'zolaringiz bilan, yaqinlaringiz bilan, farzandlaringiz bilan borsangiz bo'ladi. Hozir esa o'qiganimda qanaqadir qalbimga boshqacha kirgan bir hikoyani bo'lishmoqchiman. Siz ham kim bo'lishasiz? Hozir esa radioni balandroq qiling va jon qulog'ingiz bilan eshiting. Ushbu hikoyani o'qigan insonlarga manfaatli bo'ladigan umiddaman. Men uyimda alohida sovutgich bor. Har kuni ishlatiladigan alohida muzlatgich bor. Morozilka deyishadi. Va ko'pincha uyimga kelgan odamlar kattagina sovutgich bor ekan, yana bitta katta muzlatgichni nima qilasan deb hayron bo'lishadi. Ko'p emasmi? Deyishadi. Yo'q, ko'p emas deb javob beraman. Sovutgichda har kuni ishlatiladigan ro'zg'or mahsulotlari turadi. Sariyog', sut va hokazo. Muzlatgichda esa ikkita polka stola muzlatilgan malina bor. Katta-katta malinalar donalab muzlatilgan. Ikkita polka to'la. Bu malinalarni onajonim terganlar o'z qo'llari bilan. 2018-2019 yillar hosili. Karantinga bo'lgan davr edi, ya'ni hali karantin boshlanmagandi. Onam tergan malinalar muzlatgichim to'la. Onam o'sha paytni o'zida yo'q. Mazalar yo'qligini bilardik. Ko'p narsa eslardan chiqib qolardi. Fikrlari chalkashib ketardi. Lekin o'g'illari borligi va o'g'illari ulardan uzoqroqda yashashi va o'g'illari malinani yaxshi ko'rishi doim yodlarda turardi. Men uchun dala hovlimizdan shu malinalarni bitta terardilar va eng kattalarini alohida muzlatib menga jo'natardilar. Ota-onam qishloqdan shaharga kelganda shu malinalarni olib kelishardi va men muzlatgichga solib, onajonni muncha ko'p buni qachon yeb olaman deb aytardim. Hozir 2026 yil. 6 yildirki onam yo'q. Lekin onam bittalab terib, eng kattalarni menga ilinib jo'natgan malina hali ham muzlatgichimda bor. Bu men uchun shunchaki malina emas. Bu onam qo'llari. Onam g'amxo'rligi, onam mehri, onam muhabbati. O'lganidan keyin ham yashayotgan muhabbati. Ishonasizmi? Bir oyda bir marta muzlatgichni olaman, ochaman va bitta dona malina olaman. Tugab qolishdan qo'rqaman. Bitta malinani olaman va og'zimga solib uzoq ta'midan bahraman bo'laman. Va bir necha soniyalarga bo'lsa ham onam mehrini his qilgandek bo'laman. Onam tergan malina, onamni qo'llari tekkan malina deyman o'zimga o'zim. Ertaga onam 75 yoshga to'lgan bo'lardilar. Yubiley qilardik. Lekin afsuski, onam yonimda yo'qlar. Onam 6 yildirki hayot emas. Lekin onam mehr bilan tergan va menga jo'natgan malinalar muzlatgichimda to'la. Har oy bitta dona malina olaman. Bitta dona. Onamni eslab, uni ta'miga to'ygandek bo'laman. Shu malina nechinchi yilgacha yetarkini? Nechinchi yilgacha onajonimning mehrini his qilarkinman deb o'ylayman. Kim uchundir oddiy muzlatilgan malina.
Men uchun esa bu onamni mehri, onamni g'amxo'rligi, onamni menga bo'lgan muhabbati. Umrimni oxirgacha. Yetsa qaniydi. 26 yil hozir. Onam malinalarni 18-19 yillar karantingacha tergan va menga jo'natgan. 6 yildirki onam yo'q, lekin muzlatilgan malinalar bor. Bir oyda bir marta bir donasini olaman, og'zimga solaman va ko'zlarimni yumib, ona jonimi mehrini his qilgandek bo'laman. Shunaqa chiroyli hikoyani siz bilan bo'lishgim keldi. Ijtimoiy tarmoqdan oldim, muallifini bilmayman afsuski, lekin umid qilamanki sizga yoqdi. Endi esa bugungi kun mavzusi. Sizni onangiz odatda sizga nimani ko'proq ilinadilar? Yozing.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.
2: Assalomu alaykum. G'ofurova, yaxshimisiz? Chachmayapsizmi? Odatdagidek zo'r mavzu ko'tardingiz. Onalar endi ilinmaydigan narsasi bo'lmasa kerak, lekin men o'zim hozirgi kunda Toshkent viloyatida yashayman. Asli vodiyda tug'ilganman. Lekin onam hozir ham shu Toshkentga kelayotgan mashinani bilib qolsalar, albatta menga 2 dona non yuboradilar. Onam yopgan nonlarni isini, ta'mini boshqa hech qanaqa nonga almasha olmayman. Rahmat, zo'r mavzu ko'tardingiz. Onalar muqaddas, onalarimizni e'zozlashimiz, ehtiyot qilishimiz kerak. Hammamizga Ka'batullohga olib borib, onamizni poylarini o'pib, u kishilarni duosini olish nasib qilsin.
3: Charchamayapsizmi? Gapirib bergan mavzuyingiz qo'yni qotib ketgan odamni ham qo'ynini yumshatib, ko'ziga ozgina bo'lsa ham yosh keltiradi. Undan keyin qo'yib berayotgan filizyani uni ketiga teng bo'ldik. Bizga yuragini ezadigan shular. Lekin arasini mazza qilib eshitaman shularni bor. Mani ovozimni eshittirmasangiz ham mayli, o'zim uchun yozib zaps qilib tashlab qo'yyapman buni.
4: Assalomu alaykum, Hit FM. Assalomu alaykum, Sharnopa. Menda ham shunday ona bor. Meni onam shunda qanglaki Alloh berganki, meni adamma onalari, qaynonalari yoshliklarida shunaqangi degan ekanlarki, qani desan ismini aytmasam, qani desan ismini tilinga olmasam degan ekanlar. Ona Alloh rahmat qilsin, bir oy bo'ldi o'tganlarga. Mana shu oxirgi mahallalarga kelib, uyimizda 40 kun yotib, 42-chi kun vafot etdilar. Shu uyda oxir kunlari o'tgan bo'lsa, Alloh guvoh. Ishonasizmi, xuddi bir narsani paftorga qilib qo'yasiz-ku. Bitta narsani faqat paftor qilib aytadi. Faqat onam ismini aytadigan bo'lib qoldi. Boshqa narsaga umuman tillar bormaydigan bo'lib qoldi. Hatto kechasi ham uxlamay, uyqulari ham bo'lmay, faqat onam ismini aytadigan bo'ldilar. Allohga shukr, eshitib ba'zida miyalaringiz og'rib ketadi haligi so'zga. Lekin Alloh mehribon, oxirgi kunlarida, shu 2 kun qolganlarida Alloh so'zdan qoldirib chiroyli nihoyalarni bo'ldi. Lekin onam duoni oldilar onam. Tahoratlarni qildirib, o'zlari oilalaridan kapalliklarni oldirib, hamma narsalarni qilib, g'usullarni qildirib, Alloh shunda ona berganiga hamd bo'lsin. Shunda onam borligiga rahmat. Rahmat hammaga.
5: Assalomu alaykum. Hit FM muxlislari va eshituvchilari. Shirin, yaxshimisiz? Efir uchun rahmat. Onajonimizlar qo'llari bilan har doim yog'li patir qiladilar. Shuni mazasi juda ham zo'r. Ayniqsa non choy bilan botirib, esiz juda ham mazali bo'ladi. Har doim pishirganlarda biz uchun, ayniqsa men uchun yupqa qilib, kichkina qilib pishirib beradilar. Juda ham mazasi. Safarlarga ketsa, yo'llarga chiqsa pishirib beradilar, yeb ketasizlar bolam deydilar. Chetlarga chiqqanimizda ham nima deydi, patirlar bir hafta bo'lsa ham bir hafta hech nima qilmay turadi. Juda ham zo'r. Endi nima deydi, har bir farzand borki ota onasi nima qilib bersa eng zo'ri deb biladi. Hammani baxtiga ota onasi sog' bo'lsin. Salomat bo'ling, efir uchun rahmat.

0: assalomu alaykum FM, assalomu alaykum Shirin Xudurova. Ta'sirli hikoya ekan. O'zimda ham shunaqa shunga o'xshashroq voqea. Onam 2 yil oldin vafot etdi. 23 yil aprel oyida onkologik kasallik aniqlandi. 2024 yil may oyi 23 mayda olamdan o'tdi. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Ungacha xuddi Zaram shahrida turamiz. Onamlar qishloqda turadi. Ko'ksomsa deydi, shunaqa bizda bu tarafda Samarqandda pichak deydi. O'sha har borganimda bahorda kuz paytlariga borganimda har doim yoki opamlarni yoki uyda kelinlarga obязательно shu narsani qildirtirib, menga yedirmasdan issiq tandir bo'yida yeyishni yaxshi ko'rardim, shuni yedirtirardi. Rahmat shunaqa xotiralar uchun.
1: Assalomu alaykum FM, assalomu alaykum Shirin G'afurova. Men Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Pangat qishlog'ida tug'ilganman. Hozirda Toshkentda ishlayman. Bitta narsani aytib bermoqchiman. Bolalarim Toshkentda bu yerda biz bilan yashaydi endi. Bolalarimni kutib onajonim bahorda pishgan gilozni qushlardan qo'rib o'tiribdi. Shunaqa pishgan, shunaqa zo'r, har kuni o'shaning oldiga borib, bolalarimni bolasi keladi deb gilozda asrab o'tiribdi. Boringizga shukr onajonim.

0: Shirin Gafurova, assalomu alaykum. Haqiqatan ham har kungidek, har doimgidek ajoyib mavzu. Bilasizmi, nima demoqchiman? Yaxshi insonlar albatta ko'p. Ularning ichida eng yaxshilaridan birlari onalarimiz. Men o'lganimdan so'ng meni qabrimdan emas, ziyoli, aqlli, dono insonlarning qalbidan izladigan buyuk olimlarimiz. Albatta, onam rahmatli bo'lgan, onam bu dunyoni tark etgan. Ko'pchilik inson bilan uchrashgan paytlarimiz, gaplashgan paytlarimiz aytishadiki, albatta, onang yaxshi inson bo'lgan deyishadi. Nima demoqchiman? Bu albatta yaxshi insonlarning qalbidan izlash kerak. Bu hammamizni boshimizda bor narsa. Eng yaxshilarini, eng go'zallarini, eng chiroylilarini o'z farzandiga loyiq ko'radigan onalar dunyoda juda ko'p. Ish ularni qatorida mana onam ham albatta eng go'zallarini, eng yaxshilarini menga doim ravo ko'rgan. Onajon, sizni yaxshi ko'rardim. Joylaringiz jannatda, oxiratlaringiz obod bo'lsin.
1: Hozir matn shaklida xabar keldi. Shirin, yaxshimisiz? Men ham Toshkentda o'qiganman va Toshkentga o'qishga ketganimda yangilda bayramni kutish uyiga qaytardim. Uch oy yozda esa ishlab pul topish uchun, kiyinish uchun Toshkentda qolib ishlardim. Faqatgina yangi yilda bora olardim onamga qishloqqa. Ishonasizmi yo'qmi, hovlimizda o'sadigan uzumni onam men uchun asrab o'tirardilar. Ya'ni yerto'laga ilib chiqardilar. Hammaga tayinlardilar. Bu bolamni haqqi. Tegmanglar, yangi yilga kelsa yeydi deb. Keyin ishlagan pullardan pul yig'ib qo'yardilar. Yangi yilga kelganimda otamdan, akalarimdan bekitib pul berardilar. Begina shaharda o'qiysan bolam. Zoriqib och yurmagan. Hech kim bilmasa. Kam ko'stingi ishlatarsan deb o'sha paytda bir 30 so'mmi, 40 so'mmi pulni qo'limga topshirardilar. Xoshul esimga tushib ketdi, mashinada o'tirib yig'lab o'tiribman. Yaxshi ham yonimda hech kim yo'q. Eng yaxshisini ilinadigan ona menda edi. Shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Ovozli yoza olmayman, yig'lab yuboraman deb yozayotgan tinglovchilarimiz, yig'lamasdan yozing. Bugun biz onalarning muqaddasligi yoki mehribon, fidoi onalarga ta'rif bermaymiz. Boshda hikoya o'qib berdim-ku. Onangiz sizga nimani ilinib olib qo'yardi? Bolam kelsa yeydi deb. Boshqalardan asra, boshqalarga yedirmasdan. Aynan shu mavzuda. Ovozli xabarlarni jo'nating. Hikoya qiloyxasim davom etadi. Hikoya qiloyxasining homiysi Qaldirg'och milliy taomlari. Ko'kcha filiali Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan. Mazali maskan. Hozir bir xabar keldi, to'g'risi. Ko'z yugurtirdim va o'qisammi keyin yo'qmi? Shirin, shunaqa mehribon, jonkuyar onalar haqida eshitsam yig'lagim keladi. Meni onam shunaqa bo'lmagan, afsuski. Nimadir yeyman desam gap eshitardim. Ko'pincha yaxshi narsalarni mendan bekitib qo'yishardi. Uyda xuddi o'gaydek yashaganman. Ancha yillar mobaynida o'gay farzand bo'lsam kerak deb o'ylardim. Nimadir yegim kelib muzlatkichni ochsam tegma senga emas degan so'zlarni eshitardim. Hozir sizning hikoyangizni eshitib, boshqalarning hikoyasini eshitib hamgin o'tiribman. Hammaning ham onasi mehribon emas, afsuski.

0: Assalomu alaykum, KTFM. Eshitirish juda ham zo'r bo'lyapti. Men radioni endi yoqdim va mavzu bo'yicha aytmoqchi edim. Meni ham onamlar hamma onalar qatori bir xilli. Ular ham hamma narsada biz ikkita qiz, bitta o'g'ilmiz. Yoshim 37 da bo'lsa ham, haligacha onam, ukam onam uchun, otam uchun nima olib kelsa, hamma narsadan ilinib olib qo'yadilar biz ikkita qizga. Ikkalamizni ham o'zimiz tiyishini xohlaylar. Va bizani ham nasibamiz qo'shilgan, sizlarni ham nasibinglar qo'shilgan. Sizlar ham yeyishingiz kerak deb biz yemaymiz desak ham olib qo'yadilar. Kerak emas, olib qo'ymang, o'zingiz yeying, sizga olib kelgan ukamiz desak ham, yo'q, men sizlarga ilinmayman deb aytadilar har doim.
1: Assalomu alaykum, Stefan, assalomu alaykum, shirinozirov, yaxshimisiz? Ajoyib mavzu, zo'r. Mani hayotimda bo'lgan eng ta'sirli voqea. Men o'zim Toshkentda yashayman, oilam bilan. Onamlar Jizzaxda, otam Jizzaxda yashashadi. Jizzaxga shu mehmonga borganmiz. Uyga borganda ko'rgani. Keyin Toshkentga qaytishda endi u yoqlardan go'sh, narsa, non, mayda-chuyda berib yubordilar. Hamma narsani solganlar, bitta go'sh qolib ketdi. Yo'lga chiqib qo'yganmiz. Yo'lga chiqib qo'yganimizdan keyin telefon qo'yibdilar, bir 5 km yurganmiz. Go'sht qolib ketibdi, qaytinglar deb. Bo'ldi, qaytdik orqaga. Keyin bo'ldi, men olib chiqaman deyaptilar ona. O'zim olib chiqaman deyaptilar. Yo, olib chiqmang, kun issiq, yoz. Yo, olib chiqmang desam, olib chiqqanlar go'shtni. Hech esimdan chiqmaydi o'sha narsa. Go'shtimni quchoqlab olganlar qora paketda, issiqda, obed 1-mi, 2-da go'shtni ko'tarib kelyaptilar. U boshi bolam ovora bo'lib kelmasin. Mashinada uzoqdan ko'rib kelyapman, anov qilib kelyaptilar, ko'tarib kelyapti. Endi mani ichimdan nimadir uzildi-da, bir shunaqa boshqacha bo'ldim. Ko'zlarimga yosh keldi, juda qattiq ta'sirlanganman. Shukr, umrlar uzoq bo'lsin. Baxtimga doim sog' bo'lsin. Rahmat.
2: Reklama. KTFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11 da Doktor FM loyihasi. KTFM da Umarbek va Mohinur bilan Xomi Dialab

0: ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Assalomu alaykum, ITFM Shirin G'ofurova. Ona to'g'risida qancha gapirsa ham kam. Mani oyimni ishimdan yokida qanaqadir ko'chada bo'layotgan muammolarimdan ham sezib biladi. Hattoki qornim to'q bo'lsa ham nimadir yeysanmi bolam, nimadir tayinlab beraymi deb aytadi. Ayolim bor, kinim borlar. Lekin mendan xabar oladi. Men oyimlarni har bitta qilgan ovqatlarini sevib yeyman. Ayniqsa ertalab qilib beradigan kashani juda ham bir boshqacha yaxshi ko'raman. Tug'ilganimdan beri faqatgina shu oyimlarni qilib bergan kashalarimni ham hali-haligacha mazasi bor. Hozir ham xuddi shunaqa. Ona bebaho. Onasi borlarni umri uzoq bo'lsin. O'tganlar

0: rahmatiga olgan bo'lsin. Shirin G'ofurova, men sizni tanimayman. Zo'r mavzu tanlagansiz. Umring uzoq bo'lsin. Hit FM umri uzoq bo'lsin. Onasi borlar qarmaydi degan ashulani juda ko'p eshitaman. Rahmat sizlarga.
1: Shirin, matn shaklida yozgan xabarlarni o'qib bering. Juda ko'p. Afsuski, hammasini o'qishga ulgurmayman. Lekin mana shunisini o'qimasam bo'lmaydi hozir. Eli yoshdan oshgan muxlislaringiz ham borligini bilasizmi? Deb yozgan tinglovchimiz bilaman. Hozir gaplaringizni eshitib turib bir voqea esimga tushib ketdi. O'zbek tilida uncha yaxshi gapira olmayman, tilimda nuqson bor, shuning uchun yoza qoldim. Ishonsangiz, Sovet Ittifoqi paytida uzoq Saxa Respublikasida xizmat qilganman. Yakutiya deydi. Shunaqa sovuq o'lka. Issiq Toshkentdan kelib shunaqa sovuq o'lkada xizmat qilish juda ham qiyin bo'lgan. Uyda onam, singlim qolishgan. Otam yo'q. Onam bitta o'zlari bizni boqib katta qilganlar. Xullas shu payt 2 yil xizmat qilinardi va 2 yilga Yakutiyaga jo'nab ketganman. Bir kun vzvod komandiri kirib, Baydullayev, onang keldi desa ishonmaganman, hayron bo'lib turaverganman. Men Yakutiyada bo'lsam, onam O'zbekistonda, Toshkentda bo'lsa, orada minglab kilometrlar bo'lsa, qanaqa qilib onam kelarkan? Toshkentdan tashqariga chiqmagan, loqal umrida Samarqandga bormagan onam Yakutiyaga kelarmikan deb hayron bo'lib ishonmasdan turaverganman. Keyin baqirgan, onangni oldiga bor deb. Oshxonaga tushganman, tushsam bir dunyo narsalar bilan rostdan onam turibdilar. Ko'zlarimga ishonmasdan yig'lab yuborganman. Tasavvur qiling, xizmat qilayotganimga 1 yildan oshgan. Yaqinlarimni sog'inganman, o'zbek ovqatlarini sog'inganman, onajonimni sog'inganman va ko'z oldimda onam. Toshkentdan norin qilib kelganlar desam ishonasizmi? Qazilar bilan. O'sha norin juda ham sho'r edi, chunki yig'lab yeganman, ko'z yoshimga to'ygan o'sha norin. Onam minglab kilometrni poyezdda bosib o'tib meni ko'rgani kelganlar. Onam 90-chi yillarning o'rtalarida olamdan o'tdilar. Bittagina singlim bor va shu singlim ham onamdek mehribon. Nima yaxshi narsa pishirsa, darhol ilinadi. Qo'ng'iroq qiladi. Singlim bo'lsa, darhol bilaman, nimadir ilinmoqchi. Yoki Telegramdan yozadiki, "Man tiqildim, yo'ldan kirib keting, yeb ketasiz." Yoki "Aka xonim qilganman, issiqini chiqarib yuboraman, ishxonangizda betga yeb oling." Shunaqa mehribon singilni tug'ib bergan onam haqlariga duo qilaman har doim. Hozir esimga tushib ketdi, onajoningiz nimani sizga ilinganlar deb so'raganingizda, sovuqa 57 darajaga chiqadigan Yakutiya, armiya va onam to'g'ri dinorim bilan hikoya qildi. Shunaqa hikoyalar jo'natganingiz uchun ham yaxshi ko'raman. Kitofam Shirin G'ofurova. Hikoya qil loyihasi. Bizni eshitgan, bizga hikoyalarni jo'natgan hammaga minnatdorchilik bildiraman. Boringizga shukr. Agar loyihalarimizni eshitib xursand bo'lsangiz, ko'nglingiz ko'tarilsin uchun manfaatli bo'lsa, qalbingizga ozgina bo'lsa ham kirib borishga muvaffaq bo'lsak, biz boshqa hech narsani ortiqchasini istamaymiz. Ertagacha.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Powerbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Fazletten Husnü Dinar. Hit FM.
1: Yusuf Otomalardan assalomu alaykum. Xayrli kech barcha barchangizga va nihoyat mana 21 dan oshgandan keyin 1 soat kechikib keldim, lekin yetib keldim. O'z yumushlarimni bir amallab tezda bajargan holatda sizlar uchun qiziqarli tarzda bir yoqimli loyihalarni amalga oshirish uchun men shayt holatdaman. Siz ham agar tayyor bo'lsangiz, keling, vaqtni qiziqarli va mazmunli o'tkazamiz, chunki bizni intizorlik bilan kutayotgan tinglovchilarimiz bor. Barchalarga yana bir bor assalomu alaykum deymiz va mana shu soatda odatga ko'ra rezyume loyihasi bo'lishi kerak. Bugun bundan mustasno holatda keling ushbu soatni dildan suhbatlashamiz. Qalbdagi gaplarni yuzaga chiqaramiz. Ishonchim komilki, ayni damda bo'ladigan mazmunli suhbat, kerakli gaplar, ta'sirli so'zlar kimningdir qalbidagi tashqariga chiqa olmayotgan dardlarni olib chiqadi va mana shu dardlar yo'q bo'lishiga bir sabab bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, mana shu soatda aytib o'tganimdek dildan suhbat quramiz. Hit FM 98, Kamina Fazliddin Husnidinov, boshladik. 98.

Bu hayot biz esa insonmiz. Shunchaki sinov uchun kelgan, lekin haqiqiy ongli mavjudot. Bu hayot bir tekst emas. Hayotda har bir inson uchun atalgan sinovlar bor. Mana shu sinovlar kelgan vaqtda har bir inson o'zini har qanday holatda tutishi mumkin. Kimdir osonlik bilan yengib o'tadi. Kimdir esa yig'i bilan yengil tortadi. Odatda ko'p eshitgan bir haqiqatimiz bor. Erkaklar yig'lamaydi, erkaklar ko'p narsani ichiga yutadi, qalbida saqlaydi deb. Bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri, har bir inson o'zgacha fikrlaydi. Lekin qaysidir ma'noda o'ylashimcha yig'lab ham turish kerak. Sizdachi? Mana shunday g'am yoki qandaydir bir tashvishli vaqtlarda hech yig'laganmisiz? Umuman olganda hech yig'lagingiz keladimi? Shunda nima qilasiz? Ko'z yoshlaringizni ichingizga yutishga, kuchli bo'lishga harakat qilganmisiz? Ammo nega? Axir ko'z yoshlari insonga nima uchun berilgan? Dildagi bor alam va anduhlarni chiqarib yuborish uchunmi? Bu bilan dardim kamayib qoladi deb o'ylaysizmi? Adashasiz. Faqat siz chin dildan anduhlaringizni artar darajada yig'lay olmaysiz. Yig'lash uchun ham katta kuch kerak. Yig'lagisi kelganda uni yashirganlar emas, yig'lagisi kelganda yig'lay oladiganlar kuchli aslida. Yig'lash kerak. Kulgingiz kelsa, tabassumingizni yashirsangiz ham, ko'z yoshlaringizni yashirmang. Qalbingizda jabr qilmang. Yig'lang. His-tuyg'ularga ega bo'lmagan inson yig'lolmaydi. Yig'ladingizmi? Demak, qalbingizda tuyg'ular bilan birga yashayapsiz. Demak, qalbingizda haqiqatdan ham chin insoniy tuyg'ular bor. Xoh nafrat bo'lsin, xoh muhabbat. U ijobiymi yoki salbiy hismi? Tuyg'ular bilan birga yashang. Hissiz odamning tirik murdadan farqi yo'q aslida.

0: Hit FM D. Hit FM D. Fazle Danux Nadina. Hit FM.
1: Hayot haqida so'z borar ekan, Shakespeare aytgan bir gap yodimga tushdi. Arazlashdan oldin kechirishni bilish kerak. U deydi, men hamisha o'zimni baxtiyor sezaman, bilasanmi nega? Chunki men uchun hech qachon hech kimdan narsa kutish degan tushuncha yo'q. Kutish bu azob. Hayot qisqa. Shunday ekan, o'z hayotingni sev. Hamisha kulib boq. Gapirishdan oldin tingla. Yozishdan oldin o'yla. Pulni sarflashdan oldin ishlab top. Og'ritishdan oldin his qilishni bil. Nafratlanishdan oldin esa sev. O'lishdan oldin yasha. Chunki aytib o'tilgandek, hayot qisqa.

Hit FM 98 Kamina Fazliddin Husnidinov ayni hayotdagi haqiqatlar haqida suhbatni davom ettiramiz. Ayni damda bizni Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi salom@hitfm yoki bo'lmasa 88 kodi bilan 1-14-90-80 raqamlariga kelgan bir go'zal xabarga ko'zim tushdi va e'tiborimni tortdi. Keling, mana shu xabarni o'qib eshittiraman. Assalomu alaykum Hit FM, assalomu alaykum Fazliddin aka. Dildan bo'lsa unda meni ham aytar so'zlarim bor. Men Saitov Sardor Baxtiyorovichni juda sog'indim. U insonga hozir uni Alloh uchun sevishimni, hech kimga almashmasligimni, yana qayta agar dunyoga kelsam yana va yana uni deyishimni. Bir kun ham u bilan birga bo'lgan onlarimdan afsuslanmasligimni aytmoqchiman. Shunday mard, mehribon, kuchli va sabrli insonga turmushga chiqqanimdan juda ham baxtiyorman. Adajon esa, agar dilingizni bilmasdan og'ritgan bo'lsam meni kechiring. Keling, meni eshitayotgan bo'lsangiz bir kulib qo'ying. Kuldingiz-a? Men sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Mana shular qalbim tubidagi dengizday to'la gaplardan bir tomchisi. Sog'inchlardan g'amga to'laman. Ko'zda yoshim guldek so'laman. Bilmam qachon yaxshi bo'laman, o'sha sizning yomoningizman. Aylar edim ishqimni bayon. Ko'zlarimda muhabbat ayon. Siz ketdingiz, bilmam qay tomon, o'sha sizning yomoningizman. Afsus. Hozir ayromiz yo'limiz. Tutolmadik. Hozircha baxtga qo'limiz. Hijronlarda qoldi ko'nglimiz, o'sha sizning yomoningizman. Termulaman olis olisdan. Umidimni uzmayman sizdan. To'lmadimi ko'nglingiz bizdan? Eshityapsiz-a? Sizni o'sha yomoningizman. Sizni sevuvchi yomoningizman.

0: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Hayot haqiqatlari haqida suhbatimiz davom etadi. Hayotning yana bir haqiqati bor, bu o'zgalardan ko'p xafa bo'lish, boshqalardan ayb izlash yoki insonlardan sababsiz arazlash. Nega meni do'stlarim yo'q? Nega meni hurmat qilishmaydi? Nega boshqalardan mehr ko'rmayman? Nega kam pul ishlab topaman? Ko'pchilik insonlarda shu kabi savollar doimo aylanaveradi. Ayb boshqalarda deb o'ylashadi. Aslida esa ayb o'zingizda va o'zimizda bo'ladi. Olish uchun birinchi bo'lib berishni o'rganish kerak. Mehr kerakmi? Boshqalarga mehr ulashing. Hurmat kerakmi? Hammani hurmatini joyga qo'yishimiz ham kerak. Ko'proq pul ishlab topmoqchimisiz? Bilimingizga sarmoya kiriting. Biznesingizga ko'proq pul tiking va eng ilohiy bir mo'jiza bor. Bu ehson qilish. Agar ishingiz yurishini xohlasangiz, ehson qiling, natijasini albatta ko'rasiz. Hammasi oddiy. Kimdir bu so'zlarni aytsa, aqlli qilaveradi. Boshiga tushmagandan keyin qayerdan ham bilardi deb o'ylashimiz ham mumkin. Lekin o'zingiz bilan o'zingiz ko'zguga qarab shu mavzuda suhbatlashing. Hech kimga ishonmaydigan insonlar ham aslida ko'zguga qaraganda unda ko'radigan insonga ko'proq ishonishadi, ko'proq suyanishadi. Hamma sirlarni aynan mana shu ko'zguda ko'rayotgan insonga ayta olishadi. Hammasi oddiy. O'zingiz xohlayotgan narsalarni oldin boshqalarga bering. Keyin o'zingizga qaytganini ko'rasiz. Hamma narsa o'zimizdan boshlanadi. Bu ham hayotning haqiqiy qonuni.

Hayot davom etaverarkan hech narsa avvalgiday emasligini tushunib boramiz. Vaqt o'tadi. Odamlar o'zgaradi. Hislar rangini yo'qotadi. Yoki yangi ma'no topadi. Kecha biz uchun muhim bo'lgan narsalar bugun oddiy tuyuladi. Bugun yuragimizni titratgan lahzalar esa ertaga shunchaki xotiraga aylanadi. Hayot hech qachon bir joyda to'xtab turmaydi. U doim oldinga intiladi. Bizni ham o'z ortidan ergashtiradi. Bu gaplarni ma'nosini bir voqea bilan aytib bermoqchiman. Hayot, aytib o'tganimizdek insonmiz. Boshimizga har qanday sinovlar keladi. Sinovli vaziyatlarda esa har bir inson o'zini har xil tarzda tutadi. Sizda ham mana shunday voqealar bo'lgan, o'zingizni sinovli vaqtlarda qandaydir bir tashvishli onlarda dunyoga sig'magandek his qilgansiz. Qayerga borishni, nima qilishni ham bilmay qolgansiz. Oyoqlaringiz go'yoki yurmaydi, qo'lingiz esa harakatga kelmaydi. Shunday vaziyatlarda mana shu so'z hozir aytib o'tganimizdek hayot bir joyda turmaydi, u doim harakatlanadi degan so'z o'z isbotini topadi.

Hech qachon hech kimni boshiga tashvishli kunlar tushmasin, lekin mana shu unday vaziyatlar bo'lganda bir yo'lni aytaman sizga. Tasavvur qiling, boshingizga bir qandaydir tashvish tushdi, o'zingizni hech qayerga sig'maydigandek his qilyapsiz. Shunday vaqtlarda insonlar gavjum bo'lgan joylarga borib ko'ring. Boring o'sha vaqtlarda, ko'rasiz hayot davom etayotganini. Sizni muammoingiz bu dunyoda hech narsaga arzimasligini, ya'ni kim sizdagi muammo qandaydir bir olam shumul ishga o'xshaydi va mana shu muammo butun dunyoni ostin-ustun qiladigandek tuyuladi. Lekin o'sha odamlar gavjum joyga borsangiz hayot davom etayotganini, vaqt kelib sizdagi muammolar ortda qolishini, hammasidan o'tib olishingizni va hammasi o'tmishga aylanishini tushunib yetasiz. Shunda mana shunday muammoli vaziyatlardan osonlik bilan o'tasiz. Shu sabab avvalgidek emas degan gaplar nafaqat yo'qotish, balki avvalgidek emas degan so'zlar o'sishga ham olib borishini his qilasiz. Chunki o'zgarishsiz hayot bu sokin suvdek, u asta-sekin loyqalashadi. O'zgarish esa og'riqli bo'lsa-da insonni charxlaydi, yangi marralarga olib boradi va ufqlarni ochadi. Demak, hech narsa avvalgidek emasligi bu hayotning eng achchiq va lekin eng rost haqiqatidir. Vaqt ortga qaytmaydi, ammo u bizni yanada kuchliroq va dono qilib yuboradi. Chunki bu dunyo.

0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Hit FM'de. Hit FM'de. Fazliddin Husniddinov.
1: Mana ko'z ochib yumguncha bir soatli efirimiz ham o'z payoniga yetdi. Endi ikkinchi soatga qadam qo'yib oldik. Assalomu alaykum barchangizga. Kamina Fazliddin Husniddinov, Hit FM 98 va barchamiz intizorlik bilan kutgan Retro Life loyihasiga xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Mana shunday yuqori tempda ushbu loyihani ochib oldik. Bu loyiha shartlari oddiy. Bizning Telegram manzilimiz sizga ma'lum. Shunday bo'lsa-da qaytarib o'taman. Shunchaki 88 kodi bilan 11490 raqamlarini saqlaysiz va Telegramga kirasiz, bizni topasiz yoki bo'lmasa elektron pochta belgisi salom hitofm deya bizni izlasangiz albatta topasiz. Ushbu manzilga maksimal miqdori 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabarlaringizni yozib qoldirasiz. Ovozli xabarlarni mazmuni esa bir qandaydir o'zingizga yoqqan hit va retro taronani nomini aytasiz, uni ijrochisi bilan qaysi qo'shiqligini aytib o'tasiz va sizga o'sha qo'shiq, o'sha hit tarona, o'sha retro tarona qanday xotiralarni hayotingizda bo'lgan qaysi voqealarni yodingizga solishini aytib o'tasiz. Sizdan avval xabar yo'llagan tinglovchilarimiz siz aytayotgan xonandani so'rashgan va bizni efir vaqtida ushbu xonandani qo'shig'i jarayon sochmagan bo'lishi kerak va bizni playlistimizda ushbu xonandani va ushbu qo'shiq bo'lishi kerak va albatta menga faqatgina mana shu bolalikni eslatadi degan xabarlar bilan emas, aynan qandaydir voqeani aytib o'tsangiz biz efir jarayonida sizni ovozli xabarlaringizni qo'yamiz va siz so'ragan, siz aytgan qo'shiqni ham undan so'ng, ya'ni sizni ovozli xabaringizdan so'ng qo'yib eshittiramiz. Retro Life shartlari shundan iborat. Endi esa mana shu loyihani madhiyasi yangray boshladi va mana shu madhiyadan so'ng sizdan kelgan ovozli xabarlarni saralab efirga uzatamiz va o'zingizni ovozingizni ham tinglasangiz bo'ladi. Darvoqa bizni Telegramda rasmiy kanalimiz ham bor, ya'ni FM-chilarning, shunchaki FM-chilar pastki chiziqcha Hit FM deya izlaysiz va bizni Maftunaxon bilan tushgan suratimiz bor u yerda. Barcha efirlarimiz qo'yib joylashib boriladi. Boshqa vaqtlarda ham bizni tinglasangiz bo'laveradi. Hit FM 98 Retro Life.

0: alaykum aziz radio tinglovchilar. Hop, bitta qo'shiq bor-yu, shuni xotirasini esimga tushib qoldi. Endi yoqtirgan o'sha men yoqtirgan qiz kollejda birga o'qirdik. Doskada Shuhrat Qayumov ayriliq degan ashulasi bor edi. Shuni manzuklari bor-da, ashulani ichida. Shuni doskaga yozardi-da. Men oldim ashulani eshitmagan ekanman. Keyin eshitsam, esingdami? Ko'chani boshida bir onaxon gul sotardi. Har zamon gul olardik ulardan. Bugun yana gul oldim. Afsus, so'q qoldi. Degan joylari bor edi. Shunga agar iloji bo'lsa, o'sha ashulani eshitsin. Rahmat hammaga.
1: Esingizdami? Qorli bir oqshom edi. Kapalaklarga o'xshar edi qor parchalari. Uzoq-uzoq ularga tikilib turardik. Nimalarnidir xayol qilib. Qalbimizdagi tuyg'ularimiz xuddi ulardek oppoq edi.
2: Avvallari shu yo'llardan yurgan edik. Mana yana o'sha yo'l, biroq sizsiz. Bu yo'ldagi har bir borliq seni eslatmoqda. Men esa yo'lda.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'lami. 33 598 00. Hitafamda. Hitafamda. Fazliddin Husniddinov.
2: Assalomu alaykum Hit FM xodimi Fazliddin Husniddinov. Eson-omon kelibsizmi? Sizni kutib, ko'zlarimiz sakkizta bo'lib ketdi-yu. Bilasizmi o'sha Ulug'bek Otajonov seni jonim nazaring degan ashulasi bor, retro ashulasi. Juda boshqachadir. Uni ayniqsa ana Tohir Zuhra kinosida klip qilib olingan-ku, soundtrack qilib Rayhon bilan. Shu bu boshqachadir, shu ashulachi. Qanaqadir o'sha yoshingni eslatadi. Dedim, misol uchun unga taalluqli nima bo'lishi mumkin? Maktab do'g'ri, kollej do'g'ri. Shu zo'r ashulada ayniqsa skripkada chaladigan joyi ham udan chiqqandi. Imkon bo'lsa qo'yib bersangiz, xursand bo'lib duo qilib qo'yardim. Bori joni sog' bo'lsin.

Assalomu alaykum, Hit FM muxlislari, boshlovchilar. To'g'risini aytsam, ashulani nomi eslolmadimi, Azimullaxonov hali ashulasi bo'lardi. Keldi jonona, keldi mastona, qilib hayrona degan. O'sha ashulasini qo'yib bersanglar. Bu ashula bilan xotiramizni xudo xolisi bu yil to'yimizga 30 yil bo'lar ekan. Mana shu to'yimizni esimizga tushiradigan ashula ekan bu. Imkon bo'lsa shu ashulani qo'yib bersanglar. Rahmat kattakon, charchab qolmanglar.

0: Assalomu alaykum.
1: Hurmatli boshlovchilar, efiringizga omad. Anchadan beri kuzataman. Juda ham zo'r loyiha boshlabsizlar. Xo'p, men 2019-yil onamlarga atab o'zim to'yim kuni Ziyoda Qobilovani onajonim ashulasini aytgan edim. Har safar shu ashulani eshitsam, ichlarim titrab ketadi. Sababi bu ashula shu onamga to'yim kuni aytganimda, o'zim aytganimda orzu qilgan edim. 4 yil rejalashtirib, 4 yil buni kutib onamga atab aytganman. Shu 4 yil oldin yozib qo'ygan edik, sharlarni o'zgartirib yozib qo'ygan edik va to'yim kuni aytganman. Ziyoda Qobilovani onajonim ashulalari har safar eshitsam, baqirib, mazza qilib, qo'shilishib yetaman o'zim.

Fazliddin aka, assalomu alaykum. Yaxshilaysizmi? Hit FM nomer 1. Gap bo'lishi mumkin emas, mazza qilib eshitmoqmiz. Retro Life mida, undan ham zo'r. Bu loyihani zo'r o'ylab topdinglar. Iloji bo'lsa, Ozoda Nursaidovani bir kungina, bir kun xolos. Men uchun jonim, iltimos degan zo'r ashulasi bor edi shuni. Qo'y bersangiz rosa xursand bo'lardik. Zo'r xotiralarni eslatadi. Bolalik o'qish davrlariga qaytardik. Oldindan rahmat.

Assalomu alaykum hammaga. Bundan 18 yil oldin kollejimizda tadbir bo'lganida eng go'zal Qozonda qirolicha nominatsiyasini olgandim. 5 ta shart berilgandi. O'sha shartni ichida raqs sahnasi ham bor edi. Ozodbek Nazarbekovni Saharda qo'shiqlariga men raqs ijro etgandim. Iloji bo'lsa shuni qo'yib bersangiz, o'sha kollej davrlariga qaytib yoshligimni eslasam juda ham yaxshi bo'lardi. Oldindan rahmat sizlarga.

0: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'lami. 33 598 00.
2: Assalomu alaykum. Hitafam. Menga Faza guruhining Farvona qo'shig'ini qo'yib bering, iltimos. Bitiruv kechasida juda mazza qilib o'ynaganmizda, bitiruv oqshomi bo'lganda juda hit paytlar edi. O'shanda o'sha qo'shiqni eshitsam har safar shu ko'z oldimga shu bitiruv kechamiz keladi. Xudo xohlasa keyingi yil 20 yilligimiz bo'ladi.

Mana shunday o'tmishning eng yorqin hitlari, zamonaviy taronalar ham barcha-barchasi aynan bir to'lqinda FM 98 da va Retro Life loyihasida. Sizda ham mana shunday ovozli xabarlar bo'lsa, o'z ovozli xabarlaringizni biz Telegram manzilimizga, ya'ni elektron pochta belgisi salom hit.fm manziliga 2 daqiqadan oshmagan holatda yozib yuboring. Aytib o'tganimizdek, sizga qaysi retro qo'shiq qanday xotirani yodingizga soladi? Shu haqda gap borish kerak va siz so'ragan qo'shiqni ham albatta qo'yib beraman. Shunchaki mana shu qo'shiqni qo'yib bering, iltimos emas, balki qandaydir xotirani aytasiz ovozli xabarda va o'sha qo'shiqni ham bog'lab o'tishingiz kerak o'sha xotira bilan. Va mana shu FMchilarning

nervosa. Andrey Gubinni Milaya Maya degan ashulasini eshitsa, mana 98-mi 2000-yilda adam uyga center, muzikani center olib kelganlarni rosa eshitardi. Yoshligimizda shu ashulalarni eshitib miyamizga ancha yozilib qolgan. Shu ashulalarni o't eshitib qolsam yoshliklarim esimga tushib ketadi. Ilojsiz bo'lsa shu qo'yib beringlar oldindan, rahmat.

Assalomu alaykum, Hit FM ijodkorlari. Charchamadinglarmi? Assalomu alaykum, Toshkent. Xayrli kech. Kuningizni yaxshi o'tkazdinglarmi? Ilojisi bo'lsa, Andrey Gubinni Milaya Maya degan ashulasini eshitsa. Mashi 98-mi, 2000-chi yilda adam uyga Center, muzikani center olib kelganlarni rosa eshitardi. Yoshligimizda shu ashulalar eshitirib miyamizga ancha yozilib qolgan. Shu ashulalar o't eshitib qolsam yoshliklarim esimga tushib ketadi. Ilojisi bo'lsa shuni qo'yib beringlar oldindan, rahmat.

0: моя.
1: Assalomu alaykum, men Saida Irodaxonman. Menga ushbu qo'shiq 16-oktyabr dan to'g'ri dekabr oylarigacha Dubovoy tomonda pasportni stol tomondagi ko'p qatnagan paytlarimni eslatadi. O'sha payt imtihonim bo'lardi va mana va xo'jayinim imtihonlari bo'lardi. O'sha imtihonga kirib ketardilar xo'jayinim, tezroq chiqsalar birga ketamiz deb eshikdan sal o'tib qo'ysalar qo'pol qilib aytgan quloqlarini ko'rsam xursand bo'lib ketardim, sog' salomat hayajonlanayotgan ekanlar deb o'sha paytlarni eslatadi va shoshlarni eshitib o'sha payt yomg'ir yog'ib qolgan paytlar bo'lganda bu havoda ketilmaydi degan joylari bo'lardi. Ketib bo'pman derdimda boshlar xuddi manga bir madhiya bo'lganday ko'proq mani poddержка qilib turardi moralni va ularni sovuq ham uncha bilinmasdi. Imtihonga vohli borib kech qaytgan tugagungacha kutib turgan charchog'im ham bilinmasdi. Boshidan oxirigacha unaqa kun qanaqa o'tib ketganini bilmasdim. O'sha paytlarni menga eslatadi va agar kutadigan vaqtingiz, kutadigan insoningiz oxiri shirinligini bilsangiz, qancha kutsangiz ham arzirgan.

Assalomu alaykum Fazliddin, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Efirlarni yaxshi olib boryapsizmi? Fazliddin, shu turkcha shular sensizlik degan shularni qo'yib bersangiz. Yaxshi bo'lardi, maza qilib eshitardim. Bu menga nimani eslatadi? Mash yanvar oyida 15 yoshli jiyanimni baxt hodisasi bo'lib mashina urib ketdi. 19 kun komada yotdi. Ko'zini ochmadi. Shu ishlarni eshitsam, o'sha jiyanim ko'zim oldiga keladi. Buni o'sha paytlar eslayman. Agar iloji bo'lsa qo'yib bersangiz, xursand bo'laman. Hozir o'sha boya bir soat oldingi efirizda ham erkak kishi yig'lash kerakmi, yig'lash kerak emasmi degan monolog aytdingiz-ku. To'g'ri. Kelganda ichidan g'uborlarni chiqarish kerak, maza qilish kerak ekan. Mana shu nima demoqchiman, o'zimni qizim deb qo'ygan edi, 15 yosh, ismi Muslima. Jonimni ortib qo'yar ekanman. Yo'qotib qo'ydik beradi. U ham meni yaxshi ko'rardi, o'z adasidek ko'rardi. Men amakisi bo'lsam ham adasidek ko'rardi. Joy jannatdan bo'lsin. Rahmat. Uzr ko'p gapirib yuborgan bo'lsam. Ba'bir yig'latsiz, fazlat.

sensiz yurak chaqnamas, urmas. Tomarlarda qaynamas qonim. Chunki senla vujudim qalbim. Qaynoq hayot suyukli jonim. Izlaganda birinchi bora hayot uchun o'zimga sirdosh. Qayerdandir seni uchratdim va sen bo'lding qalbimga quyosh. Shuning uchun sevaman seni.

Hit FM takdimetadi. Dushan Badan Jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.